caminho do bem. Então só caminho.

já aconteceu já aconteceu está acontecendo

0: Bin Redemption Song a Bob Marley
1: agus na Wailers.
0: Na Wailers.
1: A chuide gur na míle maith go bhas éisteach le Thánán an seo ar radioán lie. Agus tá chun sibh ágáil leis an áán is fearr.
0: Cluiseigh si. Bú ná, bhí sé héint bhelih, ba mit a ráis
1: a ríis go lua.
0: Glua?
1: Go lua.
0: Yes. Bhí sé go má. So bu í sult as an deir seachtainna.
1: Ié, agus bíigi éisiú lena ar radioú lie. Gach ine, well, ine an isisi sé go leirtrééis.
0: Ine an isisi.
1: Slán agus
0: balacht. Slán.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na Liffe ar Kate a sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag, Chlahvádan ó lún gohíine ar cuislin na cahrach, Radio na Liffe ar Kate a sé Pka Car FM.
2: Táú ag géisteach sa le radio na Liffe. Kate sé Pka Car FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Báteisteach go chlára le ballafon chuntra ad radio na lifa cé sa sé punca cad F múda chluig na cheol intach funcar a meala cho seo gotí an seach a chlog na hthráin puí amsa an funlór cuiomh mach numre agus be me liv go dtí an seacht so fan an seo ar radio na lifa chun funk intach a chluisteil. Tá be an jazz funcam riban is an nocht tá Capán ó diadátó tíosús ar Bolínbeg agus cean deas fáda am riob chun a túsa chuir leis an chlár in is nocht. Ráan ó 1960 ní chun túús chuir leislár ráan dísúil. Jazz fun go dasa chu thair Belbert agus gan coppla mu cluiseship i Chicago le Street Player a seo canis ó Herb Albert d'arbh anam Rise.

Ingat chur fáil sin Street Player an sin ó Chicago agus canúí ag seaachú ní. Grúpa a thosamach mar Chicago Transit Authority ní ag seaca hocht. Ach dheir sé tíos an ainm go dtí Chicago agus bus le dtíag anhearna. Agus is Chicago a thrisin, ní chuir sé aine a bheith orí é sin a chluisteil agus sin can bheith marrátin. Ó, ia, can fhí can Street Player. Bhí me go le ráil freisin mar bid an naine chuidegaí an órán sin mar bhí órán na tháinig meas an líchadaí sort órán house music a grúpa ar bhenam The Bucketheads agus thug siad samplaí don órán sin agus rinse órán ar bhenam The Bomb agus cool house ní rúmsa é ní hig mé riamh ní mar an nach nach hóisteaga má tuigim gúlteaga má ach ní rom sé éidir chu. Rib sin thula sib cán ó Herb Albert agus cán ar bhenam The Rise agus sin cán ó níag seaachú ní freisin cán jazz funlí chun túús chuir leis a chláir agus sean san cán a chluis nóran ó Herb Albert a bhfuil ainenig choúnéir nó ó an na bhenam Spanish Flea. So an se bes was an du du du du du du du du du du sin kanin sin Spanish Flea, so tá a ginine se. Bula mu einine gotí órán darbh anil órán ó Central Line a se can darbh annam Walking on a Sunshine. Nu a bennis.

é cúpla bhí pósta sin na macrééis agus chuisiad amach leir ceol le chéile agus sin samplamáin sin mechanical body ó 1960 Bobby Bird Rivision agus can a darbhenam I know you got soul an sin. Nuis tá sé benacht inna mid chun seach chugachta am fós le hí began Herbie Hancock. Am a gúnaí le hí Herbie Hancock shot stars in your eyes.

0: Cuid is deachta a ggéiste tuair sin na mórta an seo a radio na lifa cé a sé punca cair, lumsa an na fearlagus le líon Machaí. Ar an chlár nuach a bheith play agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtain agus mu ag díú ar an chlánacht ar cuasaí polítíoch tá ní nach ine ábhar gur miniclinn bheith an play orthaí agus is tócha ina déobh sin ag fechant ar an folatíocht sa bhratan agus is tócha an scéal is suntasí le tamil ná an froséis bra ré cúiseach mas féidir sin na gléchéir áitir ahraigh portin lech d'bre an ceanara a acu agus ag fechan ar gachrád ceapá go bhfuil an chu daoine brasásta leis an rud a lig. Ag fechant ar is próséis sais ate gur taog an Andy Burnham Co tapi agus an sin é chuisteach mar ceanara chu tapi in é sin ach agus is cinnte is ceanara le stíl éagsúil ó ar ceir stamar é an dóileat an raibh ciil ag portin lucht d'oibre a leithead a dhéanamh.
1: Well, próisis do chréite rilí ar bhealach atáin, du a thuirt atá taobhmu don Farlament, du a thuirt isteach ar waithe le go dámhaí mar phríomhhearna na tíre é, agus ní raibh an duine fiú lolathe sa Farlament ag an staid áirithe sin. Agus aon gur próisis é ceachúil a bhí an, bhain an phleanáil den próisis é ceachúil seo, bhain an phleanáil le riint áirithe míalí siir, so bhí sé seo sais a tacht in inmheh hí an éidirreacht seo a tacht chuntásaigh ón rá seo an bhín chaite, agus beidir gur cuihann na héistóirí go braham gur mé chéadú gur flé muide le seoair an gláir ná tachan am a raibh a chógáil ag páirte nach d'ibre mar bhí go blionúla bí me an fómhar, mar bhí anna chait ag an ggógáil sin go rah cean an fphobal a bhhad níos mú i gceiste Andy Burnham ná éon roha iarrathra eile. So is dóí dar lumsa nuair a luammuid próséis é ceachúil, tagan sé sinmuid nó tógann sé sinmuid go leisceil chun fada leis na roí a bhí an chuntach a gcóbacht ar céir starmer agus céir starmer féin. So tuigan muid ar fád go rah duine thrah a dúil go a bhí céir starmer braham, duine bhí a dhéirí a bheith dúil goach in sa bhealach agus go raibh sé leis an tí a ré, ba duine nach raibh an riomh bán phobal a bhaintteach. Duine nach raibh an bán phobal a bhaintteach fiúnú a bhí sin mar cheanar an rasúra, agus duine ar shlí a bhain an cheanreacht amach an uair sin mar go raibh antidót éige a tastáil ar fortíon lech d'ibre ar churcha ige Jeremy Corbyn. Agus má bhí céir starmer ábhraí beag níos mú i lár na polítíochta seachas ar nettí clé glan amach, agus má bhí John McDonnell agus Jeremy Corbyn agus choleiciíthe dácuid ar nettí clé lá an snad. Ag an tús bhí sé salléir go raibh dóhan dóibh siúd a bhí a túir taíocht de Corbyn sásta taú le céir starmer chun é a churthar an lína, mar go raibh starmer gribh an comair scéal gribh starmer díliss. Díliss go leor de Corbyn, bhí sé insan phríomhid sé ag Corbyn, agus níor thug sé le fios go raibh sé chun an pártaí ar fad a bhoga i dro an láir. Ná tuigim muid in éis agus phléimid é seo anaí gan dul tíor ríiste anseo an róla bhí ag Morgan McSweeney, duine a déis go bin ar nó a bhí Peter Mandelson leis le starmer ar bhealach a fioc amach agus starmer a réimh réiteocht an cheanreacht ag súil gombeach starmer ná an pártaíthúir tú bhád níos mú is ró an láir agus gombeach sais Ardán Blair Brown aráis i má réime agus gur bhfuil sé sin cináil leis an churcha ige bhí ag starmer agus tuigimid ar fad a luthe agus go bhór starmer an ceannasíocht thosa sé caihamh amach ionadathe Jeremy Corbyn a gacháit agus glan sé iad agus chuir sé fuair an nua le chéile chuid bhád an éan a bhí cináil ó lár go túhail, ba áit éige níos cógraí den lár seachas don éte clé más maiileat. Agus ar an bhealach nuair a rilisé sin ar a laiad deirigh le céir starmer party an loch débre a hiontú I dro fórsa a bhéadhí a hair ríist. Dí léon ceis dú réchéis fa sin. Baid, you know, marach na deacreachta a bhain le Johnson go tros agus tros go súnach in san áir sin. Agus an aspa comas dola gionar rhaoine, tharna bheith soléir braham faoi Keir Starmer. Bhó ceisteann faoin tábhacháin deireanach sin. Nó bhuaigh Starmer an tábhacháin. Mar a higgin muid, bhuaigh Starmer an tábhacháin agus níos músaíocháin ná mar a bhí riamh ag páirtí lucht aibh. Like, ba bhua, ar bhealachmháin ba bhua, íontach a bhí an.
0: Ach an drochrod é an ar airig leis an numar chud an mór le chuveig agus rud a beidir a cohíon fibanna éagsúil ná na gná fibanna tá ag páirtí pilatúil.
1: Cinte tá sé sin an, but beidir gur cuihann le ar fad gur leabhar muid faoi seo an bhart I dhíigh don tábhacháin sin a bheith rite siar an trá seo begur í tús hí uil fé cethair agus rud a lúmuid ag an am ná gur bhain sé na siáin sin amach ar bhóta an isiil. Le ní rah an bhóta bhí ag páirtí nach dibre in éon bhealach in chutha leis an bhóta fór Johnson a fés an éideach nuair a fór Johnson mórlach mór. So bhí an mórlach an leocalach ar fád. Agus ar bhealach an áitiúil an dáinseir nuair atá mórlach an leocalach agat. Ní bhain ghil an mórlach sin dáinseireach mar luúintú mar is féad le daoine airní bí hásta agus ar bhealach sais, you know, nuair airín sin bí hásta is féad le gléir teachta i de chuine. But tá sin fiú tá sé níos éasca chu isteachthú, má tá an lehéal bhótaí a fuórsad chun dulthar an lína, aúin go neacha sin th an lína aní se agus an tanaí. Agus an tús hí Starmer cenáil choirithe. Ní raibh sé an cenáil idir é héon agus na choirlóirí a bhí aige. Ní raibh sé an nóta dearafach gurísaíthach a aimimsú a ghrísigh an pobl chun tacú leis. Bhí anna chuid feiban ige freis an dog an seanna rialtas na feiban a rilí a chroigh lins tros agus an seal garad sé seachtainna sin, le seal garad sé seachtainna ósná dúthe ri a bhí ag lins tros ús buú de faoi mar fríomhhera do chréte ar smoí buidir f fada ráis sin, agus ar bhealach ar lí agus mu de caiintear seachtar príomhharí in sa riocht éaithe téhtíigh de dhé blianana go le. Ar bhealach má támuid ag caiint gur éceocht a machchas amach é cepa Andy Burnham ó théamh muid an Farlamaint, trí bhean óthááin, le adálóach sé gombeach sé in rétaí le chuchan tosaigh na dola dro dola gcuine ceirstearbar nó an post mar cheanra ar loch débre áil le bheith mar fríomhhera. Tá sé sin cohéisiocht dúil ar lí leis an crack a bhí a gcuig le lins tros, le saolaigh sé seach na bheith agat mar fríomhhera agus ruúchttar tú amach. Ba ceantas ruí eile a bhí spéisiúil faoi Keir Starmer ná. Ní acaigh Rachel Reeves mar Hanselair riamh i gcionar na bobbalach an iriad. Bhí Angela Rayner ainein go méidir go raibh cinál siocháin spéisiúil idir Starmer agus Rayner, bhí ar Rayner éirí as agus ar bhealach bhí a riad daoine eile airias agus an duine ba spéisiúil ar fád astú siúd a ggóthaíochas Andy Burnham ná Louise Haig. Mar is sí Louise Haig atá tríéis an rud seo ar fád a chuir le chéile. An duine ba óige riamh, an bhean ba óige riamh a hí ag an mórd rialtais nuair a ceapúí sa bblion féfé cethair agus í séimlí na stríocha d'ís mar ara opair. Duine a bhí duine das na carbonites a dáin, duine don bheagán carbonites a dáin, agus duine a bhí más cuimhneach liom, agus beidir go dul amúrm le seo, ba duine ar a bheith gur animdíigh Louise Haig, Jeremy Corbyn, nó go mbeleiscail gur animdíigh Louise Haig duine eile seachas Jeremy Corbyn in san rás ceanireachta sa mblion fés a cuaideag nuair a bhí sí nua a hofa, but gur hacking si ar deire nó gur bhótáil si de Burnham nó de rinne hí deile insa mar de rip Burnham tuigim budidir fad gur rip Burnham faoi rá hanna fan ceannacht ar fátíleach libre ri sé nu a bhí scataúir iirithirí ann nuair a dog Gordon Brown agus nuair a capfuad Miliband bhí Burnham písa beag taobh hir bhí sé an éigrah si sa tríúú sa ceartháid taobh hir don Vert Miliband sa ní chuimhna chlumm agus an sin ri sé glán i gcuine Jeremy Corbyn sa bblion fé a sé déag a ba ar go bléisceil fé a cuaigh déag a ba nuair a deirigh Ed Miliband as a dhéag an nultáchan an bblion sin agus hepar a dá uair ar nó a dág sé an folatíocht a cuaigh sé go dtí do go bléisceil dág sé an folatíocht parlamente agus tabhah é mar ardmhéire ar Vatican agus bhí sé ar an tríú tréimhse don le bheith ina ardmhéire nuair a deirigh se an róil sin le rís a bhtháin na Bakerfield. Nuair nach bhúair sé an cead rés a bhtháchain siar sa gcean tar eile sin na manachan siar i mí na fheabhra. So bhí sé seo Louise Haig agus í caiteach na bhí an run sin grána béidir go puint béidir bhfuil grán ar ó láidir, but ru spuíonn tú gur cá ceir snámar Louise Haig amach mar ar a ompar ar an tuiscint go rá si tríéis se bheith ceantaithe siir a bhád siir beidir gáhílas a dé gáhílas a hédeag le bréag go bonúsach do luigh si gúair a gcuidú a sparáin gur cuidú a fón ibre agus níor cuidú a fón ibre agus ceantaíí as chur mar is cuid na halúchas an stáite an fón ibre agus ceantaíí as sin agus pé bailach gur féidir brandhar sin do luigh nuair a capú í mar ara de luigh si sé sin le céir snámar, but nuair a tháinig sé amachchan sin in sa dahan mór i fé fé cuaigh. Bhí orthí éirí asasta post mar ara ompar agus i ggé se tásácóg fós bhí sithbheh í hásta. So bé se ba bhó ar bhealach sa bhéide agus go méidir goach Burnham fós ag saiú cuam mar fríomhhera nó cuam na cinál seo. Bé se ba bhó a chur tús leis an fachtasíocht le é siú de thuúirteach sa bheá. Grísigh si daoine eile le fuan na chutíplair. Bhain si leas as an fear an áirithe sin na heas sios i Bakerfield ar waithe le spás a ágáil do Andy Burnham le go ritheach sé sa bhtháin agus an sin bhaistigh si í gacra na dhé sin. Agus tá séise tréis sé bheith ceapaithe níor ceapaí mar príomhhera táisteach, but ceapaí go bonúsach mar príomhhera táisteach, First Secretary of State, agus tá si a bhail ar ifig an cheabanéad, agus tá si le bheith loníthe it an áit nua seo áit a bhfuil anna chlampar ar le coppla lánuas i Manachan number 10 North, ifig a bheith Andy Burnham i Manachan áit a méid cuid iarann sráid Downing loníthe, beag Burnham ag obair as san ifig láháin sa tatain ar leid, agus tá siise agus coppla duine eile le bheith ag obair an sin go lean únach. So tá an rud seo faoin dí lánú de chuach London ar bhhanachan go háirithe agus aráitiní timpplarhhanachan, tá sé sin agus an poblbal i dúisgurt hasanna, tá sé tosaí ná an roiig leis sin scéal eile. Tá sé tosaí agus is isise is mú ní amháin a bheits freigracha sin, bud is isise mú cinnte atáéis an fachtas ar fád a bhaistú legamach Andy Burnham réig le teachta gcóbocht ar céir snámar agus ar nóa nuair a tháinig an cruúir an tána ní níor bhéon ráha fácha ag céir snámarach fágáil. Bhí a bheith Cooper agus éiad Miliband bertas a daine bahíisiirí tríéis rá leis siar coppla seachtain gur ceartú i macht. Dan sé go dtí raibh Burnham tofa agus nuair bhí Burnham tofa chuigh a chuidas mú eile sílam dus na toscarí táhachtach a chuige rá ní bheith géon seansa go má hasan Andy Burnham i do chuine agus deirigh seas agus dúirt sé I accept this with good grace bícha agus nach raibh sé sásta agus exit Keir Starmer agus isteach leis Andy Burnham.
2: Agus socha ghlachá leis go mbeidh Andy Burnham mar príomhhear a leid go dtíon chéad oltáchan eile ach ní bheith céanrud cínta in the year shin, I guess, I keen to ta me hostocht agent, I guess, Ariel Lefeshkent and some follow tier so Vrat and Villar. Ach, Louis Tunchin, Kyondas and more spruch at all, a Gandhi Burnham and ish, no, on D. Lornu. On Dolat, am I equivalent either on D. Lornu shin, I guess, on Chunskin of. Ella a torshul legumach ord very egg kahrcha egg sul savratan agus and will boil on gumach equivalent idir an gá roll agus id birch is toch a ganav a buintuk le London ach beidir equivalent le nichele insin a region.
1: Yeah, dé tak a buch gaharna bunna will quardu carantianta the hirach the skier the shry downing ivre de shry downing of oga gart. Gamanachan ag bra Kane Gael le cans rudi spéisiúil a bheagán ná cuid wadas a dhíri atá chun a bheag obar in tímpala ar Louise Haig an chin in san fúrin chin is dhíri iad a taig fá gáil if ag an ard vaira in Manachan agus bhí siad ag obar fwy barnam agus tá siad ag bogat trasna agus pein dina a bheas le taua mar ard vaira Manachan siad maha gamaig ar dhíri sin fúrin sach omlaen a hwyrtis na gwaith gwydw leis mar nŵ lehi mar beg gawnt yn y sawn. Cynt ei deitach sy'n sy'n efeig casta, sy'n sy'n le ro, you know, deitach ymach ordferi ela an, bod da rira ni di lornu ata an, bod yn sais la lornu ata i gest. Sy'n sy'n le ro, gwr idr London agos manach yn cwcht galeir, siacos London yn gwaith chwydus mw, ach, you know, Birmingham agos Leeds agus Sheffield agus Monaghan agus P.I.D.L.A. cynnwyl ar ffad o fe ar hoch heim. Cwrdd eisiau Monaghan gymwyr yn arnydd. So dweud ag a degrach sy'n y fe gest. But ta tri bli yna. Tegyn mynd gwyl tri bli, gyfeith ag tri bli yna y fe ag Burnham. Cahig sy'n tawach o'n y gharam. Rif iera an tawrig y ffeithio'n mwy. So ta tri bli yna ege. In aglef ar yna Andy Burnham le Laura Koonsberg, da chyd yn BBC, a chwy gymach a rare i hylwyd ar BBC ar Panorama. Dwrt, cyr Laura Koonsberg brw ar Andy Burnham cwpla bawta, le ra a rao se e cyrras an arnaf gohomlaen an cwncap de ol tawachol yn ish, sais ar yn tart. Agus, wyn eisiau cwpla iwnacht dol tîmpel ar y gest, roedd fi spesiwl, agus sílim ar y triw hirach dy rinna Laura Koonsberg. Glach sé leis nach mach ol tawachain lua an. Now, fain tu, tegin mit ein, chodig mit ein siach an a hair na blianta, fain tu bounce oira hain ur a hosi an tu. Ac ni camad an tu an bounce sin, gwn chwyd is mw. Agus, ni lis agam an meg Burnham an bounce sin. Like, da ma rodde gair charim Andy Burnham. Tawachain, idr siach agus an nolig. Glacham leis gymach yn bwa ag yn loch debre bod fach yn mŵr loch laiddi hag y mŵr. Anion nach nier na pobl brehen i eisiau bod fach sy'n sy'n y gest braham. Ma agon sy'n blian e beg an cynnail ptrab diara fach sy'n imi glacham leis. Ai cest efo gaw na ceco fada gys y deithog sy'n e a agoel. Is do i fefa dyn a talus landeg ar benrodd ysdo cwli a harloch na gymach oltawach o'n awn an lled ina in Mina Balton of FNLE. Trivi Rivandera, Margaret Milo Agoni, Mos Fader Lowen Eker, is Milo Agoni Simratan, and Tol Tauchon Agaram Erigeldina, and me. Being the Tauchon Ella, the Tauchon Aitul Ella Goni, Tachanamishin, so being. So Shinneran Behokuli Harloch. Will Shansing Burnham? Aitnakrim Shansing Kirstammer. Ta Shansing Burnham. Yeah, TDA Kesht Gwil Shansing Burnham. Vise special, agus beidh go lucht sé ormsa. Stibliant a chasé mar ordvera vanachan. Ní cuimhne glumsa, tá mé cinnte greibh sé a caint go paibli ag an ilamud rodi, agus tá mé cinnte greibh sé a caint go paibli bhean náisiúnt a faoi rodi tábhachtacha. But ní cuimhne glum éisteach le Andy Burnham, dar ira, in san 8 naim líle sé ira de súr a bháin. Nuair le leabhar sé, bhí sé leabhart Sheila Aite again, ni monarchan of yon, but vishe hug she all right, on Lewin Teresht of a tuffa. I guess a row starboard Teresha Hinney, yen of Gacriatal Grivshe Fogoil, Bader Ganyarna Starmer on all right of Yegay Hain Le Fogoil, Lee Sluyan Lashen, yeah, Sheila Gurbinner of the Harla, I guess a gambloid and Lashen at the Lower Burnham. Tá barna áráis a leirt, tá sé gealgáardach sa bhéad agus gur féad leis a bheith dearfach, tá sé duna dearfach é. Is mai leis a bheith caiint agus tá bailach aige plé le hábhar ar bhann atá siimplí. Rotta go má, agus féad leis a bheith cinnal sonrach agus siimplí, agus na dhéanann sé tá bhí nósa cearstamar orda beidir bheith dul ábhraí beag ró chumpléascach fao rudaí uireanta ina chu cléite. Ach, bhfuil lífocht do háirithe ag Andy Burnham, marna bhí ag David Cameron agus marna bhí ag Tony Blair, mar hapla, Níl. An bhfuil sé cóisiúráilte in san lífocht faoi éonrod agus a bhí Keir Starmer. No, Níl, iad oíle mé. Níl sé có trom uaireanta sa gáid agus a bhí Keir Starmer, bontáis don a bhúr, bud níl sé chuil líofa. So fágat sé sin tú nuair atá tú mod díspóideachta duine ar dhaine nó duine agus trúirú ceair timpplairt, a bhéteach a duine seo a bheith áitiach go leor, sais cuiimseach agus áitiach go leor, lenach deochach rud éigeint ó sa chóir agus a dhéanach é a chripáil. Níl mé cinnte, níl mé cinnte. Tá gairí níos fearr le cemi bédach, ní dóil am go mbeidh cemi bédach riomh mar phríomhheire ar cúisní ar scata cúisní, ba tá gairí níos fearr leithí. Agus is tóí an rud atá teach amachchas seo agus tá farráis ar nu a faomhrú agus beidir gur ábhéis sin de chlána chií deile seachas go bhéh médééis sin na phléanais, but an rud spéisiú déing atá béidir a déad go bhar na maicháin amachcha seo ná go bhéach sé tarla goach burnna marráis a dhé a chéal tá chuin eile, ba goach burnna marráis leis na déon láthaigh liberálacha. Agus gomach é Davy ag tuairt takeíochta do rialtas a bheitcha Andy Burnham ach bheith líon siíoch an bhád níos lú ag an Loch Dibre. Agus brachan sé sin daríar níos mú ar céan duna bheith mar cheanra ar na comádaigh ag dulisteach sa táchaid seachas céan duna a bheith i bhfeil ar reform a phráis nó duna cí deile nó céan duna bheith a bhfeil ar aon fortaí beag atá cinál gcéalhar leis na hidéal chéanana a Reinan reform rudí cosú le restóir agus mar sinnte. So tá neart faoi láthair ag Burnham le duine, agus tá riad wath rudaí déanta aige a thugan béidir leithna uair agus faoi sebhairthe freisin do Loch Dibre. Beidh prabéigeint ag an Loch Dibre ar tabal agus beg an cóhéanamh seo ó haobh dí lánaithe de beg sé dearafach dóibh déiring agus bhí deacrah sé an spéisiúil an dua a cha Burnham mar gheall ar céan duna bhí leránú aber mar hansléir. Glán Burnham amach bhhadíos mú daoine a bhfuin le Keir Starmer ná bri miisiicsú leis, níor cheap sé Ed Miliband agus Ed Miliband an duine bhó a bhí a tacú leis in san Rialtas tríéis na Louise Haig a bheith dulthart agus a bheith bailú daoine, ba níor cheap sé an Miliband mar go minic bíon cuiidnas na marnaí airige de spúrtha faoi churchaige an Miliband gombeach sé beidir róhúr ar net a chlé agus gur béon 6 duine é nuair a bhíonn sé plé le ahrú éráide go gaiilann sé cineáil 6 an tro ganó leis. So bhí caiint an gombeach se bhena ma múd ceapaí cad rinne Andy Burnham. Is cos raibh sé Harbh feragach dúú faoi chuid don na press don fres olbhúcháin a bhí ar siúil ina ifig féin faoi Miliband agus Mahmood agus cad a bhí atarlú agus dúirt sé stop sin níl rialtas de mochaid chun a bheith mar seo níl chun a bheith sa chur briefings difriúil amach fao rudí difriúil stop sin fágla mé agus bhairtaigh sé an post mar hanslair a thuairta John Healy. Agus péir a láh a sáháil é John Healy, duine agus braham nuair ceapú Healy braham gur bhharrta rééis an riomhs gur fúnirí an rialtas ááil go thomláin seachas gglacha le post insan rialtas faoi Burnham. Bhí riomhs ag trid le John Healy mar dheall ar an buéad a bhfuin le cuasaí cosanta agus bin anis an puinte deirnach ar fad áit ar hepar Keir Starmer nuair a dairnig John Healy as de John Healy háart le fada an mach éanana ceapa blianúhin gombeach an post John Healy ní dóile mé an ráha cíalhar bhí an ráha an stúm a bhí ann agus ráha bhí ann a chrochaí an duine sa fost sin nachhfuil déiring chun dul i go mórtas riamh don cheanaireacht d'Andy Burnham.
2: agus is a beidir go bhfuilimid lá eile ar na postanna éagsúla ar líon Andy Burnham agus an chro atá ar an cheabannéad a chéim. Beidir mar cheis scór agus muid ag fechant ar difríochtta idir Kerr Starmer agus Andy Burnham. Bhí tuaramáin gur raibh Kerr Starmer níos lárnach beidir nó mar bhnós leis lepáirtin lecht d'oibre roimhe sin. Reintrodí atá ógurt ag Andy Burnham tá sé beidir níos lárnaí agus ábhar eile níos deisiúil. An dóile an bhfuil meascáin éagsúil ag teascán tosaí agus beidir athhrú bé é churchaigh apáirtín lucht d'oibre i déobh roiantas na mór ábhar mar anplacáin.
1: Is dóí go rathan tú le Andy Burnham gúil sé hiirdaí a thuairt le fios. Gur féidir leis a bheith níos flathúla ar fócan gná duine. An rud a rinne sé ag an tús nuair dúirt sé greibh sé chun an chlár a bhfuin le forbart an ID digiteach seo chur ar leataíomh chun cuiidú le daoine maidir le costaisí brosla agus mar sinnte agus grabh beidir 3 billiún pont a bhí chur ar leataíomh chun an rud mór seo pí infrastructúr olmhór seo faoin ID digiteach a chrothú. Gur raibh sé sin le chur leataíomh agus an tair de chaf. Bhí an chobéir sin an níl mí sé cinnta dar ire a bhfuil an cuid den bhéad a dúrú sa go paiimlí ceart mar héal ar méid airnig de bheith le spáráil agus cé bailach amach an tairgin le háile. But ar leidh hí sé tuair le fés ón tús, raibh sé dhíirí a bheith níos cartaí de chuoine a teag strachailt. Agus ón taiheadtá an gomsa ní taiíach é, bar bhí mé sa brat a bheog agus bhí mé is sasta an saoir se chaite agus an sin bhí me an na sasanna bagáí roimhe sin bhí am dul go banis riit bíana roimhe sin a ríos, ó bhí me an faoithó bhíon se chaite tá tíir sin ag folaigt. Tá sé folaigt mar hi mu leharmid fao sin go le seachúin ar fléimid bratamacht, agus déir hi go dtíigen barnaméis sin mar go bhhecin sin níos mú é manachcha náhaitre be eile sa tír. Ok, we'll bid agaí tuairis de bharta teachta teagas muid a tuairt aig ar réimas úr Andy Burnham ar muochas ó sin bacóil agus de bharcó leintsí go réitíí na chláircha seo go gréalta. Héanlaí Macaulaí agus ón ó Fairí len bhirt a chur na chláir seo i láthair agus bhí mud léirithe filimi deormh leis sin chiaad a gnéile na thuiris de mát an bhharrte chuig ar 6 clog an teo ruí lifacé sé bu go ceir FM. Nú is féidir éisteach lé úair be má haanta ar an bod chréile ar radioúlifa.ie. Níhá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Is mis se cuiifah mac numre agus beim se tíocht aí beo chula a dúna agus sé ar réan na lifa cé sé funca céir. Le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Má tá síma bhí an trna se nu mátir go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lomsa chula a dúna agus sé le ha bailile funk.
2: Táú ag géistecht le radioú na lifa. Keit sé bank cehar FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
3: Or get false yaka fist fast on your radio and lift a kit shape on Kakara FM. It's Misha Russo Shiradon, because by my lift on Kate or a Chlegella. An Ochter and Glor by my Gaystock Shear are in Gyol Nua Viagan, or fist fast le Mino Goanus. By Neve Keen, Biosa Studio Lin, when a shingle Nua Flay. In show a Keen McCory agus James Shannon doing fuin shingle is Danny Egg Imlay. Agus Curig Richard Dean, Aaron Olismud fi chelure trochablian, the chore Gloria. Aishin oleg agus scahan chio agin diva nacht. Agus chantusachur le clorni hi nacht, shahagi an shingle is Danny o Imlay agus James Shannon. Casa.

0: Well, a chuoine uis le bin casa le imlé agus James Shannon agus bhfuil sagat tá James Shannon agus imlé well Cian McCorry sa stúdio linn chun sláinte sibh leat
1: ar muin na muica
2: ar muin na muica man
1: fós bio tá bronn tá mar scórnach tín mar bhí mar hála sa bhrat an bhiog a ceol le déine sa mé fós atácht ar ais cúm hain
0: well bin an fánach raibh sibh isti linn nuair a cruú an single amach mar bhí sibh ar Camcourt Garage interlán sinnta
2: bhí bhí sé clás man bhí sé clás bhí sé mochéad ó ar dulga dí an bhrat an bhiog le cianó which was mad
1: Yeah, yeah. Fi mar, it was a kind of similar. It was James had co-ibru le Aurani Howland chen Mali half August. Vi quid the imlay on chen August quid the culture vi ne play le Mali come on. So like vi couple logging le set a curly kayla. The couple of Aaron knew a come out, come on. So it was kind of like, you know, co-ibru idr na tirha Celtica. August vi gig a gwing on chen a tafwil on Tanamadar. So it was fail a kyol olvor. I lár na chaharach sa chaislán an sin agus bhí mar ceolar an damnach agus bhí grúbhlein háart go má agus bhí ran ar son na hhéannig le sa.
0: Well, you know, grúpaí níos fear chun seaamh ar son na tíre ní étíáil. Well, chuig mé reintas na picúirí agus na físseán don éile sin ar Insta. Agus cé é daine a bhí osmhar gór? I mean, bhí com agra slú óhór.
1: Near him winner and free of starching it. Like, you know, former slew a das, couple of cave, never any small notch, and more starch on the yoke, you know.
2: Yeah.
1: Now, you'll into a stock, quick and cash on the winner and starch a shin, the Ake and your Haitian Kilgurm, but Kerkamach Mother and free of starch. So,
2: look,
1: top piece of the overly and of like, Sean Cade bleeding the groupie call on tier show of it own. I guess Sean clock to cool and the groupie in the bat, Bratna Vigaver, Aaron Brief Starch Shin. Ach Valmer Bader Stoker, I'm Kenneth Lewis Mode on Starch Shin.
2: Yeah.
1: Lamali, come on, Marta, call like a shoot, howl on Shin, come on. So go, again, umlon, be better caring a quick starch own. August on a cap grow heart there, fit a meal, and then own her and there, Shachtana.
2: Yeah.
0: Yeah, no, coming into her. Like, become a like a spree scenario.
2: V. Oh, yeah, gone out. Like, I guess in Rudd Fui fresh and, like, you know, grammar glared, Larrett Fui, like, you know, so we should just get into get echo, like, Gokdener and Shinnik Tor Tokyo and Changa Taku, like, via Londini Oga, like, you know, a Londini, like, Dagori, Igdultin Blanche, August V. B. Bratnishaw, like, you know, all Larrett Tokyo.
0: Tá an bratins cho láidir. Ach, fi mi sé ag féilin ma'n celtach a le déini ag zwi'n caint le Rodri agus far u un da chúsul. Ach, fi sé sin rau cei garau an tanga caifna is dewar o aglish Christi egan
1: Methodist nor deg.
0: Rodri cyn gysúla sin ilam o'n ma'n cyntio. Ach, fi sé rau garau an rau fi Grán ag na Christi hithe, seo ag ar an gheol, ar an arinke, ar chulig né den chultúr tréfmwe den tanga. So mar sin cé go bhfuil an tanga fíor láidir acha. Níl an cinál Severus den cinál den cheol, den dausa agus chulahór deile. Acha a bhfuil aganye ngáilge, cé go bhfuil an ghaill an bhaid níos ligia.
1: Sin é, acha stóca da bhór sin Mar sgwyd fi mi siarad yn blynt o'n rhan mewn clor ar radio yn lyffa fwy. Ei sir leis, tan gwych o'n ciol, tan gwych o'n anam, llog biog. Ac yn rwyd y fi awn o, fi cain ac roi'n ciol sy'n an tradisiwn sy'n y cw, sy'n y siasgad i ni'r hosi y certa sy'n fiel ter slwm na tanga agos ila rwyd. Fi chunk ar môr acw ag pop ciol, folk agos Pete Seeger agos wrth i mar sy'n arhu, so hosi sy'n y cwm a ciol sy'n stil sy'n agos lanchi sy'n arai. So beidr o'n cwmbrod o'n awn o, Tull Sheerna Blianta, Tavadni's Mo, Folk, Prog Rock, Punk, Rap, Few on, Ruddy Ashtacha, Kyoler Nimble, Imratnisha, Namartha. In Wales, so Shin Buntosh the Talku is Doka.
0: Well, Shin Fear, like Tom Kill Rod Shin to Sock Lodger Agonian Show, own Trace Shin Reich, Ach Ni Achle Dani, Liber Demly in the Loose, Gwil on Kinal Rock Yol, August on Rap Yol, August on Techno Kyol, Ingailge Egg, you know, Kinal Playske, Amach, August Vishif Shinal, Can Rodoch Situation, Han K, Kan Hanigan Kied, Imlay, Amach.
1: Tá cé lagan im le gáhfuil is a cuaigh déag. so vi an talbum agus an sin runnnemar legin ní swiide an album e ga vi a séjeg an sin vi sosada agus vi an dar album agus an sin vi tiile nuri agus tá silgung mai nís mó a an ru a annís vi an tror a vi a chanar an céit al Marcus Fergal agus MC Mopaid Ken Road a ko éh gro siad sásta a bheit play leis an grúp agus bheit koma rudi as an nuhilge ach an isle le tá bvád ní smó daine á dhéanamh agus níla sam céim fá le tá lehéí le James agus bhí Roisin agus tá blaad ling agus tá rina ach seo taobh mód im le tá annach chud níla gom táúpla caiighil neart cisna leis
0: ó caiighil achas táilm gur thoisáin ach háir le MC Mopaid Páirc ó Cnéile chula mé sé faoi beidir gáhíú tríide gohhí a cardéigh rá sé ag dinmh an stoh seo. Díirdra Léirmont gandáis a dúirtlam cadhíar siúlaige. Agus ar líthg sé an cad do chuoine trílahhaintas le mar bhí sinna é dhéanamh agus é dhéanamh go máth. Agus níor higus go raibh Marcus chu má sin gorí gur chula mé chéad albumm a gí. Just Marcus bhí an lehí
1: Vi stuff ige ar dulharn vi album tá mé cap ag radio na ghil a réiltin ú a cin mar bailúchán ceol a bhí seán ó haine beidir TV agus tá ceap go Marcus ar agus anna chuid ceoltóir eile. So hí rudaí ag tóirliú agus tócha níra sé có lánach sin ó nírá máhí má tá swinmh siú nar hosí mé sé radioún lefa fiú mar séráí mí a gom gáhílis a hocht gáhhis secht. Bhí is at an rud é aon rudás an nua a chluisteil go rialta inhilge. Bhí na halbam ceol is tócha agus beidirgur spreig sé sin daanaineráil máimh sé spreig sé spreig agus bhí Rónán agus Rusa leis an bobbal gailge agus near cisna ach béidir le ceapan siad san in isterát an bheog chun muidna chun cí óhéh an ceil de sin Tá níos mó chu siú fós tá ceapa.
0: Well sin é agus tá le héadí super furry animals agus Manic Street Preachers agus daine le a bhfuil cáil damda ar agus sin bratanis an cinál antanga cumarsáid atá acha hé
2: So le ceil airach chus nar an daine ar sin le tá a lán ceiltóirí gohfuil airnach ag déanamh go héntaach fi láthair ach Tá an ceiltrií bhfuil go fósaí fás inar na dhíon lehil sin le.
0: Tá agus an tá an cinál imprimáir tucha ag le hétí síime ar anhéile le Eurocountry leis an intro aici ach tá drogalar mé seo rá ach tá an tionchir ní cap le sonrú chumá.
1: Tá agus bhí na lád ag croú cean na gigiine ar rinne im le ar dús báire liúlúnas is níos agus líam óga bhí mar na hagrathirí ar an gceann sin, so stócha bhí siad lánach sa ceol agus taobh múd an ceol agus úla go lehétí i déil cuiomh agus hena riúh cumála féil na gealaí, so le tá muna ag tafuil agus 5 míle duine agus í breanúhar an méid taíocht ó théamh agit muoú a cumála sintá gó a gceis leis ó cumá agus tá siad cíalhar ó thih aríochttaáil agus fuí mar sin agus fecinn túin méid atá féla sila féile na geala ggéanamh as túm a hain, so is tócha tugann sé spreag agus be cear goach níos mó taíochtta.
0: Well is stoilm goin ceart go agus sin rud a bhaine leis leis an bubal le i pobl na gaige. Tá an cinál de thoáin tá an talanán tá na féidirochttaí an ach. Ní hé gom toid a le beagáín ro alíanta agus ní níl an cinál cutrát fardó nó ban chunó agin aracha chumach an sin agus a bhíoch couplepla milliún euro ó
1: Níl Allan sugar na gháil gein
0: buchas le dtíar lí
1: chun éile le Íl an mosc na gháilgeú Tásúla gom nachhaid go Johnna nó lei go agus an rud duine cumá le Bí muine ceol inis agus sin rud atá táta go go má gohfuil na féil se ann imráis óháin nó an ghil goháin ach bin muine an dulanéis agus ceol heile London ar le slát le grúpi ceolatá chana i Marylandú Peanga é so an rud eile ná be cear goach an deis másca másáí anmh níos mar rinne mar ceolcurrma le David Keenan bhín se sin na ceol le Maryland an chuint mó chas muine ach an agus beidir dem lí ó chun don rudir gra mar ceolan sin b chuing siúla amachsra tá brana is na tá brana ach tá mi casa in bhilge ach just gná hi go bhíann. So I think tá sé goá cumá tá de fáidir díú ar rudí inhilge bháach sin intach ach cumála sin be cear cumach na tá na baní atá an baní ceolalagus na ceoltóir. Ar an caiid an céine gur féad leh ar péáit is míon le an bic na letrach agus yeah. lehéide.
0: Well, sinné agus bhítá lehéidir Superfurry Animals agus Mary Street Peaches. Tá siad an Harvard siomata don bhreatanis ach is i méile a bhín siad san a chur sa amach. Bhín siif sé seaamh sin rá seo celd an céad go tá sin méige gé ús tú.
1: Yeah, like an stad show. Le Superfurry Animals bhí an macú imrá. Bhí mé an gig san Olympia ach tán nócaáin géad an is i méile. Ach tá Manic Street Preachers a méile an cuiid mó chosí má chuine ag fálam antanga le déine, chunig mé ar other voices nóir de cinnte chuna marir. So tá siad san sé dulráis chun agus i breineú siar ar an danga agus a lehéad. Ach sin é tá si béidir goúil si beáí ní staróint tá gurí gaciile ru dhéanamh i danga bháin ach tá dócasach.
0: Well, you know, bíim se le
1: gcóí dócasach.
0: Tám se harbh tócha le anna chuid stuff ón árap le le héadí air agus Daftpunk agus cuppla baní eile ón idáil agus mar sin de ach tá si is i méile bhín siad sin chur chuid amach, so seaan sib semach ar an lís sin. Pu ag teúráis ar casa. Tá cinál éhlaid ag techt. Ar Wargood ceol agus bin rud a hanaíon go mórlam sa is ghfuil ghfuil an spread céine in ngach pí a chuann si bhamach ach tá cinál difriochttaí agus tá ferbert go dhéana agé ar chinéthe agsúla don ceol agus a si bh buint trí las rudaí. An éhló sin ó thosaigh bhí sé le sunrú go mór ar tríile le bin an céad ceanna dhéon tusa James na. So bhfuil tionchar James le sonrú go mór ar bhar good ceil níis?
1: Déiring é mar stócar nar an rud le tíile ná bhí anna chud den ceol tafada going sa le rá sé tuairtrééis sé a chaasa bio agus an stócha le chaasa níis agus na herán eile tam muid i gobar ar óanta tom a cabh níos má ama lo agus cabh níos mai amá chaasa bio. Agus tá níos módaí ní ceolar thuúis mar an gceanseo a James ar an gitar tá drumadóir going náil tá blaid le chlóistá len tá tunnachar níos mó ag níl ar an gitar leis an gceanseo chumá. So béidir tá tunnachar James le bra so go bhí fuiinemh faoi le leis na ceol chuachá thosaí im le denmh féidir fé fé trí óráil le James agus támuid denmh sais íirecht a sinna a chur ar an gcurirí inis.
2: Tá sé teachtarí le ceapan le tá an méid sin rudí goil mar i g obair ar freisin le si mína agus tá. Níos si cosú le casa, but le tá cinntatá athhrú teach ar an 6 fum agus ceap an ghil a lán tá gachttain ag chur an lábhaisteach ar le si mín.
0: Well béidir an rud a síntasí dúirt cían agus béidir nach raibh sé de chéir aige érá ach Tá si bh gobar ar rán eile seachas casa, so cad é an scéal an bheitcha míist beidir EP rihhear na bliana?
2: Ó rihhear na bliana is sin sin ambitious.
1: Rán eile cinnte i míúnasa.
2: Tá sé official.
1: Tá sé
2: ceann
1: ré, tá cúpla cín ré agus bhfuil is agat le bí mu a géirí níl brú níl lipéid ceol i chu brú ar an aimimh dhéana bhm. Bí mu a gcóí gíir an rud le him le a fá áás agus a Herbert agus sin cin focail ledrán ás agus Herbert íon bhach Tá géirí
0: slí alíonanta nó chotar
2: níl sé ná níl sé le
0: feidir KPIs agus
1: ní go fá ní go fá feicimid ling. Ach tástóh táránn eile, ní fé ní leróid le a ríisiin gcean sin mar tá sé speisialt an cean sin ag baint tá muigh scríomh ling agus a gobar ling agus tá deis tomú a denmh rud thbheh simú an is cean mísa ba mu a cabh mar luama an ceolcrim sin le David Keenan, so bhí fear ann a bhí tríéis David a bhá le ceolcurm

0: le cumá agus tó fel heh ceolda me hain leis ach bei si go dasnis amachábéidir ceir na chuig lá le céile mar chuiggur agus ceolcrum gachláí a céile mar sin an rud atá tastal chun an seobeo seo
1: Well agus na nácin ahéanganú.
0: Sinna
1: Well lads bhí deacrochttaí agam sa chula dehir an an aimimseir tá sé rohhe domsa agus bhí mé ag smuoinemh dhé mé deepdáh ar na headphones agus ar YouTube music ar a bhhéin agus géise glibh agus riisilum imlé IMLE fada sin is mála mé agus an sin tháinig sin an slí is má le mé. Ein seans
0: Tá tú ra óg le an tarant sinna
1: Is sean ar an an seachtaíh is cinál disco clásica atáin.
2: Ó ní ar an imla
0: No No Beidir seans Beidir sampla tanna ón á an sinna
2: amach
1: Well éist cumir Tá sé bhíh be si bhíh seint in airan i rintairí.
0: Bé ach ní lis a goint a cúbrúid bioga ach tomuid cinálín ag díú ar rudí a hafada a fuiil láthair. So bé rudí an segus an siúd, tom den rudí bioga just ó heh mutain a chuinál cinácha cleachta. Ach an príomhd ná tam is a dtíú bai muthe an albumm má taine gurítáach go hahaach an seachtaí an deú. Trí ceolgur má scéil an sin ach baid níos má ag tataí ach tomuid fai láthir just ag díú ar tuile ceol a chuma agus hafta agus ba ar an eile ar fáil agus ba cúpa rudí speisial de eile ó bar lu mé hí na ceolcurrmaach an speisialta rinne mar le blianana nuas agus tá cúpla árán a béidir atá níos far be ná mar bhí ar an gcurning agus tá de géirí tata ar réite an sin méidir leganacha nua chu a fáil brana tá mé. seo leis na clúán.
1: Agus chuoine úsiste tá cíime choirí ina ina ebrethir profisiúnta sa radio le na fi blin. Well ééis gur mí le mí maithaí le teach agus tá antóga go deo le casa agus bím agsú go mór le aon rud atá teach webh mar mar bhananú mar ceúirí éonreach martá. Tá ortcaid an na buinte seach ní bhíim se ag súil leis an méid a haban si bhach leis. Agus is máthan rud é an iontas beag sin a thuirt do réine nach bhfuil sih le níl rud original gent ag Rolling Stones le dad blion agus tá an fum cean céine ar caiil a rud ní éhíé sin ará fuúh se.
2: Chuir míle mágad.
1: Queen of Carlo Tannen ish, oh sexy tig.

0: Sexy taig an sin le Queen of Carlo Town. Inis, le trocha blian an ús, tán chór LADT Gloria ag dianamh ceol anseo im leo clia. Agus inis, tá single cur amach acha chun an trocha blian sin a chéilúre. Bhí seans gom leart le Richard Dean, a tá mar chuid den chór le fad an lá chun an scéal am lána áil. Seo mar a deirí glin. 100,000 fáilte wrote a Richard. Bhúl tú go maith?
1: Tá mé go maith, tá tú gas caint leat inniuh.
0: Agus, ag leatsa chum maith a Richard. Now, éist, tá tusa mar bhall don chór Gloria. Cá na hosaigh an chór seo?
1: Hosaigh an chór seo trúcha bliana ó hin. Agus buíoch Gloria mas spás sa bhálta don de gwine LADT+, ag am nuair a bhí éire an de friúil mar atá sé inis, ní raibh an iriid sin inectathe ná ghlacha ann ag an am, agus bhí sé hábhataach go mbeadh áit ann ina bhéadfach daoine a bheith iad féin. So is spás sa bhálta bheith sé an céad réasún a bhunaíoch an chór.
0: Well, yeah, no, it's Queen Lumsamar. Tá mise sean galóir now, chun cuimhnú siar chuig na nócadaí.
1: Sa coma.
0: Ach, ní rau ach an, ní, bhí sé, bhí an dlí, ní rau ahrig an dlí gdi ní dig nócadrí, so, like, bhí sé fós mí ghlachach a bheith éirach. A rudatá umlán cracáta, agus ní higan ma fáistí cunas gavétach a lehéid a bheith fír. Ach, caffar a bheáru, though, bhí sé, like, literally mí ghlachach bheith éirach sa tír seo, sús gdi ní dig nócadrí. So,
1: no, I can't go. Because we're going to miss you, Gary. Because we're going to stop. Because miss you, Gary. So near if Anna go merendina attack new era. Again, in your view, me egg fast suits. So near if me could the block clear. Because some car more. But we say good as con clustal go rev go will core on. Because you know, Tommy more less and core le fair playing a news in it.
0: Well, you know, she, like vi she vi artina sawalta artina a spasna arau canal gamach dina nan ve idhain vi shit kho tawachta snelent shin agus erli ta shit fos fear hawachta I mean ta afru ulvor taka eran sochi ach fos hain ta canal rein biog ta canal nivnes agus Amadíocht in ar éire, fós i measc, cuid bhiog din phobl?
1: Ó, éon tíim leach go homlán, leis an rása sin, go dout.
0: So, is é, tá an cór oscailte do éine don phobl ar éireach nú aiteach nú cibéirad, an bhúl sé oscailte do chóghúlathe chumá nú an é díroch an phobl hain?
1: No, tá sé Oscailte go gach duine atá mar duine áiste tar éis 8 milliún d'íis, agus an tain rialta atá againn ná caictú a bheith ábhailte chana go maith.
0: Ah, now, Richard, bhí sé ar intinn agamsa chur isteach, ach tá tú rán is go gaithe mé bheith an an nóta a chuináil.
1: Well, bet me the Vader go chance to make me the egg day of Ogilvy new auditions in me on me oh God what's August maybe the day of
0: me losing.
1: Me, maybe the day of auditions and me so credit and I'm stuck.
0: Well, Bailey Feckle on my may sauce the shiv her treed Misha Econa, ni dolum goil gurhor the mission a yell of the ain dinner.
1: Yup, me le father wrote a good.
0: Well, now we may geistucht le rintun stuff at a genta agi harnip the intagus, as she go haul in her fad. Cod, are you in Chivane with special to? Chun an trocha bliain a chamóra?
1: Tá a trocha bliain bhaint amach a gwein am lína agus tá mhid an bróúil as ar an star agus an ról atá gwein i bobl LADT in éirin. Bhí ar gheolcúr am saura in Auckland smachali an teacht in Seacata agus bhí sé go hálan ar fad leis an hafsmasfér úntach. agus cumála sin, do bhróíimar taspáint is cartalína a léiríonn ar stair ar doras agus nó bioch fontaí rud speisiúilta le brehanú siar sin. Agus cuiirmiad amach trachan in nua comá ar Spotify agus na streamers.
0: Agus cluisim ná chuirsebh lán ógó in chuirsebh an track dhéarnach don chamór amach sin The Times They Are a Changing. Beidir go néisteid leis ionas go dtuigce ar néisteoirí an cineál stíl atá agaí. So a dhuiúisle seo é Gloria le The Times They Are a Changing.

0: Tá sé sin go hálinn ar fad níomh.
1: Gur mí agat.
0: Fair playfuil go hálinn ar fad. Rudháinna dhearach mé bheh sin níos fear an piano.
1: Oh, well, yeah. Gachtana cai sibh éiste leis an single mar tá sé ar an piano, agus deag ná seinna mar ar piano.
0: Well, yeah, is beagáí maga atá ga dhéana agam sin. Tá an single gur féidir teachtar ar Bandcamp is tá an tiomlachan atá á thuirt ann is ar an piano atá sé. Ach tá sé go hálinn, tá sé cho, tá sé ar nós sean árán do chuid na mail. I mean, like, tá rúgin fuí, tá sé go hálinn ar fad. Agus mé sé seo ar an album.
1: Bé, yeah, so tá seocht ar an album. So tá seo an dara single. So bé sé seo ar, bé mornings past ar an then cúg ar an eile, le seocht.
0: Anna bhar ar fad, agus, well, ein cinál smuin a bhagat nú ein dáta agat cán go arachí an album amach sa Down War?
1: Yeah, so Tom, like, Dane of Gig, actually, is a cobblestone. So sé sin an cepam an Saharn bheithidara lá de lúnasa. Yeah, agus tá an album chun teacht amach cepam an lá roimh sin an íine, so tá an gig ar an Saharn.
0: Ach tá ceolchuir mórgat sa Cobblestone
1: yeah.
0: Chun an album a chiúra agus a seola.
1: Oh, yeah. Yeah, no, Tom, tanú leis sin.
0: Agus éist an sin an sin an cinál an gig is mó a dhéana agat a rinthearig nó bhfuil mé daine an an tacht ort agus tú ag seint an saoire seo.
1: Yeah, Tom, ag déanamh cúpla ceolchuirm timpla na háte le cardinal. So, tá minic over le céile ar cúpla gig. So, Tom would ag dul chuig Tipperary, Tipperary, agus tá minic dul chuig so sin ag dara mí uil, dara mí seo. Agus tá minic seint le Bonnachéol íntach whistle. Tá siad Bluegrass Country, Bonnachéol. Yes. Agus rinne mé cúpla gig le Halifín, agus tá siad íntach. Tá minic dul chuig Sligach. Sin taréis tagan an album mach, bis sin go hálinn. Afternoon gig sé ar an aisce comá, sa model. Tá sé sin i mí Manfor. Agus tá muí dul chuig Tullamore. Gig a Tullamore comá. So tá sin ag toirlú an seachtain rihré tagan an album mach, agus sin le carilom ciltar íntach de ran an brí, agus den si a ciol féin comá. So, sin an plán.
0: Agus éist, now, I mean, éin ta ag éisig linn an seo caint agus a chúla an shingle nu agat, thar níos, agus mátá si sin sin ar ola hén, bavrálam cuinál ar an ólas, maidir le cuarsí, ceol, níf cín. Cad é an bálach is fear le an tólas ar fad fui da chud ceol, fui da chud gigana, fui cib é rud, gach rud a bhuidin le níf cín.
1: An rud is fear le déanamh ná, I guess, más féidir leat do seo le cuir chuam, no mailing list a sign-up. Tá sé sin ar má Sí Viderlín, so sé níomhcínmusic.com. Agus féidir leat do sonraí a cuir isteach an sin, i tá firm ar má Sí Viderlín. Agus den seolam newsletter deas amach gach mí, agus gach rud an sin.
0: Íontá,
1: so bai, gach
0: Gach písa ólas maidir leis na gigana, maidir leis na shingle, na album agus an double album, an concept album a bheith ag teacht.
1: Oh, yeah. Agus orienta pictorí de cotton agus madri agus rudy marsin.
0: Har of a rock and roll.
1: Oh, yeah.
0: Well, eis níif gur a míle, míle maagat as ag teacht sa chugan yon seo. Radio na lifa agus an shingle nua Rhaint Linne. Go heisioch. Níl si seo again stáisiún radio eile. Ach eist cohordas as ocht an shingle sin go hálinn agus bemidig súl go mór leis an album A Stretch of Light an sin an tánam a bhatar?
1: Sin é, yeah.
0: An a bhaid, well, bhaid, cunó, súl dhéar amach le hei sin.
1: Gair míl amag gota sacht a cur an cuir dom tachta seach, bíg gaf sásta?
0: Well, sin am lagam díaz da ní hinocht, ach bígi cinti fel in sa ní hamorach. Ona hocht grína ní luan gahína ar Radio na Lifa Céad sa Sé, Bunga Car FM. Fáca mé liv leis an bísa seo o HHH agus Cuán de Búrca. Seo hei unra na nirmanach. Gidín chéad úr ala. Tuarara. agus go dé sib sláán.
2: Tá má chrí breistegad. Tá a chrí breiste go. Báil tá le an fáscoide san lá le aniu, Tá lenneh gal a chrí, agus ba heta de bhá lá.

se a onrun a normannach Mandal a sorach Gem is onrocht permanentach sí 16 gram a dína digin an bele Ge fok lom a ve in a hip-hop perle Step de mi La chussen san nua Ní ek í tosa tá a seachchas mógur mar ruúig Co a aránine go stoppa anrúig a hen chuig a dó chuig a trí chuig a cuaig chuige Ar a hir sin ma áitis mé an gola in sanrí a van bars mar gasasa do chute ina sian an éis le a glór agus gwale a bíon an bí no go mis se agus sa é a ní an bon an ben an no chuga doation hontí Gí me se héananas ní breith na gal frontse ó le a hó foá le aháil

bíling rééis ar maidin negus secht. Na déon daamart go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio an Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn ba. Tá tú géisteach le radioon lie. Céad a sé punca cethar FM. Fanling.
1: Tá tú ag géisteach le radioon lie. Céad a sé punca cethar FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anois. Díomh a chuir gaeil agus lán fáilte roh chuig rub breise le hímar na grobín ar radio na lifa céad sa sé pont cair FM. Chuil a chlór cosam ru le oscan gáchéad seanraí ceolair. Pé seanra peocan an rub é muid ag tuma isteach chuig a star agus ag dultríd amlína ónar buniú an seanra go dtí an lá inneo. An óhéarnach bhí mar ag éisteach leis an siúgéis. Tá mítaréis an ru a chasa agus an tachtain seo beimid a géisteach leis an moog sploitation. Nílam chun ghilga chur seo is orlis é múg cineál sintéisiúr lechtrónach. Thraigh an tinaltóir Americánach Robert Moog an sintéisiúr seo i 1964. Bhí sé mar an chéad sintéisiúr trochdála agus ceirigh sé chun an sintéisiúr analóg a chuchan cín comá. Thosa cólaachtaí ag cro ceolíní agus éfachtaí fuma leis chun rá trochdála a bhaint amach. Ach bhí ord costas air. Ag bant leis an orla seo idir 10,000 agus $50,000 sna seascadaí. Tá méirchlór ar an orlais agus canapián an féidirt an patchcordaí a athhrú leis na canapí sin. Cé go bhfuil ceolúirí ag fáilsú sa seanra fós is é buchpointe an seanra ná na seascadaí agus na seachtadaí. Thos i gnáthcheolúir ag fáilsú sa seanra in nia an talbam Switched on Bach bheith fáilse ag Wendy Carlos. Bhí áthas ar Robert Moog go raibh. Sé seo ag tuairlainn tuscrúb sé ag rá gur chóir de dhaoine fisarcháin agus aimscáin a chur chun cín tríd an múg. Agus is léir sin sa chéad ar an eile ó Switched on Bach an talbam sin go bhfuil fisarcháin agus meon trílach chur a chun cín. Is cnúsach ar an é den ar an don chumadóir Johann Sebastian Bach. Cluisimid cean dóbh sin a níis. Seo Wendy Carlos le agus tuair secondum seo Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BMV Hainanad Carica Hucht No. 1 Allegro.

sin Brandenburg Concerto number 3 in G major BMV 10481 Allegro. De quid Johann Sebastian Bach Kirkenkeen egg Wendy Carlos Air Moog. Has won an ant album show Fadroch the Moog, the Rini, August Viche Rave Lodoch Air Have on Hio Letronach de. Fashu ant album in Nidig Shaska Hocht, August Wimli Nidig Shokto Kar, we 10 million cope dealte. Kuig and Hilter Arai kun on Fumrian Ian of Dunscanon, a clockwork orange in Nia Shu. Bhí múg ag fós i méil an phobal go mór ag an buinte seo ag dul ar nuacht go náisiúnta istát aontaithe mhéaracha chomh maith. I 1969 nuair a landáil Apollo 11 ar an ngealach, bhí an ceoltar electronach múg Mort Garrison i bhfáil ar fúmrín a chur air. Leis an technóliach nua, chruthaigh sé fúm neamhhéalta nua aimsre. Brannairí nuachta CBS faoi dheasa na rairicine ar an ngealach ina tanta le ceol Mort Garrison. Bhí mic fila ar cheol Garrison níos déanaí sa chlór, arís tuiscar eisin mar an cheoltar múg is mó, agus mar ceandu na cheoltar electronica is mó chomá. Seo inis an tÉireann a bhí mar úmrín do Apollo 11 landáil ar an ngealach, inis seo Mort Garrison le Moon Journey.

0: sin Mort Garson le Moon Journey ó nídeig seacaní. Lena mé raig le chean eile ó Mort Garson inis ó chuncap albumm a chroigh sé leis an mana de Zodiac. Is cinál múg agus cinál rock hí go delach í an cean seo, agus ag an buinte seo bhí ceoltóirí i réimse le an seanraí ag úsáid múg. Ina measc The Doors ar arán Strange Days, agus d'áilsigh George Harrison album Omlán Múg le gá thionscanamh fiche nóméid ar comá. Éistimid inis leis an meascas seanraí múgsploitation agus rock hí go delach. Seo Mort Garson agus The Zodiac le Taurus de Volumptuary ó nídeig seascaní.
1: Six men and six trees waiting with purpose can build in time a house, a city

silent motion. As patient

sin Mort Garrison agus de Zodiac le Taurus de Volumturi. Tá tú ag éisteach le radio na lifa céad sa sé Punk Cair FM cuiisle na carthach agus mud ag éisteach leis an seanra ceol electronach Moog Sploitation ar an glór inneo. Is hí tríthe gná de Moog Sploitation, de Moog Sploitation is gweld ginta sin. Na úsad arpeggios fúm hefur de hinta seúri ag shruhu ar a céile agus nair bín gohu an bín armón goa. Curran an chéad ceoltar eile na technící seo a leig chun cín ina ceol Bruce Hack. Thosaigh sé croí ceol de chlór de fáistí agus an sin dúsad sé mú chun an talbam seo The Electric Lucifer a chruthu. Anois ó Bruce Hack seo cheirúbic him ó 1960.

Sin Bruce Hack le cherubic him an sin ó nídig seachtó. Fós timpbal buchhainte an seanra moogsploitation faoi láthair, mór chuid na bhil seán le lin an tréimh se seo. Fáil sé sa blion céine albumm ó cheoltóir moog ón Rankinis, Jean Jacques Perry. Tá cáór ar an albumm seo agus a ceoltóirí ar nós Tribe Called Quest, Pusha T, agus gangstar tar éis samplál i dhéanamh ar an albumm seo. Ó Jean Jacques Perry inis, seo é cat

sin John Jack Perry le Cat in the Night. Seo ra breise chóirde agus tú agéisteach le radio na lifa. Bhí annachchuid ceoltarí gúsáid an múg ag an buinte seo sa ceol agus mar sin rinne Robert Múg agus chola ceol cean a rah níos lú, níos siire agus níos éasca anpra timpil an mini-múg. Bhí seo mar an chéad sinnta seoir ar a díalta is siopaí agus gur gná daoine in ann a cheannacht comá. Hílaigh seo gur phléasc an seanra ag an buinte seo sa star, rochtan níos fear ag ceoltóirí múg sploitation a chrothú. Bhí na fáil seán idir albumm Conceap legan de Arán nó tuile rud é rudí eile agus thug seo deisna

0: sin legin múg de chuid gil tríthal ar Folsom Prison Blues. Tá tú agéisteach le robbrese ar radio na lifa, muidag Thomas Joach ag an seanra múg exploitation inneo ar an glór. Léon ancuid de chuirte ceol seanra nuige nach raibh mór an céile ná cultúr ag bantais. Ní raibh saol ag múg exploitation sa tlícéine ina mín saol ag seanraí agus ceolúirí ag tacla na céile. Bhí mór chuid na bhfáilseachán dénta ag ceolúirí lo féin. Bhí na fáilseachán seo idir album chun ceap legan deir an eile nó úsáte de chlór de fáistí comá agus luig mé an ceolúir Bruce Hack níos lua sin an bhealach a thosaigh sé sin ag fáilsú an cheol. Deir sé ar an glúdach den album seo. Gurb eistear féileama do dhaoine ón ís bunscoile go bhanscoile trí annam an domhan mar longspáis ó termodynamicí go dtí an ollar meiriceánach. OK. Is dóm gur airige ceol níos siúsach dúir is arbrú sé ééis leis an gcéan seo agus déon macneamh an eistear féileama é seo do fáistí agus bralamin cean seo seo Bruce Hackeríis le Army Ants in Your Pants ó 1965.
1: Tracy, will you stop pinching me?
2: I'm not pinching you!
3: War is often fought by the human passengers of Spaceship Earth. But human passengers are very peaceful when compared with certain insects called army ants. Now every time the music plays alone, you do a belly dance. That's right, shake your belly, wiggle your hips, and

sin Mort Garrison le Ode to an African Violet ó nídeag seachtó sé. Sin an fáilseán is mó agus is cáúla sa seanra Moog Sploitation. Tá tú a géisiocht le radio na lifa. An is tomaid ag drudum i dro na hochttadí inar námlína don seanra. Cé nach chulamid ag buchpointe an seanra a heile a fós anna chuid ailseán an. Seo inis cean eile inar chóla a ailseán air. Album d'ar bannam Aquarium ón gheoltóir i dálach Fabio Fabor. Chóirla an a ailseán air i FFA ach tá an talbam ó 98. Seo Fabio Fabor le idolo

sin Fabio Fabor le Idolo Moresco ó níag chochtta. Agus sin an bblion céine inar stop Moog Music ag crothú na céad in ó Moog, agus mar sin thosaigh cholachtaí ceol eile iad a chrothú ar freiis níos sira ach ar chaidán níos ísle. Thnig má níos mó ar an seanra Moog Exploitation in níos seo. Níor mór an eisleán ag deacht amach sa seanra seachas ó chuplahhana a bhí dílis don seanra agus na ceanródathe a churchan cíné. Ag dearan na nócadaí dal siag banna ó chaanda cnúsach deran darbannam de Moog Cookbook, agus bhí sé sa stíl céine le cheolúirí na seachtaí ag cruthú legan eile darán. Croig an bhirt legan daran a raibh cáúil snócadaí ina measc Buddy Holly ó Weezer, Black Hole Sun ó Soundgarden agus Smells Like Teen Spirit ó Nirvana. Seo inis legan de Smells Like Teen Spirit ó Nirvana ach seo de chuid the Moog

0: Sin Moog le Smells Like Teen Spirit ó nídeig nócha sé tá tugééisach le radio na lifa céad sa sé Pca Car FM agus seo Ro Brese. Níl le cúpla ar an fálca agan inis ar an glór agus muid ag éisteach leis an Moog Sploitation. Táid chun léimtarráid gáb líon deag inar námlíne sa seanra a níis. Tuisc mar luúg mé níos lua ní ra mór an eilseán tar éis buch pointinte an seanra sna seachtaí. Curna céad ar an eile ceol Bruce Hack cendas na ceanródathe sa seanra inúldum go mór leis an mascán den gothú agus an hever sinnta seoir cura chun cín comá. Seotionsanamh don cheoltóir Kate Brooks, cheoltóir electrónach, ail sin ceol faoi cúpla anam. Seo anois ón Johnscanamh The Advisory Circle seo Civil Defence is Common Sense.
1: Here's an announcement for teachers. If you'd like to help, we'd be most grateful if you'd ring support services. Or you can write to support services. And now here's your program.
2: Civil defense is common sense.

0: Barúna lifa. Céit a sé pun a cair.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radioúna lifa ar céit a sé pun a cair FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radioúna lifa ar céit a sé pun a cair FM.
2: Mar fusca brúscar damcistena is bráil an písí fiola aránna bhfuil cuinach lí ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glinna nó pleisteach isteach cuiiln sé orm. Níl an milánna churagam mórta, tá tú arás ag chur dráhíil sa fusca dán agus ag leidú de gráhíil bí. Ach bí ag far amach fina bhfuil agurragad sa fusca dán agus cáúil ar mywaste.ai ar na thuircóid ag mywaste. Tsnamh de chuid rialtas na hir.
3: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaan na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agussil níos giile. Tuile óolalas ag Electric Ireland.caí.
0: Barúna lifa. Céit a sé pun a cair.
4: Seo an chédín an néolalás fé de bhí úl is mu se bar amach éhhaí agus seo rim na cáhraach.

Nana mascurian chin agus libertad major a cursi I'm sure de beshe chirim ag scamalachtan chuid is mó maile a clia ar maidin. Airo sé flucht tránána, idir dhí géim déag agus céim is fithe a bhés an teocht a surge. Beshe chirim na créibh si gala a nocht, beshe níos finuire na mar a bhíle reinti hinta, le teocht idir seacht géim agus dé géim. Sé Rocco Granata agus Marina.

Catarina Valente in sin agus bhfu maina zona seinint tá sé denoméid treéis a hocht an seth rihim na carach. Tá duine rééis bháir sé dimpeiste bóthir ar an air a héana na 9idené an ce leis na capó go sú talún is sépé lisóid am lá lia. Tá an bóthir dúnta faoi láthir, ní léon san í breisegurth ar fáil go fóil maididir leis an nachtra. As an túlan se an grúpa Kangéró.

0: an taránní tugan an taránní sin tear ar féin tagann sé as an Afrikas.
1: Beíúna lifa Ke a sé Pcaá.
0: Tá sé 16 méé tríéis 8 chlógan teo ar réim na carraach.

Grúpó Contrólan sin agus tátá grúpa as Mexico. Tá tarra dilí agus cuirtréis lasathe ógurt is céim nua cúnmh dilí in iireach dead chur leis an einas le dlídóirí ar chuiggur stalk de bhargar a bh leidú déinte ar na hiíochttaí a bheitá áilecha. Ug Jim O'Callaghan le fis go bhanach an ráta có ré a bhaim ach go níchhí gáthíon den ráta ag túúscás cuairte, agus an fuiach ag an deire nó taimhistigh de bhlíon. Dúir sin tarra chó má goach íchiíochttar lethe gceist sa chás go ggurfií chuir eile eile duine a bhí os cór na cuairte. Ceid creidjin reinint faoin si nach ngachí na dríaddóirí leis an scéim lasaithe. Seo céir sin náte is agus tí imar lecht.

an grúpa tafa jó as kahar fadar an sin. Tá seocht nó méid is fihe tre se hocht a chlog. Tá gardí a taag fisrú chad a hála dar nach fachas le tamul treis dinne a gháil. Tá an fersias go cúig blian a dís as na sírsig am lá clia ar irí le breisgus cúig seachtaní, chuir a gardí ar an ólas ar an daunach. Gáu na gardí fers na fihidí in é maidir leis an gás. Tá áras ar na gardí gúid an fertá ar irí marav. Seán is Louis Prima agus Sam Botera agus Chéla Luna.

An grúpa Albanach dáimhann sin agus bar an na ghnail tá sé chuigná méid is fithe rihna a chlog. Tá tú géiste le rihim na cáach ar radioú na lie. Tá sé bartathe an rialtas 2 bilún euro breise thuirtééis go éan, chufar an targetid ar fáil anas gur féidir fiosachar ar herhíí isisce, agus é mar spprocha gin rialtas 300 míle éad siíochtta nua a bheith ar fáil idir seo agus an bhblionn 2000 agus a trocha.

trúr fer an idáil an grúpa il valo an sin agus il mandó. Tá daine ag fannacht tús le caiicis gan chunne áil le doctúr Chaley a bhar gananta na stoúirí. Tá an aip seo cotíanta go háirithe maiilte garda fríomh chathair agus féan dua áte bhfuil go leortaithe nua á dógáil. Mollan an agriíocht da de sláinte gur ceart go me céad doctúr Chaley gur fáil do ga céad míle duine. Déir an taide atá déanta ag choiste na nochtúí Chaley gnéing, nach bhfuil a chuige doctúr Chaley a gún dé bhhuiineán ar sodan ga céad míle duine. Ar an meán ar fud na tíre tá doctúr Chaley go bháin do gach míle duine. Bhí ceir bhíle nuigead doctúí Chaley chláirithe ag tús na bliana seo. As Puerto Rico seo vitín a bhí léas agus porcé á óra.

Ha, komm schon, nicht rüber, Ole.

An ceoltóir is a baige iogó an sin as Málaí. Tá páiste deim líonna díis tréis bás a áil an ospidéil na leanaí ar sráid timpeile mai á clia, tréis gur gortaí a gí i timpiste bóthair ar an íine se caite. Fuair sí bás an ospidéil in é. Fuair mar an chailín bás sa tin óisgar an ard a héanana sé a dó an acha leis an tearcóg a gúnta an chabháin ar an íine se caite. Tá tú géisiú do rihim na caiach ar radioú na lie tá sé gan mé déag rih an lí a chlog. As an bratan bheag an is seo Davidúan.

0: radio lifer Katie Shea fuck the car Krishna the car Bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gí goisteachsús céim maiteilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin agus níos mó na cheirichéad milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí taomhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
1: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh rih an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords ar na thuirt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tithíochta.
2: Chuirsteach ar thuirbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena n-áirítar anuachán ústáú málartú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stró. Tuaircuairt ar an Seirbhís Náisiúnta cheadúnais tamána ar lína in neobh ag NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás an hábhailtocht ar bhódaí.
3: Tá tú ag géisteachta le radioúna lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Fulgerove. Tá sé géisio le ar an imil ar radio na lifacé a sé Pca FM cos na chorac, freis an na radio nifa.caí agus an chláir seo ar mixcloud.com sa Lín Pleiscín Smith a dó. Is mu sé Lí McGowan agus iad seo The Rolling Stone.
1: 1, 2, 3.

fallsróg gotí an chlónacht de brenneir ceil nua 6 nua nó nua domsa ar dús túla siúh de Rolling Stones le hit me in the head ón album nua Foreign Tongues, Oxtration de thuúla siúh de Mekons le Benji Webb ón album a chuir Mekons a chéile le Tony Mimoni a ro bhéh rééis a Pear Ubu, sin é legan den árán Mudcrawlers faoi daine ón air an tulcatí bhatan beag sa gcuirta mór le fáil ar an ár album Horrible sin é an dub version den album Horror ó chumach an Bíonn seo caite agus litrú an focail horrible nó HORROBLE le fáil ar lehanaach ar Bandcamp mecons.bandcamp.com lena raic na cúpla ceoltóirí ar an éireann in níis ar dús Meryl Streep lena aibhreán nua Rags to Riches, Oxtration na Mary Wallopers le Landlord's Demise.

The Allergies agus Nitro KNYTRO ar dús an sin le pí ar bhenim resistance agus tuéis sin de thuúil sin pís nua ó Fat Dog Cancel Me I'm Tired. Brenneachtar ceol nua ar an imimelum sa Liam Gowan ar Radio Unificase 6.4 FM. Cúpla pís ón Africanish ar dús Ticken Jaffa Cody le Carly North Brown agus Fórola agus tuéis sin pís nua ó Candabongo Band ar bhenim a mí. Ar dús mar duit mé Ticken Jaffa Cody le Carly North Brown agus Fórola.

Bye.

Chamarilou Tete, le producteur à l'Université.

0: radio deliver Katie Shea Punky Car Krishna Vitara
1: Biegeistacht Lomsa Fionni Gavin Chula Ina Aaron Mangamore O Lahore Treasure Car Gadia Shea Kill Ornua Kill Electronic Kill Dowsa Agus Nerth Kill Ella Lair Vasna Air Album Agus Air ALT Footfall Natira Agus Nerth Scaled Ella A Radio Liffa Kate Shea Punkakara FM
2: Is fada le Sean tacht an hídig Mar bais e bro cún pórdach le tas na I game diag Ina hiom rasi a gamaig Fór Sean an cownas far ar an nhíre le lín an taurig Le cún a bhionta sfuin of T-S-E-A-I Chó bhí le iag go lehe fúr se Da has chadeel Há réim se lahan dontas ar fáil Sean smaga bhul cownig S-E-A-I dit se chomá Na bhul tach nís cún pórdí Nís efech dí o hef fwinif agus arigade Tilt agot Cúdis dachar da yontas bein in uf Cúrdig ús ráda hef fwinif T-S-E-A-I Le takaíocht rialtas na héran In chálehocht tírmai agus canéalacha I bhain
3: Kerniní ó hús na fihuíse Chief Street gudí kioltóri an leinu Kiol an orp agus an afric agus o gach karn dan dawan Einsais agus gachsais kiol Erin imel, lumsa Liam McGowan Gachsahern aga hoch tranona Radio an Liffa, Casey Shea, Punk Cahar FM.
4: Radio an Liffa, Casey Shea, Punk Cahar.
5: Áirithe ag giveblood.ie. Tá trí vila jonu fola di ar ein gach seachtain chun ospidel a chuinál sa túl. Tá sé éasca a bheith de iontar. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fola amach an bhfuil tú inchálaithe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain, a hain a trí a seacht.

0: Comáid ín mhaidtí agus fáilte roamh ag adran seo ar radio na lefa. Ciaras sé pontca cethair FM, cosla na cethraach. Is me sé cear na ciile chóil agus be mé bhhar deanta lemh go dtína chian déag an seo radio na lefa inniu. Más ruda ag bhfuil tú gurí foiil a deaghhailin, le linan chláir muidín is féidir riú fásta chuthagaín go eolas ag radioúnalafa.ai nó text nó WhatsApp a chuthagaín go náid a háachta sé, a sé a náid a náid, a chian a náid a sé a cethair. Nó más mion le muid a lániúin tear na main socialtas féidir teachtarín ag radioúnalafa ar ahan ardán agus sin an appanú a géala cogur snéirú a is fásta. Tá chláir bra agam díú ar muidín ba muid Stellanis ar bháil sa studio inniu ó Imer na Robin a bheits a Janu Plailan ar na nuacht le an waidtíine ach ar dús. Seo agam na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidtín tasnún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá réalacha níos déine muidir le úsáid scútar letrach le teach le golfhuih réid an réaltas inniu. Tá se ar intin ag an réaltas go ggurfar chosgar dhégóirí faoi bhin 8 déag díis na scútar seo a USAID agus go me se réachtainach amachchan seo de chemaníthe scútar letrí clogaid agus seaad sa aice a chéú. Thg an taniste Simon Harris a fesar an teachtain seo ceate go bhfuil sé den thurumm gur chóir go mó ga de airichas chláirichain agus céin a bheith ag úsúdeirí scútar letrií agus éráte ige go pinúscéirthe ar thuismathirí muidir lasáiríthe ar líthe scútar letrií umachchan seo. Taigan na réalathe ar seo agus méadú taiiche ar tempeisttí an ar marú nóan ar gcótaíú daoine go donna dohhair na scútar seo poisttíí ach go héiríthe. Teig fir go joí réalacha eile a bhaim níos mulia am léine. Tá teolaí a chéilhaitir a dragáid an chríslaí ag éileh go banófar fesrathain publi agus cruú le bhá acu leis an taiseach Michael Martin inniu. Marú ceachtar fear trúbán agus trúr poiste idir a cuaig agus chégus an ní blion díis do bhhar plescú ag staisiún bras le Apple Green ar an chríslach a heitiach ar an seaachú le do mí arú fór jahélas a fithe dá. Bag na ceir bliana a ré deir teolaí nach bhfuil aon ar aigrí acu fós maididir leis anair de Harla deir Donna Harper maithair a chéalú in nínsaí Leona ar ó ceir bliana déag de is ag am na treigaidtí seo go bhfuil céisna andaire le freigat agus bhfuil siad a ggéalah go freigro faríiad trí Estrahain Pueblaí. Tá factas archíachta seolta ag bosathe clia dúirithe ar mrá atá ag glóir go bar part-timesirthe nó orireanta sá lupa. Thg bosathe clia le fis nach bhfuil ach ach faoin géad de jomáíthe mar bhrá faoi láthair agus ghil se ar rintin acu an igur seo a bhéadú. Bé rint leihinnta archíachta arreaachtail acus na seaachtainí a macroin agus deiste mrá gáiltííhíir den rastúirthe agus leirlam mrá eile faoin taií acu ag go bar leis an cholacht. Deir buisteúir talanne tréile agus agsúlaachta le bosathe léie bheith hín cehanna gohfuil si agsúil le go dughaí naróla napátaimseirthe seo nach me ge achta lá a dhéanú gheala a dhéanú in aine seaachtainine dúnach agus lá a bhhain eile Déisna de bhrá atá sáúpacht agus seaasmhacht waithú. Bogu ar ré inisiic na scéalta idirnáisiúnta ar muidín tá ibrithe doitean sa rang ag olbhú inis don ceathrú tásasa an tíir a bhúlú im mléana agus éiad fósagal an leic le sinna fóí se olhhair gear de Bordeaux. Tá seaachtain céite inisiú gur thosaí an tinine seo in ar dheisceart na ranga. Teig fir gur gcóirtaíú céad fithe is i sé i brí doitean sa rang le seaachtain na nuas. Tá fallarú status ar a sela teach de bhaim a mórdó inniu agus ráhú é si het an fphobal bhaagsúil le teachtainna de suas le daihéad céim. Tá ar a lead trúharéag marú agus iireachtaí tar heala fós idir láha in égur bhfuil chrí talún de bhéid seaach pont a chian an Siapán. Deir príomhéire na Siapáine sanna Takeshi gohfuil ibrithe tar heile fósa gobar go ddígra seach an marthenóirí a thuirtsláán ón smanagar agus cresteanta ar waithre agus cua céilte ag na mílte teach gear don chear cumá mómó mótó neischeart na tíre. Tá ar a lead danne bhhain marú agus burirté geile gartaíthe dúir ansaí Israelach ar bmhaasc in neasa agus cresce deanta acu ar na ceata poblbal in ró Palestíní dí leitithe do bhhair na ceamhlanse an ag foiinacht. Tá breis agus míle Palestíneach maríthe ag Israel ó gur tháinig an tuscógaí a bhaim an i míhearí fuór an nuí. Teagfar gur maríú breis agus seachtó sa trí bhíle danne in ansaithe Israelacha ar gceasa ó thuús na ceamhlainteo na míhearú fuór iadhíle sa fithe trí, breis agus fithe míle puiste san éirú. Ceaptar go deochaíardú fósar lín na marú agus tarthil deanta ar charpana daoine a tá céilte faoin spanagair. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar an mhaidín agus an islam sa stúdíú na imir na Robin Jimmar tá chuirsíla.
1: Aris, Cara, Anua, Cafe Alta, agus Raid and Log, Cosfutsa.
0: Ás, an éig a tíardach, mar a gíana an teo, gyrra míle mai agad asa fel an ar ísir mwaid tím.
1: Cynta, agus an isiadí na prúsgeilta atá sna nuachdán ar madan. Seasan dlí dóri an fód, agus fásan tanas leis an ara, an cianlína ar an Irish Independent madan inyo. Tá dlí dóri airnach ag méidú an lista éilef an stát madan le fá dobar chún of dlí. Scríbhann Mary Regan an Irish Independent go raibh pá réamh socra 250 euro curacan cín ag an taire Jim O'Callaghan inné, ach go bhfuil ceistena an fós. Ina measc, an cheist ar chóir go mbeidh dlíodóirí íochta níos mó na óar amháin sa cás ina bhfuil cúpla cúiseamh ag an duine. Tá dlíodóirí tar éis an cine a dhéanamh gan aon freagra a thabhairt ar moltaí curacan cín ag an ara, go dtí go mbeidh siad curacan cín san ord cuairt, rud a thurlóach inniu. In nu sir seo, tá ceistena fós ann maidir le chásanna costa agus grúpaí localacha, áit a bhfuil imeachtaí níos fuide agus níos mó pá de dhí. Tá cuairsaí didí péite is jig san Irish Times com má maidir le scúter letrach. Scríbhan Ronan McGreevy go bhfuil sé míholléir cad é úsluús na scúter agus nach stopan an rochtíocht faoi láthair an díalachán de scúter a haon thar 20 km san uair. Sin áchtam trácht bóthra scríbhe fih fé cair, tá sé scríbhe nach rocha scúter letrach níos tapúla ná 20 km san uair, ach de réir dalrabh níl an clásal seo curra i bhaim ach ar bhóthra phoiblí, agus is féidir scúter letrónach a hé ar ordlúsanna a cheannacht go dlíthú. Dógar an réaltas an teachtain sicata go mbeidh rochtaíocht nua ag teachtaisteach, maidir leis na scúter letrach chun iarracht méid na nuirta agus bás orthu a laidí. Leis an rochtaíocht seo chur chun cín, beidh sé de dhiúlgais ar chomáiní scúter letrach ceadúnas a bheith acu cosúil le aon feicil eile. Is Jake in Irish News, Modern Inyo, Eva de Isabel Perry Sullivan, Machlein e Cav Cota Bondar, Cuckle Tarrington Era Aig, An Cianlina and Shin, Bonnie Devnahe de Vaclein Dli, Madur le Buma Idir Kiapa. Vin Kushev Kura Perry Sullivan de Helev Flaiscon e Gort Duha Truma, e Gunday na Mi de Hina. Agus Eishtuk de Rare as Lidur Kostanta. Gurcur for ceist ar mála a iompar go tuiscart éirin, agus nachair iscí cad a raibh istig an. Scríbhan Claudia Savage gur éirigh leis an gcosantóir Bonnie a All ar chostas 50 míle euro. In úsair sin, tá sé dialgais ag Perry Sullivan an pas a thuairt do Gardaí, fanacht a lóistín socra ag Gardaí agus síniú isteach chuile lá ag stáisiún Gardaí nás na rí. Anús an Machlein G, bhí cúisibh curtha Simon O'Donovan, Oibrí an Irsmalin in Malaclia, Madar leis an Múma. Dúil tú Bano dó agus fanní sé i gcuibh nuireacht an Ardaí go dtí an cúigiú lá dheireadh fómhair. Agus an sin an bríomhlannacht an Irish Independent Eva de Savannah Cullen ó Mhí Cullen Condé na Galibhe, hata mór bandarag uirí ag Rossaí na Galibhe inné. Cé gur sé gwaifrinné ag Rosscór sa Bali Brit, níor stop an aimsir iarrachtaí festis na gnáthóirí Rossaí. Inach an talt, Eva de Emmanuel Agbons ó Bhaileachlia chula geal buí agus cleta dhearg air. Tá an tionchra Chloe Keys luta sanált ag rá grá Rossaí grab mór holtaí ag na Rossaí agus gur fiú dul an chula blin. Agus sin iad na nuachtáin madan chara.
0: Gur míle mai agus a bhar fáil dúnar ísir mhaidin na scéalta seo fáil.
1: Fibre bic ar magat chara.
0: agus ben agah an sin imar na grobin na genu plelan ar an nuachtain mwedin ar mwedin brachia dinge seo. Fanna gí len bamit clasiel anais ar bwalar chlar a nu o heller prísia bes a genu plelan ar scanain ag ar dús. Seagav písa ceol da cod egi paf.

0: Ben agah an sin the passenger ó an de chuid Iggy Pop tá sé bhíhé seach le hadra radio na lefa céad is sa sé pontca cethair FM cosla na cethraach agus be léirhas an níos agaon ar scanan ó Heather Priest.
1: Well, is just a studio lum ná Heather Priest tuairis go radio na lefa chun cuairsaí scannáníochta a phlé. Ceachfuil tú Heather?
2: Tommy Dave, go mac ar agus.
1: Brer fad. Think I'm going to write scan on new a graffiti of exulos in a picture lin. Arbalum, we caught that letacht.
2: Well, the Moridigan Kur Kyle Tumach, air scan on Morale of Antara, Gadisha, Nabiach ain in the earth. Tinyart scan on a will to exul Gamorlo, letacht, the gock size, look vacana. Gibeshan or Svarlat, us gone on action, agus comedia, gus gone on skein share, agus ufosh. Er new law is fitted the view by Spider-Man Igluska Arasher and Skalon more for year here hall in Spider-Man Brand New Day. Agus look lanuna ik fond go kiakruk let tree bleen and newis on Skalon River, Spider-Man No Way Home in Fair Fair Tree. Nur glana an leach o chwivna an daun, agus a anamkara MJ and a mask, Larry ha exendea. So noctric newis shaw let stuohar Destin Daniel Cretton. Fech fimmage Tom Holland mar Peter Parker arish, Carablina ni staini, agus e command shrodna nua arach slán o chuntort, agus an mask o chachavega galán aim shra. By ar trid in aedon a DNA fein mar ein le bihunig nua ernos an scorpion. Lairiha ag astor Better Call Saul, Michael Mando. Mar ein le Tom Holland agus andea, fech fimmage Jacob Batalon mar Ned, agus Mark Ruffalo mar Bruce Banner agus an Hulk. Agus filfi John Bernthal a rash a role o hra television Marvel, The Punisher. Cov malashin, glockvi ash story erno Sadie Sink o Stranger Things agus Marvin Jones a tree, role nua sa saskanan.
1: Anna clear and shin is thocha agus come a spatial air ach current she ianthus ermagoni cavid skunon Spider-Man gurfader of a aku in orira. Aberlum fwi cad a thought a guest lishin scale show, cunis gurfader lo thach there flutta nua is thocha the Spider-Man.
2: Well, to rare and trawler, is a rod of Yasnamak Dumsa, Scanlan Shot, a gumbrod lesh, and a Scanlan Spider-Man River. Nog will ashru atmosphere, Labrath Loyrock. Tugan Holland Blecha Eggsul Doon, character Peter, Ugs Egg Strackled Lahuagnish, Brew, Kuak, Ugs Nefragrakdi, Hagan and Nainak Lesh, Darnoy. A gumbrod lesh and Leru Adrum, a former Suskadisha. Is Lergamaisha Shot and Leru is Muhuhani, Ugs is Durka, O Holland Gafol. Kegamayan's gone on long a boil haction agus efukti specialtacha intacha. Fector gwilan tra eg fila arash ern stad yena. Eg diru nismo mohuchain lochailucht agus covalent in vanak Peter. Rodachurin Larry ha Toby Maguire agus Andrew Garfield egwivna.
1: Kame advoil gnairium rudbug maskasuas idir na Spider-Men eigsul. And will an karamaka gutsa horsey Spider-Man agus nascon on eigsula agus na Spider-Verses, an eisin nuan Spider-Verse, cad is a gaisla sin?
2: Well, níl anachuid olas agam na Spider-Verse ach fós mé anías agus mé brathnú Tobey Maguire agus Andrew Garfield agus caithi mé rá go bhfuil Andrew Garfield má Spider-Man is fear.
1: Well, chúla tú anseo, dú sé is dócha a hei story tá Andrew Garfield mar an Spider-Man is fear le Heather Arenos. Is dócha ní dóilim guacamish Andrew Garfield mar Spider-Man ach is dócha gur féidra mé haulú sa ról agus is dócha is an aistóra mar sin. Ach is dócha anis gwil Tom Holland trí sealamh glacha ar an ról i mealach beidir go sé an aithanta mar Spider-Man anis agus an é seo an cathrú scanán sa strá.
2: Is é an cathrú scanán sa strá agus an pre-fort ag Holland. Agus an céadúr atá scanán Spider-Man á stiúr ag stiúr Cretton. Agus cálaí é do Léirú Ígra, Mohúchánacha, de Chadra Viena, agus action nuolaíoch le scanán in os Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
1: Agus abrúlam ó haibh stíl an scanán, conas mar atá sé ó haibh an dara agus action agus gachrad.
2: Modur le cinematografiacht, scona nu, agus dara action an scona, dúirt Cretton go raibh Mohúchán agus cuma ré liach ag tástáil wai, agus béim á laganaga dáinseir agus aspas a bhaltachta, agus go glífi an scona leis na granán. Tom Féin ag súil go mór le fáil amach an maint fí sé amach cochramíacht, modur le scéliacht Mohúchánach agus action, im a hormse jurig na skanan nís luhe sa sra marain leis na skanan marvel nu a galéir an nomarka haspointus in an a tager agus daivnachta. Agus bavralam da vilfi Spider-Man arash ar a vreivacha is skanan Sam Raimi agus Mark Webb.
1: Well, baile feicil mar sin sin cean le bheith a breithniú air amach anseo. Agus tás gan an eile go raibh tú breithniú air stócha The End of Oak Street?
2: Well, má hatnín scéalta sci-fi marthanais agus scéinsear leat, seans go datnóí The End of Oak Street leat, a thagan amach ar an Kerala déag de bhí lúnasa. Athraíonn saol gná chóras anacht ó bhun nuair aistrítear ar reise stairí go fóríis raibh stairúil. Tá ar chláán plait dula dathaí le na dimplaach nua agus na dtíine séir fiochmhar a brúdúla in na gcóíán. Sa scan anseo, chuann stúrthóir David Robert Mitchell cua brúchfáilta Meiriceánach na 1980í le heis contúirt, éigeintacht agus atmosféir díobhar. Do mar rud é ghfuil tú agrá iontach, scan an eile dinosaur níl sé sin feicthe agam riamh fanairt, mar déir de réir léirthóra J.J. Abrams has to go Mitchell an seanra a afhanú agus chun casa ar nua a chur ar le helamantí os nádortha. Tarlín an scanan i mruach mála tipicúil inionas dufra ar gúlta. Comh mála sin ba príomhórtaine ag réaltaí ar nós Ewan McGregor agus buaitór Oscar Anne Hathaway. Is léir go bhfuil Hathaway i mór a réime an tsaire seo agus réim se scanan mór a daint aici ar nós Mother Mary, The Devil Wears Prada a Dó agus The Odyssey. A tháinig amach le déanaí agus bhfuil cáilan is air mar ceanta na hachtrí scoil naíochta ba bhó den tara. Glacmhí Aisteoirí Macy, Stella agus Christian Convery le ról nuairanacha chomh maith.
1: Clear maith an sin, bheadh sé sin spéisiúil tá Macy Stella feicthe agam is scoil an darbhanna My Old Ass a bhí ar aghaidh ar fad agus bhíodh sí, nuair bhí sí mar fáiste, bhíodh sí sa sra Nashville agus is cuí le mí agus bíonn sí chana freisin. Mar sin tá spéisiú agam sna sa clear sin is tócha agus d'ar nóid is féidir gónaí bheith brathair Anne Hathaway agus Ewan McGregor ó thaobh an aisteoireachta de. Abhainn am rudbog níos mó faoin stiúrthóir David Robert Mitchell.
2: Well, Colleen Mitchell ol Ryan Douche na boot ega, das gone on her nose, It Follows in Gavis Cahardeg, Under the Silver Lake in Gavis Hugteg, August the Myth of the American Sleepover in Gavis Ada. Togan the scan on show, Lergos Rohu Atmosphere Lawn of Chanis August Mohu Mitchell, like Lushucht Camera Mall, Fod Ramshuch, Salshu Atmospheric, August Usad Palais Rahana Sever Durga, Chun Ahrish Ayan. Dhéanamh ar scananaíocht na seachtadaí agus na thuchtadaí. Is minic a dhéantar cána ar a scanan áfach de Luas Máil, Dave Riocht agus Aspa Fragri, ach de réir an tráléire glacan The End of Oak Street níos mó le haction. Is é an dúshláin is mó mar sin imithoram féin, téigear an scéal agus na charactar a chamad sláin taobh leis an action, agus an taspontas agus na héifeachtaí mór haibhseacha.
1: Yeah, and special and shin shanska gamul hina stach wig picture in condition echo is even lum dinosaur agus is even lum could the na hashtory shin on special air fad agus initially judy madro is though on ufosh nismo abalum fui insidious out of the further
2: and this muradatin lehra agus dinosaur live tuscanan ela and malach the looked lanuna ufosh togan insidious out of the further amok erantainu law is fihid the lunasa. Is é an séú scanan sa tre rathúil a chur tús le in gabhail sa de. Agus leanann sé aráig ón scanan insidious the Red Door gabhail sa bheith trí. Sa scanan seo, leanaimid Máthair óg Gemma á léirú ag Amelia Eve nuair a aon si amach gur féidir le taisteal chuig dán diablis géanúil ar a dúchtar the further. Ní é sin é áfach. Nuchtítar dí gur féidir le na hanspridana a grinia an a thuirt a reist go dtí ar dán féin. Nor hain jaun sa tor urhi. Rinna Jacob Chase an scanan seo astura agus clúgas cáléir dá scanan scéin séra os nó dúrtha cumplé gabhiel sa fiha. Mar aon le Amelia Eve ba prí

0: Tá daine a ráfuoí an bhfuil daine agsú leis daine a bhí beidir antóike leis na scanán níos dúiche?
1: Well, de réir na scanán is déine dintra, agus meascán tuairmí á ghinúint acu sna léirmheasanna óibh, ní mór duit a bheith ar d'achail dóil is dóilam. Meastar gur thit caidán na scanán le gach eisiúint, agus iad ag bra an nómarcha ar uaman na glóiricha chun get a bhaint asat, inónad bís imní sícólaíoch a chuchú. Cof mal a trop a trialacha agus aspa ar nuachta. In anan seo, ta docas an, go mai chase ábalta léirgas ar nua a hort, cof ma leis an bhun eisint uvroch a ach áwal.
0: Spéisiúl ar fad, ní leis amin me mise ag frasalir a gian sin ni mi ro toike leis gan an ufas cad fuad fein.
1: Brahan sé is stoilam, is farlam nar a yiritur ar chohu fati siko liach, Seachas ráirchna fór éagnacha a chahabh ort.
0: Bhen ar aon intin leat maidir le sin. Agus ar nóid, bhí neart plé tamas siir fa dhéire ré na pictur linna agus na hordán sruthathe ag dul in neart le blianta boga a nuas. Cad é de bharil féin faoi seo?
1: Well, is léir go bhfuil muid i ré nua síimsíochta agus méadú tacha ar tuair sruthaithe le roint blianta a nuas ach go háirithe le linn tréimhse COVID. O Netflix agus Disney Plus go Amazon Prime tá contas ag beagnach gachtainna do ordán trothaithe nó go, agus thosaigh an fictarlinn mar sin ag dul a léig. Iontas na niontas áfach tá athruigh teachta ríis ar chóirsaí síimsíochta. Tugann sé le fios go bhfuil an scannaíocht an fictarlinn agus an teispeas a thagann in éanach le ag teachtaráis go láidir i measc daoine de gach ís, ach go háirithe gnáthirí scannán óga. De réir na bhigóirí tinramh is in 2006 atá an líonas mó daoine freastal ar an bictarlinn ó 2009. Ní léon doubt go bhfuil struthú an-áisiúil ar fad ach banan aspid dríochta leis, maidir leis an espiris sosialta roiinte agus atmosféir do háirithe na pictarlinna.
0: Sinna go dtíar ceapan go bhfuil rud a cinnte an speisialta faoi bheith gcoil a freastal ar an bictarlinn agus. Tá sé go dás bheith compordach sa maiile a breithniú ar rudaí, ach rud amháin a chuir na staach orm sin ar atá daoine a breithniú ar stuff ar Netflix nó Payrod. Tá sé deacair sílim de roint daoine ord a thuairteir, tá siad a gcónaí ná é a stopa agus gola agus capan té dhéanamh nó Payrod agus teach arás, ach leis a scanán sa fictarlinn caiú díú air fe uair go le nó Payrod go uair nó trí uair chlig mas an Odyssey atá a gceist nó Payrod, ach sílim gúil sé tábhacht go mbeadh buid in ann é sin dhéanamh agus nach féidir léon na gcónaí bheith in ann rudaí a stopa i lár scanán nó i lár sruthú, tá sé compordach ach tá rud éigin Tá rud éigin speisialta bheith faoi bheith in an síisias agus é a thuisteach mar a rinneú é istócha.
1: Is fear é sin bíonn tú ábalta tú féin le bhá sa scéal i bhád níos mó ná bheith sáile.
0: Sinna go dtíireach. Agus lua tú cúpla scanán ufáis, well, scanán ufáis a bháin istócha agus cean eile le elementí sa sci-fi ann. An dóile go bhfuil bura ar na cináil sin scanán le déanaí scanán ufáis go háirithe. Agus céim fá?
1: Well, i mo thuair an féin, ní léon aga go bhfuil bura scanán nuafáis ag tuairlú faoi láthair, agus an tuair atá orthu ag méadú go leanúnach. Le rachana óhóra ar nós Obsession, Backrooms agus 28 Years Later, The Bone Temple, dealraíonn sé go bhfuil teannas sícólaíoch, scanra agus éiluachas dí ag lochfeach na comhaimseire. Tugann an scanán nuafáis is déanaí léargas ar Herbert an seanra. Feictear go bhfuil níos mó béime á leagan ar scéalaíocht, Ferbert character agus ufáis sícólaíoch in áit scanra tubann agus íomhána fultacha. Ní amháin go n-éanann na scanra nuafáis is déanaí player haimi os ná dúirthe agus taimhsiúil, ach déanann siad i nuacha ar haimi a mbíonn dóibh ag lochfeachna an lae inniu lo, cosúil le thugna sosialta, féinúlacht fearsanta, brón agus cua. Bíonn éifeacht réalaíoch ag na scanán dá bharr rud a chuireann faoi dheasa na daoine ag breithniú air.
0: Sin an spéisiúil is dócha go bhhana mé féin Somália seach a scóil ar chuig scanán ufáis mar bheit ro nervhí seach is dócha níor han siad go mórlam riamh ach tuigem go bhfuil anthir orthu agus beidir go bheith muid níos mó na picturelinn a machchan seo. Heidir gur míle maigat as ocht bheith leirlumm aniu?
1: Fáilteúot agus gur míle maigat.
2: Áirithe ag giveblood.ie. Tá trí bhíle Joanú fola dí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nu cur glí ar mí

0: géad i secht a trí a hain a hain a trí a secht.
1: Tá sé bhí é seach le hadra radioúna lefa chéad sa sé pontca cear FM cosla na cehraach. Thuá le sibh tuiriisc an sin ó heidir príis agus í món chora le Judy Meghna chinineide muidir le scannain agus inis ar an chláir inniu be pí a cheol a chhlaisteil agah ó ecoha na buíime.

agus ben agah an sin the Killing Moon or an the Coid Echo and the Bunnymen. Tá sé géisteach le hadra ar radio na lefa cé is sé go cethar FM cosisle na ceraach agus inis ar an chláir inniu be tuiris a gin ar riint amach de dhélig atá leteach gan bhfuil tasnú leis an le inniu be club Lord Philíoachta ar siúil sa DLR Lexicon sin ar nuie in nún léire agus spe sin ar siúil a nacht ó lehaní a sé agus ar nuie is. Amacht réalta é sin sin amacht seach an jolamíon ar siúil ceach Jardín agus más rud ag bhfuil fan rah teacht ar tiú seanraí faoin airid sin is féidir riomhásta cheáú heag DLR Lexicon lib ag DLRcoco.ie. Agus te tellú sanirí fásta faoin cin sin ar scéal.ie man te fanar a bh éidir leigh an sin maríon leartan amachtaí a bheits a phlé agam lemh a nniu sin fécinn si rá an le an muireach be ceircle chora Lorlan bhile muna ar siúil sin an nóhe Lorlan bhile muna ó láhanní a dá tróna. Agus imach seach an jola sin fásta mííon ar siúil a an Jardín acu. In sin be ceircle chora phobal léim an bhradain ar siúil i Lowerland phobal léim an bhradain agus be sin ar siúil an muireach ó na chiangéar muidín go ddíine daag tróna. Be ceint agus chora rachúil aráis i brú 21 agus sin imach seach an jola le ceach muidín Jardín ó lehanní in ní go ddí lehanní a deich. Bei muidín ceafé rahéanaí ar siúil a Parkís Caí haus ríis be se sin ar siúil óna dálog tróna go ddína trílog agus sin a muireach Jardín an trathadúla de mí uhil. Ithe a muireach be pop-up chialtaach ba le clé teach lena chiaile sa bar ruúa an neisceart na ceraach be si ag buú lena chiaile in sin ó na hátalog a ré agus bíon sanraí acu faoi na teachla chiaile mísúla sin acu ar Instagram sacu. Tá céint agus cuair le bhéir siúil é CLG na féna bíon se sin ar siúil acu a glob teach na féna. Agus be sin ar siúil i che muir a fásta ó na háachta clog agus be an cuiircail chora ag buú lena chiaile i Mardach Street 66 híos ar na céine sreid na Farlamintse is Stoilm agus sin imacht míúlamíon ar siúil acu sin an Jardín Jearnach da an bhí agus ben amach a bhíreachtal trathe acu ar nuad a chlapánú na ggéige atá dúnta faoi achairíthe faoi lethair ach is té sé sin de duineir bí de chuid an pobl éireach nó áteach le ggéalaigh buú le daine eile áteach agus éireacha agus géala go láir lena chéile in sin is Street 66. So be sé sinar siúla muireach fásta Jardín an trathadúla de mí uil is Street 66. Sin ceircha chora eile a bheits ar siúil an muireach ba ceircha chora bhfuile formóid ar siúil a ríis i Lorlan bhfuile formóid ó lehaní sé go dtí lehaní seach agus an sin fécinn si rá an aine be an tanna buúla seach ar siúil a Connolly Books ó na chéanalog go dtí a dálog an mlón be an teachla chéile géalaigh glob na muúnteirí is bralóm géalaigh ar siúil acu sin ó lehaní chlach lehaní a háachta ré a ríis agus sin ar an aine fásta be ceircha chora Lorlan an cearnán ar siúil agus ar nuad sin i Lorlan an cearnán ó lehaní a chéan go dtí lehaní a dá an sin th an jeú seachtainine bog seo atá ag dréidir linn ar an saharn ba an club siúlaach scéalaach ag buú lena chéile a barcníú Catrina a ríis teag an siad san le chéile óna chiaanté geach saharn barc níú Catrina be ceircle chóir siúla Lorlan Granteach an Jane ar nuad a Lorlan Granteach an Jane spínse sin ar siúil óna dáhéag tróna be ceircle chóra Mollys ar siúil ar éise gafé Mollys sin imacht a mians ar siúil acu an sin muile Brigín agus be sé sin ar siúil óna dáhé go dtí lehaní a chéan be maid cín ceafa dónach méidir siúil a ríis ar an saharn bíon se sin ar siúil ar bhainseachta nniuúil a céas kitchen ó lehaní dé ar muid cín go ddína dáhé trúna
be pop-up an ceislan ar siúil éis a geislan rathfarnean agus bunse sin ar siúil a an saharn óna chéanéar mu jin. Cearcu chora Lorlan ceabrach ar siúil fásta Lorlan ceabrach ar nuie óna ó lehanine hionné go dtí lehanine daag ar an saharn agus an sin ceann de witir cheilhhaintein be cearcail chola bhile an cinédí ar siúil de saharn óna trí gotí ceathhrú iné a cethair. Tardas troiríthe ar siúil ar ríis san IMMA an seo i lár na ceachraach spe sin ar siúil acu ó lehanine híon go dtína dálog, s féidir tiú sanraí faoin airid sin a láraigh ar siú an IMMA fásta agus ar nuide ar scéal.caí agus tá ever guhain leite an sin ar scéal.caí fásta masra ag bhfuil fanar ah go le deaghil lá san maididir leis an tardas troiríthe sin. Ceircail chóla den chiad glún eile sin ceircail chóla dúirithe ar ís fithe go dtí trehas a cuaig ar siúil a cetallas caií a gghiháintein agus sin amacht réalta imíonns ar siúil acu san fásta spe sin ar siúil ar nuide ar an saharn beag seo an taanú le do mí lúnasa. Bé an ceircail chóla réocht ar siúil a ríis a Lorlan Wildlife Land Shared nuéis sin imacht réalta eile méonar siúil óna daigh go dtína chian be breakfasta a scéalagur siúil ag sult na soláin sa forge in a ggéal daire be sé sin ar siúil ar an saharn fásta óna chianéigh ar muid sin sin sin ba na crocadáirí teach le chéile de dóí sin grúpa siúlaid sléimhte agus dúre agus is féidir tilúsánraí a lárigh faoin drám sin ar nuie. Más rud go déan tú heag siú sacú crocadóí.com agus is féidir riú fásta chu haú fásta heag crocadóí ag yahoo.com. Agus sin bhín sin réintteachtaí a bheith sa teitiach an teachtain seo anhile clia agus níos fuide a ggéin ar nu a couplepla amachtaí sin fásta lute i ggéilhhaintein agus ggéil daire agus ar nu a bíonheart amachta ggéalaigh a teitim amach le lin ama gohéirítheirí chin teirí agus bíon na amachtaí sin a ógurt ag neartrámanana a níis ar scéal.ai so is féidir leh tiú a lárig a gcónaíhall ar scéal.ai maididir leis na scéalta sin. Bei aceimre na seoin ar na prú scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín ach ar dús seagamhneis pí a ceáil a chuidtá an heads.

agus ben agah an sin once in a lifetime or an de chud Talking Heads tá se bgé seach le hadra se an tam neis na ní bommatí Gina Chianteig agus be a chimrágan ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus internáisiúnta ar muidín. Tásnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá réalacha níos déine muidir le USAID scooter Lectory le gáil faoomhréid an réaltas aniu. Tá se ar insin ag an réaltas go gur far chosc ar dhéagirí faoihin 8mlína déag de os na scooter seo a USAID agus go me se riachtainach amachchan seo de chemánaithe scooter Lectory clugad agus seaad atha aice a chéú. Thg an tamiste Simon Harris le fes ar an teach an seo ceate, gohfuil se an thurumm gur chóir go me ga de airichas chláirichain agus céin ag úsaidirí scooter Lectory agus éráte ige go me pinúscéirthe ar thuismthirí muidir leis saoirithe ar líthe scooter Lectory amach an seo. Tagan na réalcha ar seo agus méadútáice ar timpisttí in ar marú nó in ar gortiú daoine go donna dohhair na scoúter puisttí a go heiríthe. Teid far go joí réalcha eile a bhaim níos muile im mlíine. Tá telaí a cheil muitir i dragóid an chrélaí ag éalah go manófar fistrathain publi agus cruúlamha acu leis an taiseach Michael Martin iniu. Marú ceartar far trúar ban agus trúar poiste a tar cuaigh blindéis agus chégus an níomh leondéis do bhar plescu extéisiún brasla Apple Green ar an chríslach a heitiach ar an seaachú le do mí dhearú fuór iahhélas a fithe dá. Bag na ceir blin a ré dear telaí nachhfuil aon reggraí acu fósmaidir leis an ard a hála. Dear Donna Harper mathair a chéú níon seaci Leona ar ceirblion díis ag am na tregóide seo go bhfuil céis na andaide le freigurt agus go bhfuil siad ag éileh go bhreigrófar iad trí Israhain Pueblí. Tá feachtas archaíoachta sealta ag bos athe chléad dúiríthe ar mrá atá glóric obair part-timesirthe nó arnta sá lúpa. Thg bos athe cléad le fis nachhfuilach achfuin géad de deánaithe mar mná faoi lethair agus scúil se ar insin acu an igur seo a bhéadú. Ba rint lehénta archaíoachta arreaachtal acu sna seaachtaí an macrohain agus déis do mrá galtííhéir den rastúrthe agus láirsla mrá eile faoin taií acu a gobar leis an cholacht. Ar buanateir talanne trénaile agus agseolaachta le bos athe chléad Vivian Cavanna go bhfuil si agsúil le godoghí na róla na part-timesirthe seo nach bhfuil ga ach de ea le a dhéanú in é na seaachtainne dúnach agus le a bhhain eile deisina do mrá atá sáúpacht agus seaasmhacht wethú. Bogu a ré an neis heag na scéalta internaisiúnta ar muidín tá ibrithe daidtean sa rang ag olhú a neis don ceathrú tan tease im mléine go dtí seo agus iad fós ag dul an leic le tinne fordaí se olhhar gear de Bordó. Tá seacht an céite an leis ó gur thosaí an daidtean seo an iriceart na ranke teighfar gur gortaíú Céad is fihe a sé a blí doitsean sa rang le seachtain a nuas. Tá fallarú stadasára sila teacht a bhaim i mórdó in nniu agus ráú a si hit an phobal feagsúla teachtain de suas le déhid céim. Tá ar a le trúir déag marú agus éireachtaí tartha le fós idir leha in é gur bhfuil chrí talún de bhéad seach pont a chian an Japan. Dear príomhhaire na Japanne sanna Takeshi go bhfuil ibrithe tartha le fós a gobar go ddígur seach chun martha nóirí a thuirtláán ún smunagar agus crist deanta ar bhaithre agus cuacht céilte ag na míte teach gear don cheair cumam mótó i néisceart na tíre. Tá ar le daine bhhain marú agus beirt déag eile gortaíthe do bhar ansaí Israelach ar wasc in Gaza agus crist deanta acu ar na céata pobl in ró palestíní dí leithríthe do bhar na ceamhlainte an ag fanacht.
Tá breis agus míle Palestínach maríthe ag Israel ógur hanig an toscogí a bhaim an a míhearú fór a nuí. Teagfar gur marú breis agus seachú sa trí bhéle daine in ansaíthe Israelacha ar Gaza ó thuús na ceblante an a míhearú fór jahéle sa fithe trí breis agus fi míle poiste san éú ceaptar go deí ardú fós ar líon na marú agus tarheil deanta ar charpana daine a tá ceilse faoin smanagar. Agus ben agah an sin a ceimar ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín ar nu a ben na mína a leléite ar an chláir seo ar muidtín ar foiilogin ar buil ar na hardain tríthe sin SoundCloud Spotify nó PHL amíonnsú i ggé seach le podcréaltaí de grab is si bhanón iad a aimimsú hall an sin. Ach sin a Janagi German wedi lanúintir na main socialta ag radio na lifa ar ahan ardan tam mo an app nu a gélig cogur a nes fásta agus Maris Gra mas rud ag gwl ian chaiwell agus Janu lan an seo ag radio na lifa is fedjar riu fásta cur hogin ga olas ag radio na lifa.ie no text no whatsapp a cur hogin ga naja haag da sé a sé a naj a chéan a naj a sé a cahar. Ach sin, ba mar leis a bhar deanta libh ag an am cinna muireach an seo ar radio na lifa ó le dé go tína chianéig agus foiigi mar sibh a neis don am a láthair le pí a ceáil ó Unique Freaks, ba bíú lá deas agus san a go bhar fad.

0: donto nua ag pastel win gachbíon. Mar sin, déni fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith dionttóir. Tuair cuairt ar giblad.caí le fechant a muú inchálathe. Nú chuglaí ar 1008 géad a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Braíon na lifa. Cuisle na gáthach.
2: Chalín tá cuma íontach art. Cáhhar tú an gúna?
3: Á, gurbh mágad mar thulín sé formair ísach do mach é
2: Stad is bralam bheith grind dédí.
3: Genimbe sin a gcóna. Ní léad a chála hí an nuach cheannach
2: go ddíraach Braníonn tú go hálinn.
3: Winsolta san ithe
2: Tus a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht fao láthair. Tá tuile ólais faoi as an ceirclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó rialtas na hhéan.
4: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a thuirteid. Le faisnééis ar flaan na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine inar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Bariona lifa. Kate a shay. Punk a car.
5: Fáilte seachlaach déistetá cin chlórtá agrathe gom ceo clasca go chunal anse ar radioon lifa cé sé Pcair FM inniu. Ba me chu roiint ar an clascach ar siúil inniu a bhí cum le glór comodór clascach san amatá caite agus láátá nniuán. Ar dús inniu tá Spartacus le Arum Chachaturian a gcoinn. Bhí Spartacus cumas a bhlíon ní dégus chuig a cethair agus buna dúis lenin ar an bhlíon céine.

bhís an Spartacus le arm Cacaturian. Inis bugmid ará gurí elegy i mionglaith si le Gabriel Fauré. Is pí a brónach ach álanéiso agus bhí sé cumas a bhlíon 88.

Bhí sin eí i mún le si le Gabriel Foray. Anis tá concerto bhélinn i mún gléithdí le Max Brock acuin. Chríicná an concerto den céad áirth bblion 86 sé, agus tucha an céad léúhéir ar an fithe carthú lá de mí abrán i 86 sé.

Seo i radio an lifa céad sé Car FM agus bhí sin concerto violin i mionglaith G. Anois bun go rá go dtí sonatina le Piotr Ilyich Tchaikovsky, cum sa bhliain 88. Tá an píosa seo ón Balacán a Serenád de Ceol Uirn Sreangach.

anis. Míle buic go dtí gachlín a tháina gin an chlór seo, tá direct amháin eile a gcuin cuis na haan le Frederick Delius. Tá siúil an go bunch of tatna bhas an chlór seo agus is siúil gan mic fan seo an seachan seo thuan.

0: radio River Katie Sha from the car Krishna
1: Kirsteach ar herbhsí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáitú málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am hábhailtacht ar
2: bhúdú. An seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá a clia, lai shrá imeachtí spríola faoin ngrín. Léir gíomhar gróíocht tríd an ealaín. Denigi goira fwy na bobydi grin. No toga gi gare e ag rong suifnach yoga. Bae na himmach dir fod a runach dich yailach, seir an ashka agus lawn de spri. Agus beisid ar siúl gach dair shachtana on gahru la ul a raig. Gun an schedul umlaan na all, teg a dublincity.ie o chorla carach vla clia.
3: Murach dini kasalatsa, hepach ar anirach di. Ach nur a hukam dini kasalatsa fwy, tukan tu lav harhala de gynne. Ní muid aránn in an tám a mín folig testalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tá ag brathart.
4: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breúmpórdach le tas na géimdíag ina thiomra si a gamaig. Fuair Seán an ceannas fear ar an íre le lí an tairig le cúna bhiontas foioinmh tí SEAI. Chá bhíle dhéaga go lethe fuair se de hasschadéal, Tá réimse lechan dontas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI duitse chomá, ná bfuil tach níos cúmpórdaí, níos éfachtaí ó heh foioinmh agus airige de tiltte agat. Cuid isteach ar dhiontas féin inniuh, cuairdaigh úsrádathe foioinmh tí SEAI, le tacaíocht rialtas na hÉireann, in cháileocht tíirmaid agus cannéalacha i bhhain.
5: Barriona Liffa Kate Sashay Punk a Car
6: Fáilte isteach chuig clár eile gach tró lamsa Anthony Cummins ar Radio Liffa ar an seo inniu beidh ceol againn ón Tiombaib ón Brasil ó Mozambíc ón Ind ón Níger ón Afrikas ón Chumoil ón Térbia agus ó éire. Agus a measna giltóirí inniu beidh ár sean cara ón Tiombaib ó Harare, Tomás Map Fumo agus a bhana na Blacks Unlimited. Ón Brasil beidh Drám Nua Duingne, Domsa Reynolds, Funmilayo, bana ceol Afrobeat ach a hagan ón Brasil. Beidh sean cara eile duing ar an clárse On Mozambique, on Fortingale, Togagi is a Fortingale, och Rugagi is a Mozambique, Marisa. On Ind, beg, Rien Aguing, Rien Ur Lua, o Shan Khaladan Clorsha, Shan Kara Ella. On Ind, de Bashish Batacharia. Aga Shan Kara Ella, le Shingle Ur Lua, on Niger, Delhi Sosimi. Agus Avana Lua, the Estuary Fehehean. On Afrikas, far nua dumpsa arenos, tafide govil sa kuidiog, Felix Laband. Agus dram ella vi eran clara hana ach noch la fada, ach inish le rian nua on a diske the Berlin Sessions on dur dur band inner no shooter. Agus o era, beg lankam le rian on a diske o nua false lankam mahanigamach ebliena, agus ag dalarash gudi an terbia, gudi govilis a shay, beg balkan beatbox, la kelm briever. Das no ambed maradort mele, Tomás Map Fumo, aurani, commodore, agus interpreter, de fuin tradisunte, ach le blas nua amsharach. De chunak me e ura wan, in Glasgow. De vis ag ober in Glasgow, ach de me teresh, Ashtru gudi Aberdeen san hirhui e san Alban. No na fuor mea mach garao maguna ag tacht cuig Glasgow sin ni rao aram ach chamoint arash gudi Glasgow kane e eskin vise ar aus a fad. Agus de rin mea suas gudi an stoitche le piece of pop here in ma love agus skrefe ar devi moyu wangu agus dir mea ar Shine shaw, agus de chyain shi agus an van agus vishir aus al fad. is mór an tro ní hé sin an réan atáing inniu ach ceile leis an facail wangú sa tidal. Wangú sé sin marrá mo chrí. Móú wangú marrá mo chrí an cean seo mucadí wangú. Sidíh Thomas Map Fumo agus na Blacks Unlimited ó gohhí sa dóod. Ona disce Rise Up, Sidíh.

Well, nachrá sé sin a rás an fád bin, Tá más ma fumo agus a bhana na Blacks Unlimited ó Harare na Shimbaiba le Mukadzi Wangu óna disce Rise Up a tháinig amach in 2002 tá coní ar in is hála Amerika mar bhí sé é driblóid leis an rialtas an san Shimbaib agus bhí ar éalú go dtíon stáit éantathe. Seo, cáin óir nua in is a tháinig amach cúpla míó hin Ona disce Terry Kunda, Gao Hong, agus Kadiali Kuyate, Bert ó Cultúr Difrúil ag seint lena chéile. Ona disce Terry Kunda, seo iad le House of Friendship.

Well, a lot district a dealish bin trikin eladivan shin in nige kela. Count on Niger, count on Afrikas, agus count on Chomoil and Somalia. Hosnimer le shingle nua on a diska nua o Delhi Sosimi, agus avala estuary efehe hen. On diska no the confluence, a honigamar couple meo hen, agus an rian ui no ori mi o or I agus shin mi. An council law, honig she on Afrikas o far nua dumsa, Felix Laband, Avrani aga shantor guitar, le rian on a diska o govilus o kuidiog, an diska no Def Safari, agus an rian no Peter Maritzburg, on kahar san Afrikas on a dagan she. Agus an tri account, drum a viegwing hanafein on chomoil, hos neither mar an dúr dúr band ach an sin bhíidir scarthe ona céile agus bhíidir éantathe arís mar dúr dúr band idir náisiúnta. Óna disca im líana the Berlin Session bin iad le ceann bríomhar Juan Ca Chela. Antony Cummins an seo libh le mar rama ceol damhanda ar raidiúna lifheh mar is óldaíh bíimid beo man le de cédín agus ach craolta ag a héndiach madan de déirdín agus a rís ag a 2 o'clock iarnón de downing. Agus is féidir le bhór iritis agus bhór smaointí faoin clár a chur a sheol cuam ar riamh post ar gach tro ag radionalifa.ie agus ar Instagram ar gach tro a céad in áid a sé a cathair. Seo anois bana a chonacamar a cúpla mí óthin, Lancam, le rian on a disco or nua, false lankam, a honig amach im liena, netta perseus, shadith.

0: An nuacht is Stearnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
1: Lorín nuachta. Tá sé barta ag an lachid cuisina Parlamentu am ghanóhi achtucha a bhaltaid an chadwyf politúid idir an teantas agus an tín níos déanaí in san óir. Is ó berlantach iad na Maltaísa ina caintana a hóile le déanaí idir na feisirí agus feimnig na Síne i Méising agus Shanghai inar pléad ceisna a bhfuil trádáil, ceartán duine, cogan na ruise gan na Ucraina, gníomhúir san na Héráide agus rialachas na hinclucht a saorga. Le linga gúirte déalaigh na feisirí chumma go mbeadh cadbhreamh trádála níos cothrama ann agus go mbeadh idir phlé anuaite ann idir Parlament na Heorpa agus an tín. Má tá a thaistealaín san orbh an saoirsa déan cintide go nenn tú de chórta orpach am orchas sláinte a facáil. Tugann an cuairtas an reachtam de ar chuirm sláinte stáit atá riachtanach fés na cnéalacha céana agus an gostas céana leis na daine atá na gcónaí sa ceantar áitúil ins na Belstaid Galéir agus ins an Iasling, i Liechtenstein, ins an Irua, ins an Elevéis agus ins an riach déantathe chumma. Tá an cuairtas éar an aisce agus tá ceannaí chuirt a 25 milliún orpach chena féin. Tá an tentas orpach i gíirigh ar chuoine ar fud na Heorpa agus níos fud é géin páirte go lecha i bheachtas glantacháin trá fethe fé sé an aontais, chun dulling leic le trúiliú marí. Bíg an tús na bheith siúil go dtí deirmh hí ar a fóir agus sé an feithiú lá a bhí bheanfuair an príomh ghráta. Spreagann sé daoine chun trána, aonacha, luchana agus ceanta nádúthe eile a ghlanna ar bhán dúnach. Tá sé a agrú a gcóir leis na náisiún aontaithe, agus tá sé mar aimimi an bhechttas drahhuiil fleisteach a leiddó, bethe bhhuií a chosint, agus feasúta a bhuascail fé siúnachar an bhúscar ar an ggóhéal. Is féad le daine teachta ar meach glantacháin cóhachtdáibh, nua na mecht féna chlárú é thiomh gréas an glantacháin trá an aantais.
2: Táú i ggéistecht le radioúna lifa, céad sé bancaar FM. Is achréide atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
3: Gate falls your soccer, fist fast on your radio and lift a KTSH punk a car FM. It's Michel Russo Shiradon, I'm going to live in Kate Urachlegella. An Ochter and Glor, I'm going to get a shear, are in Gyol Nua Viagan, are fist fast, Lemino Goanus. By Neve Keane, Biosa Studio Lin, on a shingle Nua Flay. In show, Keane McCorry agus James Shannon doon fuin shingle isteni eg imlay. Agus Curig Richard Dean, Aaron Olesmud fui chelura trochablian, the chor Gloria. Eishin aleg agus scahan chiol agin divanacht. Agus chantusach erle clorna hi anacht, shahagi an shingle isteni.

0: Well, a chuoine ús le bin casa le Imlé agus James Shannon agus bhfuil sagat. Tá James Shannon agus Imlé, well, Cian McCorry sa stúdio linn. Chun sáin sibh leat?
1: Ar mhol na muica.
2: Ar mhol na muica, man.
1: Fós bio, tá bráin an Thomas Gornach tín mar bhí mar hawle sa bhrát an bhiog a ceol le déine. Sa mai fós a tachtar ás cúm hain.
0: Well, bin an fáin ach rau sibh isti linn nur a curu on Shingle Bach, mar bhí sibh ar Camcourt Garage, idir lán sinta.
2: Yeah.
1: Bhí?
2: Ah, bhí sibh clás, man, yeah. Bishop class. We should mock head or dog the unwrapping yog like, you know, which was mad.
1: Yeah, we were it was a can simul. It was James a co I brew la Ronnie Howland and Mali half August. The quid the Imlé on chin August quid the Kyoto in a play la Mali come on. So like the couple logging la set a curly kayla. The couple hour on new come out. So it was kind of like, you know, co I brew either in a tier ha Celtica. Agus bhí gig a gcuingann sin ag tafuil an tanama d'air, so is féil a ceol olbhór i lár na chathraach sa chaislán an sin. Agus bhí mar ceol ar an dhomhnach, agus bhí grúbhlein thart cum agus bhí mar ann ar sun na hairnig, le sa.
0: Yeah, well, you know, grúpi níos fear chun seasamh ar sun na tíre, ní éití áil. Well, no, chunig mé reint as na picturí agus na físeán don éile sin ar Insta. Agus, Kevin Dini of Oswer Gore, I mean, if he come across slew over.
1: Near him winner and free of Sajan. No, so, no, you know, former slew a das, couple of Cade, Nebrini Smonash, and Marvin Sarcha on Vyog, you know. Now, Hulan and Tushdach, Queen Cash, and Vin winner and Sacha Shin, Vigak and Yagra Haitian Kyoker and Bakakamach Mother and free of Sacha. So,
2: look,
1: top piece of Yogo Brilliant of like Sean Cade, Blee and the groupie call, on tier show of a own, Augusta Shan Clock to cool and the groupie. Grouping the bat, Bratna Vigover, Aaron Bree of Stotchishin, Och Valmer Bader, Stoker, Cam Candace Lewis Mode on Stotchishin, Lamali, come on, Marta, call a kishud, howl on shin, come on. So, go, Och in Umlon, be better Karen of Huig Stotcha Aun, Augustam a Capacro Harter, Fehemila, then Aun Harn there, Shachtana.
2: Yeah,
0: they actually have to come in, like, become like a spree scenario.
2: V. Oh yeah, gone out like. August and Rudd Fui fresh and like, you know, grammar glared loud Fui like, you know. So we should just get him to get echo like Gokdenaro and Shinik Tor Tokyo and Changa Taku, like the Alandini Oga, like, you know, Alandini like Dagori, Igdultin Bahancha, August V Bratnish all like, you know, all air Tokyo.
0: Ta and Bratnish Ho Lodger. If you miss Egg Failing Man Celtic, Ladini, Exime, Kindler Rodri. Agus far in the hustle. Ach, if you should know, Kegarau on Tanga Kavna is Jawar Aglish Christi Egan
1: August. Methodist no day.
0: Rudikin Kasulish and Ilamon Monkija. Ach, if you should know, on Gran, the Gran Egg na Christi Hihe, Shaw Egg on Erringol, on Arinka, Chulikne, then Hultor, Tavmuit, then Tanga. So, Martian, Kega Will and Tanga, Fear Lodger, Aka, Neil and Kinall, Severus, then Kinall, then Hjol, then Daus, August Hulahortella, Aka, Awilaganya, Nilega, Kega Will on Hail and Wadney's Ligia.
2: Yeah.
1: Shine, Akistoka da Varshin, Mars Quit Vimisha and Blinto, and Rin McClure, a radio and Liffa Fui. A sheer lash, Tango gone kill, Tango gone on him, plug bug. Akam, and Rudy Vienna. The Kenakro and Kyolchin and Tradition Shinaku, Sun Shaskadin or Hussy, Kerta Shavilter, Sun the Tongas, Illarud, the Chunkermoraku, Ega, Pop Kyol, Folk, August, Pete Seeger, Kusuti Marshin, Arhu, so Hussy should the Koma Kyol, Sustil Shin, August Lanchish Shin arise. So Badron Kumbra the Town now, Tulshirna Blienta, Tavadni Smo, Folk, Prog Rock, Punk, Rap, Few on. Rudy Ashtacha Kyoler Nimble Imratnisha Namartal in Wailga. So Shin Buntashta Talku is Doka.
0: Well, Shin Fear, like Tan Kyoler Rodashin to Sok Lodger Aganyan Show own Trace Shin Reich. Ach, ni Achle Dani, Liberi Demli in the news, Gwil on Kinal Rockyol, Agus on Rapyol, Agus on Techno Kyol, Ingailga Egg, you know, Kinal Playska. Amash. Agus, vi sé sé kinn á Cian Rodach situation. Cain a hánig an chéad Imlé amach?
1: Tá, céad lagand Imlé gáfilis a cúi jeg. so vi an talbum agus an sinrenne mar legin ní swiide an album e ga vi a séjeg an sin vi sosada agus vi an dar album do agus an sin vi tiile nuri agus tá silgung mai ní smó a an ru a an ní like vi an troir a vi a chaner an céit al Marcus Fergal agus MC Mopaid Ken Road a cho éh gro si sásta a bheit play leis an grúp agus bheit coma rudi as an nuhilge ach an isle le tá bhd ní smó na á dhéanamh agus nílas sam céim fálaach tá lehéí le James agus bhí Roisiín agus tá blaad ling agus tá rina ach se taobh mod im le le tá anach chud nílas gom táúpla caiighil neart cisna leis
0: ó caiighil achas tóilm gur thuispáin ach áir le MC Mopaid por ó chuíile chula mé sé faoi beidir gáhí a tríide gáhí a cardé gorá sé ag dinmh an stoh seo. Deirdre Learmont gan out a dúirtlum cadhíirsúlaige. Agus ar lí thug sé an cad do chuoine trí a bhaint as le mar bhí sin anna é dhéanamh agus é dhéanamh go má. Agus níor higus go raibh Marcus chu má sin go dí gur chula mén chéad albumm a gí. Just Marcus bhí an le bhí
1: Vi stuff ige le dulharn vi album tá mé cap ag radio na ghil a réiltin ú a cin mar bailúchán ceol a bhí seán ó héine beidir tí fiúach sama ceap gra Marcus ar agus annach chuid ceoltóir eile. So hí rudaí ag tóirliú agus tócha ní rah sé có lánach sin ó nírá le máhí má tá mé swinineh siir nar hosí me sé radio an lifa fiú mar séráí a mí a gom gáhílas a hocht gáhí secht. Bhí is at an rud é aon rudá san nua a chluisteil go rialta in ghilge. Bhí na halbam ceol istócha. Agus beidir gur spreag sé sin daanaine rá. Well, má éh sé spreag sé, well, spreag agus bhí Ronan agus Russa leis an bobbal ghilge agus. Near cúisna ach beidir, le ceapan siad san is rá an bheog, chun muidna chun cí ó éh an ceolda. Sin Tá níos mó chu siú fós tá ceapa.
0: Well sin é agus tá lehéad í Super Furry Animals agus Manic Street Preachers agus daine le a bhfuil cáil damda ar agus sin bratanis an cinál antanga cumarsáid atá acha hé?
2: So le ceol airan chus nar an daine ar sin le tá a lán ceoltóirí go bhfuil airnach ag déanamh go héntaach fi láthair le ach le tá an ceiltrí go ag a fósa fás inarnamín dí an leil sin le.
0: Tá agus tá an cinál imprimáir tucha ag lehétí síime ar anhéil le Eurocountry leis an intro aí ach tá drogla ar mééis seothe rá ach tá an tuncharir ní cap le sunrú chumá.
1: Tá agus bí na lás ag croú cean na gigiine rinne imlé ar dúspóire liúlúnas níos agus líam óga bhí mar na hagrathirí ar an gceann sin, so stócha bhí siad lánach sa ceol agus taobh mú an ceol agus úlas go leí i d déal cuiomh agus hena riú a cumála féil na gealaí, so le tá muna ag tafuil agus 5,000 duine agus í breanú an méid taíocht ó théamh agit muoú a cumála sin tá gó a gceis leis ó cumá agus tá siad cíalhar ó thamh aríochttaáil agus fuí mar sin agus fecin tú an méid atá félix sila féile na geala a ghéanamh as tú a hain, so is tócha tugann sé spreag agus be cear goach níos mó táíochtta.
0: Well istáilm go an ceart go agus sin rud a bhaine leis leis an bubal le pobl na gaige. Tá an cinál de thoáin tá an talanán tá na féidirochttaí an ach. Ní hé gom toid a le beagáin íon ro aíanta agus ní níl an cinál cutrás fear gdó nó ban chunó agin aracha chumach an sin agus a bhíoch coppla milliún euro ó
1: Níl Allan sugar na ghil gein.
0: Well buchas le dtí ar lí
1: chun éile le Íl an mosc na ghilgeú Tásúla gom nachhaid. Jona nóir is go an rud dúine cumá le bí muine ceol inis ag agus sin rud atá táta cum go má gohfuil na féil se ann imráis óháin nó an ghil goháin ach bin muine an dulnééis agus ceol hela London ar le slát le grúpi ceolatá chana i Maryland nú Peanga é so an rud eile ná bhí cear goach an deis meca an dom rudidir gra mar ceol an sin fa chuingsúla amachrá

0: den Olympiach tá nó go fá gaiis i méle ach Tá Manic Street Preachers i méle den cuiid is má chosí má gine ag fém an tanga le déine, chunig mé ar other voices nó cin a chana marir, so tá siad san sé ráis chun agus i breú siir ar an dang agus a leihéad ach sin é tá si beidirúil te beáí ní staróint a gurí gaciile ru dhéanamh i dang bháin ach Tá dócasach?
1: Well, bí se le
0: gí dócasach.
1: Tám se harbh tócha le anna chuid stof ón órap le le héadí air agus Daftpunk agus coppla baní eile ón idáil agus mar sin de achtá si is a méle hín siad nach chur sto chuid amach, sa seaan sib semach ar an lí sin. Pu ag teúráis ar casa. Tá cinál éhlóidag techt. Ar Wargood ceol agus bin rud a hatníín go mórlum sa is scoil ggóil an spread céine i ngach pí a chuann si bhamach ach tá cinál difrachttaí agus tá ferbert go dhéana agé ar chinéthe agsúla don ceol agus a si bh buint trí las rudaí. An éhlá sin ó thosaigh bhí sé le sunrú go mór ar tríile le bin an céad cheanna dhéontosa James na. So bhfuil bhfuil tionchar James le sunrú go mór ar bhar good ceolnis.
0: Déiringé, Déiringé mar is tócha nar an rud le tíile ná bhíanana chud den ceol tafada going sul lerá sétóéis sé a chaasa bio, agus stócha le chaanis agus na herán eile tam muid i go réir orintanta tom a cabhníos má ama lo agus cabhníos mai am má chaasa bio. Agus tá níos mó daine ceolar thuúnis mar an gceanseo a James ar an gitar tá drumadóir going náil tá blaid le chlóistá len tá tunnachar níos mó ag níl ar an gitar leis an gceanseo chumá. So béidir tá tunnachar James le braú go bhí fuiineh faoi le leis na ceol chu amachá thosaí im le denmh féidir fé fé trí óráil le James agus tám denmh íirecht a sinna a chur ar an gcurirí inis.
2: Tá sé teachtarad le ceapan le tá an méid sin ruí go mar i gobar ar freisin le siomí agus tá. Ní siad cosú le casa, but le tá cinntatá ahrú teachta ar an 6 fum agus ceapan ghil le lán tá gachtain ag chu an lábhaisteach ar le siomín.
1: Le beidir an rudda síntasí dúirt cían agus beidir nach raibh sé de cheart aige érá ach Tá si bh gobar ar rán eile seachas casa, so cad é an scéile an bhecha míist beidir EP rimh dhear na bliana?
2: Ó rimh dhear na bliana is sin sin ambitious.
0: Rán eile cinnte i milliúnasa.
2: Tá sé official.
0: Tá sé
2: ceann
0: ré, tá cúpla cín ré agus bhfuil is agat le bí mu a géirí níl brú níl lipéid ceol. Chir breúar in ru dhéanam bh. Bí mu a gcóí gíir an rud le him le a fá aás agus a Herbert agus sin cin focail ledraá agus Herbertí an bhach gíir
1: slí alíonú chotar
2: ná níl sé le
1: feidir KPI agus
0: ní go fá ní go fá fecha ling ach tástóh tairán eile ní fé ní lerómú le a ríisiin gcean sin mar tá sé speisialt an cean sin ag baint tá mud ag scríomh ling agus a gobar ling agus Tá deis tomúd a denmh rud thbh simú an is cean mísa ba mu a cabh mar luma an ceolcrim sin le David Keenan, so bhí fear ann a bhí rééis David a bhchail le ceolcurm in Alban a nuí agus fan mór atá ann agus drasal sé an ggheolcurm a Whelands chunig sé go muine ceol ann de sé an set agus in isis tomhuine dul heil chuig an éile ceol seotá aige i bailju beagdar bhm haach. An seoran in Albban sa táh táh trí lá a céile an sin i ceol inion éagsúla timppla lám haach. Agus sin go máil doing mar beid deisiing an set nua seogus na herán nua seo Herbert mar. Sin an rud is dare le ga éine scapar fud na háte agus bíon James gafa le obre eile cumá agus tó fellow hih ceolda me hain leis ach Bei si go dasanis amachábéidir ceir na chuigá le céile mar chuiggur agus ceolcrum gachláí a céile mar sin an ru atá tastal chun an seobeo seo a
1: Well agus na nácan ahéanganú
0: sin
1: Well lads bhí deachreachtaí agam sa chula dehir an aimimseir tá sé rohhe domsa agus bhí mé ag smuoinemh dhé mé deep dive

0: headphones agus YouTube music ar a féin agus géisiglibh agus riisilum imlé IMLE fada sin is mála mé. Agus an sin tháinig sin an slí is má le mé ein seans.
1: Tá túrá óg le an ta an sinna
2: seo.
0: Is sean ar an na seachtaí bhí cin disco clásica dain.
2: Ó ní ar an imla.
1: No, no, béidir ach seans. Béidir sampla tanna ón ar an sin amach.
0: Well, é, cumíir, tá sé bhíh be sé bhíh seint in airn i rionthairí?
1: Bé ach ní lis a gointe cúbrúid bioga ach tomuid cinálín ag díú ar rudí a hafada fai láthair. So bé rudí an segus an siúd, tom den rudí bioga just ó heh Wittain a chuinál cinócha cleachta ach an príomhhad ná tá is a dtíú ba heil an albam má taine gurítáach go hahah ón seachtaí an deú. Trí ceolgur má scéil an sin ach ba níos máó ag tachtaí ach tá muid fai láthir just ag díú ar tuile ceol a chuma agus ahafta agus ba ar an eile ar fáil agus ba cúpa rudí speisialta eile ó ba lu mé hí na ceolcurrmaach an speisialta rinne mar le blianana nuas agus cúpla árán a béidir atá níos far beo ná mar bhí ar an gcurnaí. Agus tá mu de géirí tuachta ar réiteach an sin méidir leganacha nua a chur a fáil brana tá mé.
2: Iscrá
1: seo leis na clúán.
0: Agus chuoinúiste tá cíime choirí ina ina aibrethir profisiúnta sa radio le na fi blin. Well ééis gur mí le mí maithaí le soteach agus tá antócha go deo le casa. Agus bím agsú go mór le aon rud atá teach webh mar bhananú mar ceúirí éonreach martá. Tá ortcaid an na buinte seach ní bhíim se agsú leis an méid a habann si bhach leis. Agus is máth an rud é an ítas beag sin a thuir do réine nach bhfuil sih le níl rud original gente ag Rolling Stones le. Dad blian agus tá an fum cean céine ar cacha a rud ní éhí é sin ará fuh se.
2: Mágad
0: Queen of Carlo Tan an is ó sexy taig.

se sa fanhéirdecha a bhúna á an éidirm braúna gé siaga I casa le ceol an teachtórna riú hí casta ag séile an thráide casa anú is leiise isátar bhí na tri na orchestra Seachna ginnis is naá gan mé na staine na cappa le rabaníte berúna caramar aráí le ga ganna na deirí Is metí higann tí ná higadtí an tú si an líse an tú si

0: Sexy taig an sin le Queen of Carlow Town. Inis, le trucha blin an ús, tá an chór LADT Gloria ag dianamh ceol anseo im leo clia. Agus inis, tá single cur amach acha chun an trucha blin sin a chéalúra. Bhí seans gom leart le Richard Dean, atá mar chuid in chór le fad an lá chun an scéal amlána áil. Seo mar a d'éirigh linn. 100,000 fáilte wrote a Richard. Bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go maith, tá tú das caint leat inniuh.
0: Agus, ag leatsa chum maith a Richard. Now, éist, tá tusa mar bhall don chór Gloria. Cána thosaigh an chór seo?
1: Thosaigh an chór seo trúcha bliana ó hin. Agus buíoach an Gloria mas spás saháilte don de gcuine LADT Plus ag an nuair a bhí éire an de friúil mar atá sé inis ní raibh an iriid sin inectathe ná ghlacha ann ag an am, agus bhí sé hahata go mbeadh áit ann ina bhéadfach daoine a bheith iad féin, so is spás saháilte bheith sé an céad réasún a bhunaíoch an chór.
0: Well, yeah, no, is Queen Lumsa Mar, tam isi sean galore now, chun cuivnú siir chuig na nóchadi.
1: Isi coma.
0: Ach, ní rau ach an, ní, vi si, vi an tlí, ní rau arig an tlí gdi nídig nóchadri, so, like, vi si fós mi glachach a bheith erach, a rudatá umlán krakáta, agus ní higan ma fós di cunas gavetach a lehéid a bheith fyr. Ach, kafir a bheáru, though, vi si, like, literally, mi glachach bheith erach sa tír seo, sús gdi nídig nóchadri. So
1: no an carta go agus rugad mi sé géirí agus rugad go stogus mi sé géirí sa ní raibh ana go mar aon daine atach nu éireach ag nuair a bhí mé ag fá suas, so nuair a bhog mé go dtí blá clé agus an car mór bhí sé go deas chun cloisteáil go raibh go bhfuil cór ann agus tá mé mar leis an cór le fe bliana nuas inis.
0: Well, you know, tá sé, like, bhí sé, bhí áitina sáháilta, áitina a spásna a rá cinál, go mech déna nán bheith iad hain, bhí siad chótáhachtach sna léinta sin. Agus, airlí, tá siad fós fír háhachtach. I mean, tá mait tá ahrú ulvór tága ar an sochi, ach fós hain tá cinál rian beag, tá cinál nivnas agus, amadíocht an áíre fós i measc chuid bheag den phobal.
1: Ó éon tíim le go thomláin leis an ráta sin go dát.
0: So is é tá an cór oscailte do aine don phobal ar éireach nó aiteach nó cibé rud, an bhfuil sé oscailte do chóghúlathe chumá nó an é díireach an phobal hain?
1: No, tá sé oscailte go gach duine atá mar duine áiste tar éis 8 milliún díis, agus an tain rialatá gwein ná cagtú a bheith ábalta chana go maith.
0: Ah, no, Richard, bhí sé ar intan agamsa curasrach, ach tá tú rán is go gaha mé bheith an an nóta a chuináil.
1: Well, bei mi veidir go chans go meg mi ag déanamh agalibh nú auditions i mi an mi, oh god, what's August? Bei mi dig déanamh auditions i mi so, so creda anam istach.
0: Well, beidh feicil an mai mé sásta sibh a chur tríd mise ag chana, ní dóil an gohfuil gur chóda mé sinna dhéile de aon duine.
1: Míle fáta ráta go.
0: A bhfuil neam bhí mé géistecht le reinint an stofa a dénta ag í tharna blianta agus tá sé go hálan ar fad. Cad ar dhéon si bhéonrad speisialta chun an trocha blian a chamóra?
1: Tá a trúcha bblin bhainte amach a gcuine mlína agus táid an broúil as ar an star agus an ról atá gcuin i bobbal LADT in éan. Bhí ar ggheolcurm saora in Auckland Smacalaí an teachtain secata agus bhí sé go hálan ar fad leis an atmosfér úntaach. agus komáile sin de bromiimmer taspontis Catalina a léiríon ar stair ar doras agus nó bioc funtí rod speisiúta le brehanú siir sin. Agus cuiirmí amach trachan inua comá ar Spotify agus na streamers.
0: Agus cluisim na chuirsebh lánagóhinn chuirsebh an track dhéarnach don chamór amach sin the times they are a changing. Beidir go néisteid leis ionas go dtuigeh ar néisteoirí an cineál stíl atá

0: Well, Richard, tá sé sin go hálainn ar fad agus tá cúpla árán eile de atá déanta agaí cloiste agam agus tá siad go hálainn ar fad. Cé a churans an ceol sin le chéile? I mean, caithí go bhfuil cineál arrangement thrbh a castal le déna?
1: Well, Tom Tallin go will on musical director again Tashika Hanvar fad Mr. on Tussle Dylan Walsh Ronin she na Aron agus Kamala Shin Kenimer na arrangements on Imro agus Gakart na Ella agus Kamala Shin vi couple dine it's a core able to arrangements again of Kama so ta nart sever sequence a core.
0: Well, it ta si shin solar it les na hauran ta clutch dagam so ta si ta ord haidan agus is you know seen to kun rode core hurlechele le grupa agus you know gmech sim ar spas a walta agus gdiocha chun phobl lechele agus marshinte ach ta si nis far fos gmech on kaidan hiol cho or this atashe
1: Tashi av na talvik doctor on kaidan agus on crinus of egin near verimar ekana
0: Well, eisht, so, djenin sif reint kjolkhormacha a ritna blina. Chul me grau on kjolkhorm mór dan saura agi aga dera shachtana. Kunis mar vise?
1: Vise gahalin vi slu a múrigun I Arklen smak ali agus vi atmosfér untagaun agus fi sé go deas na bailína sinne aá a ríis na dtíine bhí i measc an cór ar feag an uair amháin ré an trcha bliine, so bhí sé go deas iad a bhla a ríis agus na musical directors a bhí agin fadófadó. Sé
0: go dáíide aá a ríis. Á dehann grah an cheúra go deo aga an ihe sin.
1: Bhí ihe déanaach a bhíon ihe é danig.
0: Well, tásúla gom gráéis sé bheith cosint na gohanna neisné agus nach raibh an nócha aige áolalagaí.
1: Well, sin é caiimé é sin ará go bhfuil ré amá gin agus bhí mé déanaach den obair ar an leán é lún.
0: Well, éist ná Richard agus déana éiste chlíine in jobh, má tá sim acha bheith mar buil den chóir, Chnas gur féad le chuáil ar an ólas an bhfuil si viidir líú beidir lehananach instan ruda cin mar sin agaí?
1: Tá lehananach Instagram agin táid ar ag glóir LGBT plus choir nu an sé seola an idirlína www.gloria.ie.
0: Anna yes, ar fad agus má tá aine géiste linne a bhfuil simachcha bheith mar chud de chóir. Mullam go chóirtíh freistal ar na héisteachtaí a bheits ann i mí lúnasa agus an sin le cúna é feicim mé sibh ag

0: Tá sé sin go hálinn ar fad níomh.
1: Gur mí agat.
0: Fair pleil go hálinn ar fad. Rud amháinna dhearach mé bheith sin níos fear an piano.
1: Oh, well, yeah. Gachtana caiith sibh éiste leis an single mar tá sé ar an piano agus deag ná seinna mar ar piano.
0: Well, yeah, is beagání maga atá ga dhéana agam sin. Tá an single gur féidir teachtar ar Bandcamp is tá an tiomlachan atá á thuirt ann is ar an piano atá sé. Ach tá sé go hálinn, tá sé cho, tá sé ar nós sean árán do chuid na mail. I mean, like, tá rugbí faoi, tá sé go hálinn ar fad. Agus a mé sé seo ar an album.
1: Bé, yeah. So tá seacht ar an album. So tá seo an dar single. So bé sé seo ar bé Mornings Past ar an then cúg ar an eile le seacht.
0: Anna bhar ar fad agus bhfuil éon cinál smuoinemh agat nó éon dáta agat chan araachí an album amach sa Dan War.
1: Yeah, so Tom, ag déanamh gig actually is sa Cobblestone. So sé sin an ceapam an saharn bheitthe dar lá de lúnasa. Yeah, agus tá an album chun teach amach ceapam an láhrúh sin an ine sa tá an gig ar an saharn.
0: Ach tá ceolchuir mórgat sa Cobblestone,
1: yeah,
0: chun an album a chiúla agus a seola.
1: Oh, yeah. Yeah, no, Tom, tanú leis sin.
0: Agus éist an sin an é sin an cinál an gigas mód aga dhéana agat a rindéirí nó bhfuil mé daine an an tacht ort agus tú ag seint an sa seo.
1: Yeah, Tom, ag déanamh cúpla ceolchuirm timpla na háte le cardinal. So, to minic over le céile a cúpla gig. So, Tom would ag dul chuig Tipperary, Tipperdorn. Agus Tom would ag dul chuig. So, sin ag dara mi ul, dara mi seo. Agus Tom ag seint le Bonnachiol íntach whistle. Tá siad Bluegrass Country, Bonnachiol.
0: Yes.
1: Agus rinne mé cúpla gigs lo Halifing. Agus tá siad íntach. Tom would ag dul chuig Sligach. Sin taréis tagan an album mach, bí sé sin go hálinn. Afternoon gig sé ar an aisce comá, sa model. Tá sé sin i mí Manfor. Agus tá mod dul chuig Tullamór. Gig a Tullamór comá. So tá sin ag toirlú an seachtain roimh ré tagan an album mach. Agus sin le car ilam ceoltar íntach de ran an brí. Agus den si a ceol féin comá. So,
0: íntach ar
1: fáin. Sin an plán.
0: Agus éist, now, I mean, éine tá géis ag linn seo ag caint agus a chúla an shingal nú agat, thar níos, agus má tá siad cosíon sin ar ola hén, ba bhráil am cuinál ar an ólas, maidir le cuairsaí ceol níomh cín. Cad é an bailach is fear le an tólas ar fad faoi do chuid ceol, faoi do chuid gigana, faoi cibé rud, gach rud a bhuidin le níomh cín?
1: An rud is fear le déanamh ná, I guess, más féidir leat do seo le a chur chuam, nó mailing list a sign-up. Tá sé sin ar má Sivéidirlín, so sé níomhcínmusic.com. Agus féidir leat do sunraí a chur seach an sin, i tá firm ar má Sivéidirlín. Agus den seolam newsletter deas amach gach mí, agus gach rud an sin. Íntach, gach
0: Gach písa ólas maidir leis na gigana, maidir leis na shingle, na album, agus an double album, an concept album a bheits ag teacht.
1: Oh, yeah. Agus orint a pictorí de cotina agus madri agus rudy mar sin.
0: Har of a rock and roll.
1: Oh, yeah.
0: Well, eis níif gyrra míle, míle maagat as ag teacht sa chugan yon seo. A radio na lifa agus an shingle nua Rhaint Linne. Go heisioch. Níl si seo again stáisiún radio eile. Ach eist cohordas as ocht an shingle sin go hálinn agus bemidig súl go mór leis an album A Stretch of Light an sin an tánam a bhatar?
1: Sinei, yeah.
0: An a bhaid, well, cunó súl dhéar amach le hei sin.
1: Gyr míl am agat a sacht a cur an cuir dom tacht a sacht, bíg gaf sasta?
0: Well, sin amal agam díf dan íhe nocht, ach bígi cinti fel in san íhe mórach. Hún a hocht gdín an í lúan gahína, ar Radio na Liffa, Cade sa Sé, Bunker Cara FM. Fáca mé liv leis an bísa seo o HHH agus Cúán de Búrca. Seo hei unra na nirmanach. Gdín chéad úr ela. Tour ara. agus go dééis sib sláán.
2: Tá má chrí breistegad.
3: Tá a chrí breiste gom. Báil tá le fáscote san lá le aniu, tá lenneh gal a chrí, agus ba heartta de bhá lá.

go a onre na normannach landat a surach Geimi sunrocht tarmannach sí 16 gramadína digan an béle go fo lá a bhéil in a hiphop perle step de mí lechos an san nua Ní ag í tusatá a seachas mó go mar ruúig Cohad aráine go stoppa an ruúig a hé chuigad dó chuga trí chuig chuigige ar a hir sin má áitis mé an bula in saglia bh bars mar deasa do chute ina sian an éis le a glóir agus gla a bíon an bíon nó go mi se agus é an íán bu an ben an nó chugad do foréis an nontíí.

0: radio liver Katie Sha for the car Krishna the car Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirrmaach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan choní i a chealah, fáigh roibhan SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
1: Murach daoine cosaláte, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiil a thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tá ag brathart.
2: U bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsús céim, maiteilen bh osúir do ranícíocht agus deanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranórtaí taobhistead a sé bhí. Leanir ag cosanta thochaí tá comaní fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
3: Radioúna lifa. Céad a sé Pca cair.
4: Seo chugamh túrisic, cuasaí ratha le hónú fearil agus líom Macaulay.

0: is deachta se ggéiste tuairs na mórta an seo a radio na lifa cé sa sé Punca Car, lumsa an na fearlagus le líon Machali. Ar an chlóranú a bheith lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtain agus mu ag déirú ar an chlóranocht ar cuasaí polítíoch tá ní nach ine ógur minicclin bheith denna léirí. Agus istócha ina déobh sin ag fechant ar an folatíocht sa bhratan agus istócha an scéal is suntasí le tamil ná an froséis bra ré cúiseach mas féidir sinna léchéir áitir ahraigh portin loch d'ibre an ceanara a acu agus ag fechant ar gachrád ceapá go bhfuil an chudaoine brasásta leis an rud a lig. Ag fechant ar is próséis sais ate gur taog an Andy Burnham Co tapi agus an sin é chuisteach mar ceanara chu tapi in í sin ach agus is cinnte is ceanara le stíl éagsúil ó ar ceir stamar é. An dóileat an rah ciil ag portin loch d'ibre a lehead í anamh?
1: Well, próisiis do chréite rili ar bhelacha an, du a thuirt atá taobhmu don Farlament, du a thuirt isteach ar waithe le go dámhaí mar phríomhhearan na tíre é, agus níorh an duine fiú lolathe sa Farlament ag an staid áirithe sin. Agus aú an gur próisiis é ceachúil a bhí an, bhuiin an phleáil den próisiis é ceachúil seo, bhuiin an phleáil le riint áirithe míalí siir, so bhí sé seo sais a tacht in inmhe bhí an éidirreacht seo a tacht chun tosaigh ón rá seo bhín chaite agus beidir gur cuihann na hhéistóirí go braham gur mé an chéadúir gur lé muide le seoair an gláir ná tachan ab a raibh a chógáil agpáirte nach d'ibre mar bhí go blionúla bí man fóver mar bhí anna chait ag an ggóáil sin go rá cean an fóbil a bhhad níos mú i gceiste Andy Burnham ná éon rabha iarrathra eile. So is dóí dar lumsa nuair a luúmid próisiis éis ceachúil, tagan sé sinmid nó tógann sinmid go leisceil chun fanna leis na rahaí a bhí an chun teach a gcóbacht ar céir starmer agus céir starmer féin. So tuige muid ar fád go rá duine thrah a dúil goach a bhí céir starmer braham, duine bhí a dhíirí a bheith dúil goach in sa bhealach agus raibh sé leis an tí a ré. Ba duine nach raibh an riomh bán fphobal a bhaintteach. Duine nach raibh an bán fphobal a bhaintteach fiúnú a bhí sin mar cheanar an rasúre, agus duine ar chlí a bhhain an cheanreacht amach an nuair sin mar go rá antidót éige a tastáil ar fartíon lecht d'imre ar churcha ige Jeremy Corbyn. Agus má bhí céir starmer ábhraí beag níos mú i lár na polítíochtta seachas ar nettí clé glan amach, agus má bhí John McDonald agus Jeremy Corbyn agus choilechithe dácuid ar nettí clé lá an snád. Ag an tús bhí sé salléir go rah dóhan dóh siúd a bhí a túir taíocht de Corbyn sásta taú le céir starmer chun é a churthar an líne, mar go rah starmer gribh an comméir scéal gribh starmer díliss. Díliss go leor de Corbyn bhí sé insan phríomhhain sé ag Corbyn, agus níor thug sé le fios go raibh sé chun an pártí ar fad a bhoga i dró an láir. Ná tuigeh muid inis agus phléimmid é sena í gan don tíor ríiste seo an róla bhí ag Morgan McSweeney. Duine a déis go bin ar nó a bhí Peter Mandelson leis le starmer ar bhealach a fiocha amach agus starmer a réimh réiteocht an cheanreacht ag súil gombeach starmer ná an pártíúir tú bhád níos mú is ró an láir agus gombeach sais Ardán Blair Brown aráis i má réime agus gur bhfuil sé sin cináil leis an churcha ige bhí ag starmer agus tuige muid ar fad a luthe agus go bhór starmer an ceannasíocht thosa sé caihamh amach ionadathe Jeremy Corbyn a nacháit agus glan sé iad agus chuir sé fuair na nua le chéile chuid bhád an éan a bhí cineáil ó lár go túhail, ba áit éige níos cógraí den lár seachas don éte clé más maiileat. Agus ar an bhealach nuair a rilisé sin ar a laiad deirigh le céir starmer party loch debre a hiontu I dro forsa a vetfi a hawer richt. Di len kesh du rei kesh we shin. But, you know, morok ni diakroch di a win le Johnson go tros agus tros go sunak in san orchin. Agus an aspa cobus dole gyonar rini har of a solair braham fwi Keir Starmer. Vo kesh down fwi tawachoin derenok shin. Now, vuig Starmer an tawachoin. Mar a higgin mwyt, vuig Starmer an tawachoin agus nis mu siachoin na mwyn vi riaf ag party loch daib. Like, bavu, ar valach waad bavu a I tuk a fiolan.
0: Ach an drach rod ei, an ar ar iglesh, an numar chod am mora loch a veg agus rod a beidr a cohi an fiib an a eig sul an an a gna fiib an a thaig party pola tuil.
1: Cinta tha si sian an, but beidr gar cwevin ling ar fad gar lawr mwyt fwi sio an vart I nig dan tawachoin sin a ver rita. Sheer an tra shaw bengani says tus vi tus vi uil fe car agus on the loom which egan am na gor vinche the sea kind shit amach vote an isha like near of a vote of the egg part in loch debre in ein valach in harha le should vote for johnson if it's an adiac dura for johnson more luck more so vi an more luck an local luck fad agus valach an oit will a don chair nur ta morlach an leokelach agot. Ni oan gwael an morlach sin dan sierach bar luan tu, mar is feil ladin I airni mi hasta, agus ar valach says, you know, nur airni sin mi hasta, is feil o glair tacht in da chyna. But ta sin fiu, ta sin is eiske kardishtak ar hu, ma ta an level voti a fursiad kon dol har an lina, an yo an ganyaka sin har an lina, an isha lagas an tani. Agus on tus, vi Starmer kenail curaha ni rav shenan kenail idrehen agus de corlori of yege ni rav shenan an nota darafok gurisi hok a aimshu a grisig an pobl kontaku lesh vi anna kwen fiben ege fresh a dog an shana realtas na fiben a really a krochig lids tross agus an shal garad shay shachtan a shin like shal garad shay shachtan a os na dur ha really a vi a glids tross na rysbwydi the fwy mar free vara do chreta na rysbwydi bwyd ar fad ar ash ar shin agus ar valach ar hli you know agus bwyd a kaint ar shachtar priavari in sa riach de di ha tevishtig de yeb li an a gale ar valach ma tomwyd a kaint gur eisgeocht a macas amach é Ceapa Andy Burnham ó heamh amuid an Farlamant trí bhean óthaáin le go dárlóach sé go mbeadh sé in réití le chur chun tosaigh na dul dro do le gcuine Keir Starmer nó an post mar cheanra ar loch d'éibre á le bheith mar phríomhara tá sé sin cohéisiocht dúil ar lí leis an craic a bhí a gcuig le Liz Truss le samhlaigh sé seach na bheith agat mar phríomhara agus ruaitear tú amach. But can this rather yella if he special for Keir Starmer now? Niaki Rachel Reeves, Mar Hanselair, Reeve, and Gilder, and Bob Lock and Ireland. The Angela Rayner, Anioin Gamader, Goro, Kinal Shiokan, special editor Starmer, Gus Rayner, via Rayner Irias, I guess, Ervalak, via Reed Diniella Irias, I guess, and then a bit special our father's to shoot, the Gohex, Andy Burnham, not Louise Haig. Mar, is she Louise Haig at that station on Rudshire Father Hurley Yale? A dinna ba oige riav, a van ba oige riav, a hi, ag a mord realtish, nor a capu I sablian fefe cahar, agus I siemli na striach a dish, mar ara oper. Dinna a vi, dinna das na carbonites a dan, dinna dan viogan carbonites a dan, agus dinna a vi mas kwevnach lom, agus beidh go dola mwyrm le seo, but dyna erive gyr anam dig Louise Haig, Jeremy Corbyn. Nw gom yn eisgol gyr anam dig Louise Haig, dyna ela siacas Jeremy Corbyn, Inson Ross, Canarochta, Samlian Fes a Cwydiag, nyr a fi si nua hoffa, But gur hacking si ar deire nó gur bhótáil si de Burnham nó de chuine chií deile insa mar de ré Burnham tuige bud ar fad gur ré Burnham faoi rá hanna fan ceannacht ar fátí lecht libre. Ri sé nu a bhí scataúir iirithirí an nuair a dog Gordon Brown agus nuair a cappu Ed Miliband. Bhí Burnham písa beag taobh hir, bhí sé an égraibh si sa tríúnú sa ceartháid taobh hir don Vert Miliband ní chuimhnach lem, agus an sin ri sé glán i gcuine Jeremy Corbyn sa bblion fé a sé déaga ba. Or go leiscéil fés a cuaigh déag abat nuair a dearg Ed Miliband as a dhéag an oltáchan an bhlíon sin agus hepar a dá uair ar nó a dág sin folatíocht a cuaigh sé go dtí go leiscéil dág sin folatíocht parlamente agus tabh é mar ardmhéire ar Vatican agus bhí sé ar an tríú tréimh se don le bheith ina ardmhéire nuair a dearg sin as an róil sin le réas a bhathááin na Bakerfield. Nuair nach uair sé an cead réas a bhthááin siir sa geantar eile sin na manachan siir i mí na fheabhra. So bhí sé seo Louise Haig agus í caiteamach na bhí an rud sin grána béidir go bu béidir goil grána ó láidir, ba ru buíonn tú gur cá ceir snábar Louise Haig amach mar ar a ompar ar an tuiscint go raibh si tríéis a bheith ceantaithe siir a bhád siir beidir gáhílas a dé gáhílas a héag le bréag go bonúsach do luigh si gúair a goidú a sparráin gur goidú a fón ibre agus níor goidú a fón ibre agus ceantaíí as chur mar is chuid na halúchas an státe an fón ibre agus ceantaíí as sin agus pé bailach gur féidir brandhair sin do luigh nuair a capú í mar ara de luigh si sé sin le céir snámar, bud nuair a tháinig sé amachchan sin in sa dahad mór i fé fé cuaig. Bhí orthí éirí as a post mar ara ompar agus i ggé se tá sáóg fós, si thbheith bí hásta. So bé se ba bhó ar bhealach sa bhéide agus go méidir goach Burnham fós ag saiú cuam mar fríomhhera nó cuam na cinál seo. Bé se ba bhó, a chur túús leis an fachtasíocht le é siú de thuúirteach sa bheá. Grísigh si daoine eile le fuan na cartíplair. Bhain si leas as an fear an áirithe sin na heas sios i Bakerfield ar waithe le spás a ágáil do Andy Burnham le go ritheach sé sa bhthááin agus an sin bhaistigh si í gacra in na dhé sin. Agus tá séise, éis bheith capaithe níor capaí mar príomhhera táisteach, bud capaí go bonúsach mar príomhhera táisteach, First Secretary of State, agus tá si a bhail ar ifig an cheabanéad, agus tá si le bheith loníthe it an áit nua seo áitte bhfuil annachlampar ar le coppla lánuas i Manachan number 10 North, ifig a bheith ag Andy Burnham i Manachan áit méid chuid, ar an sráid Downing loníthe, bé eile le bheith

0: ábhachtach a chuige rá ní bheith héon seanta go má hasan Andy Burnham i a chuine. Agus deirigh se agus dúir sé I accept this with good grace bícha agus nach raibh sé sásta agus exit care starmer agus is teach leis Andy Burnham.
1: Agus is a ghlachá leis go mai Andy Burnham mar príomhhear leid go dtíon chéad ótáchan eile ach ní bheith chéanrad cínta ina dhé sin agus cínta tá mí hástocht éigen agus athríí le feiscintin sin san folíocht sa bhreat an bhhuiáir. Ach luigh tún sin ceanta sanna mór spruchatá ag Andy Burnham is ná an dílárnú an an dóileat am equivalent idir an dílárnú sin agus antionscinmh eile atásúil le go meach ordmhéirí ag caicha agsúla sa bhratan agus bhfuil buán go meach equivalent idir an gá ró agus iad beirt istócha gan bheith buintach le London ach beidir i ghuiimhlent lena chéile in sanna réigiún.
0: Ié, déanta go bh go tharna buna bhfuil cuairú ceirtíanta ar na hiireachtaí scíir de sráiddónig ihridé sráiddónig a bhoga geart go manachchan ag bra ar céim gil le cansú dí spéisiú le bheith anna cuiinhhadas na daine tá chuna bheith gobar. I timppla ar Louise Haig an sin in san forin sin is daine iad atá fágáil ifhí an ardmhéire i manachchan agus bhí sin gobar faoi barnna agus tá na bogad trasna agus pe duine a bheits le tá mar ardmhéir a bhanachchan. Seanmaha go méid ar duine sin fuanach omláin a thuúirtisteach go gcuú leis mar nuléhí mar be gatain as an. Cint sé déach sin a bheith casta sé sin le rá déach goach ardmhéirí eile an, bud de rire ní dí láú atá an, bud is seis le láú atá gceist. Si sin le rá gur idir London agus manachchan an cuat go léir, seachas London nu chun chuide smú ach Birmingham agus Leeds agus Sheffield agus Manachan agus PAIT eile cinna bhfuil ar fada bheith ar thóchéim, chuiridir seo manachchan go mór an áirta, so déanta go deachreaach sinna bheith gceist, bud tá trí blianana. Tuige mar ghfuil trí blianana, go bhéteach trí blianana a bheith ag Burnham. Caithaigh sé táchaáin an charm rimh dhéire an tairigh i FFMI, Tá a trí blianana aige. In aglah a rinne Andy Burnham le Laura Koonsberg de chuid an BBC a chuigh amach a réir i heluúin ar BBC ar Panorama. Dúirt chur Laura Koonsberg brú ar Andy Burnham coplabáta le rá a ra sé ag chorás an ámh go homláin an chuceap de old táhaáil anis sais ar an tart. Agus bhuiine sé cúpla íirecht dul timppla ar an gceist rud a bhí spéisiúil, agus sílam ar an tríú hiíirecht a rinne Laura Koonsberg, ghlach sé leis nachmach ol táhaáin lua an. Ná, faan tú tuigan mu éon chunig mu é seochanna thna blianta, faan tú bounce áirithe nuair a thosaíon tú, ach ní chaáan tú an bounce sin go chuid is mú. Agus nílas agam an méid Burnham an an bounce sin, le dá mar rud ag ar charm Andy Burnham táhaáin idir seo agus an nólaigh. Ghlacham leis gombeach an bua ag an loch débre, bud bheh an mórlach leidíthe go mór. Anún nach nnéir na poblbal brethaí sin, bud bheh sé sin i gceist braham. Má agann sé blian é beid an cináil treab dearafach sin imi ghlacham leis. An ceist a bheith anna cé chóhada agus a déach sé é ágáil. Is dóí bheitháid duine tal láin de gur ben rud a stóúlaí athlóch ná gombeach oltáchaáin ann an chéad ine mína balta na FFNI. Tríhí rimha deire mar gur maiile a gcónaí más féidir le an éair is maiile a gcónaí samrátan an toltáchain a garm ar ggéadíine i mí. Bhí na táchain eile na táchan áitiúna eile gcónaí tachan ná sin, so bí so sinar an bthóúlaí arloch. Bhfuil sean ag barna áit nach raibh sean ag ceirsnámar. Tá sean ag barnam, tí é ceist ghfuil sean ag barnam. Bhí sé spéisiúil agus beidir go lecht se ormsa. Is na blianta cha sé mar ordmhéire ar bhenachan. Ní cuimhnach lomsa, Tá ba cinnte raibh sé a caiint go peimblií ag an ilabú rudaí, agus na cinint raibh sé caiint go peimblií ar bhah náisiút a faoi rudaí táhachtacha. Baid ní cuimhnach lom éisteach le Andy Burnham dar rire in san 8 néim líana sé iad a súr a bháin. Nuair le leabhar sé

0: Bhí sé leabhart síle áit aige ní modarchan a bhíán, bar bhí sé thug sé áráid an luan tar rééis do bheith tofa. Agus ará Starbar tar rééis sé chinna dhéanamh goríochil greibh sé fágáil beidir go dhear na Starbar an áráid a bhí aige héon le fágáil líos luúhí an lá sin. Ié, síle gur bidir a hála agus an gáblóid an lá sin de leabhar Burnham. Tá Burnham áráis a leabhart, Tá sé gealgáardach sa bhéad agus gur féad leis a bheith dearfach. Tá sé duna dearfach é. Is mai leis a bheith caiint agus tá bailach aige plé le hábhar ar bhein atá siimplaí rud atá go máth, agus féad leis a bheith cinnal sonraach agus siimplaí agus na dhéanann sé tá bhí nósa ceirstamar úrda beidir bheith dul dul ábhraí beagró chumléascach faoí rudaí úanta ina chu chuinte. Ach bhfuil lífocht do háiríthe ag an Andy Burnham, marna bhí ag David Cameron agus marna bhí ag Tony Blair mar hapla. Níl. An bhfuil sé cósúráilte in san lífocht faoi éonrod agus a bhí céir snámar. No, níl, í dóile mé. Níl sé chu trom uaireanta sa gáint agus a bhí céir snámar, bontáist an a bhúr, bu níl sé chuil líofa. So fágadte sin tú nuair atá tú mod díspóideachta duine ar dhaine nó duine agus trúna ceair timpplairt. A bhéteach a duine seo a bheith áitiach go leor, sais cuiimseoach agus áitiach go leor, lenach deochach rud éigeint ó sa chóir agus a dhéanach é a chripáil. Níl mé cinnte. Níl mé cinnte. Tá gairí níos fearna cemi bédach, ní dóilem go mbeidh cemi bédach riomh mar phríomhheire ar cúisní ar scata cúisní, ba tá gairí níos fearna leithí. Agus is tóí an rud atá teachta máchas seo agus tá farráis ar nua faoi bhrú agus beidir gur ábhéis sin de chláir chií deile seachas go bhéad chumidé sin na phléanais, but an rud spéisiúil déiring atá béidir a déad go bhar na bachain na máchaid seo ná go bhéteach sé tála go Burnham aráis a dhé a chéal tá chuin eile, bu go mac Burnham aráis leis na déad láthaigh liberálacha. Agus goach é Davy ag tuairt takeíochta do réaltas a bheitcha g Andy Burnham ach bheith líon siíoch an bhádíslú ag an locht débre. Agus brachan sé sin daríar níos mú ar cé duna bheith mar cheanra ar na cumádaigh ag dolaisteach satá chuin seachas cé duine a bheith i bhail ar reform a foráis nó duna chií deile nó cé duna bheith a bhail ar éon fortaí beag atá cinál gohéalhar leis na hidéal chéanana a Reinan reform rudí cosú le restóir agus mar sinnte. So tá neart faoi láthair ag Burnham le duine agus tá riint wath rudaí déanta aige a thugan béidir leithna uair agus faoi sebhairthe freisin do locht éimre. Beidh prabéigeint ag an locht éimre ar fa tabal agus beidh an cóhéanamh seo ó haobhdí lánaithe de beidh sé dearafacht dóibh déiring agus bhí deacrah sean spéisiúil an dú a cha Burnham mar dheall ar céanana bhí leránú abair mar hansléir. Glán Burnham amach bhhadíos mú daoí a bhfuin le céir stabar na bri miisiicsú leis, níor cheap sé Ed Miliband agus Ed Miliband an duine bhó a bhí a taú leis in san Rialtas tríéis na Louise Haig a bheith dulthart agus a bheith bailú daoine, ba níor cheap sé Miliband mar go minic bíon cuiidnas na marnaí airige is búrtha faoi churchaige Ed Miliband gombach sé beidir ró mhór ar nete chlé agus gur béad 6 duine é nuair a bhíonn sé plé le airthú éráide go gaiann sé cinál 6 an tro go nó leis. So bhí caiint an gombach se bad a thuma múd ceapaí cad brenne Andy Burnham. Is cosú greibh sé thbh fearach dúú faoi chuid don na press don fres olbhúcháin a bhí ar siúil ina ifig féin faoi Miliband agus Mahmood agus cad a bhí atáú agus dúirt sé stop sin níl rialtas de mochaid chun a bheith mar seo, íon chun a bheith sa a chur briefings difriúil amach faoi rudí difriúil a stop sin fágla mé agus bhharrtaigh sé an post mar hansléir a thuirta John Healy. Agus péir a láh a sáháilte John Healy, duine agus braham nuair ceapú Healy braham gur bhharrtaigh Rachel Reeves gur fúnairí an rialtas ágail go thomláin seachas gglacha le post insan rialtas faoi Burnham. Bhí Reeves ag trid le John Healy mar dheall ar an buséad a bhfuin le cuasaí cosanta agus ben anis an puinte deannach ar fad áit ar hepper Keir Starmer nuair a deirnig John Healy as de John Healy háart le fada an mar éon den ceap blianú goach an post John Healy ní dóile mé anrá a cíalhar bhí an rá anstúm a bhíann agus rá a bhíann a chrochiíon denna sa fóst sin nachhfuil deing chun dul i go mórtas riamh don cheanreacht Dandy Burnham.
1: Agus is go béir go bhfuilimiid lá eile ar na postanna éagsúla ar líon Andy Burnham agus an chro atá ar an cheabannéad a chéim. Beidir mar cheis scór agus mu ag féchant ar difriocht idir Keir Starmer agus Andy Burnham. Bhí tuaramáin gur ra Keir Starmer níos lárnach béidir nó mar bhnós leis lepóirtin lech d'oibre roimhe sin. Rein rudaí atá ógurt ag Andy Burnham tá sé béidir níos lárnaí agus ábhar eile níos deisiil. An dóile bhfuil mascáin agsúil ag teascantasaí agus béidir athhrú bé é churcha go páirtíon lucht d'oibre i déobh roitas na mór ábhar mar anplacáin.
0: Is dóí go brathan tú le Andy Burnham ghfuil sé hiirdaí a thuirt le fios. Gur féidir leis a bheith níos flathúla ar fócan ghná duine. An rud a rinne sé ag an tús nuair a dúirt sé greibh sé chun an chlár a bhfuin le forbart an ID digiteach seo chur ar leataíomh chun cuiidú le daoine maidir le costaisí brásla agus mar sinnte agus grab beidir 3 billiún pont a bhí chuth leataíomh chun an rud mór seo pís infrastructúr olmhór seo faoin ID digiteach a chrothú gur rá sé sin le chur leataíomh agus an tair de chaamh. Bhí an chobéir sin an níl mí sé cinnta dar ire a bhfuil an cuid den bhéad a dúrú sa gopáimlí ceart mar hé ar méid airnig de bheh le spáráil agus cé bailach amach an tairgin le háile. But ar leidhhí sé tuairla fés ón tús, go raibh sé dhíirí a bheith níos cartaí de chuoine a taag strachailt, agus ón taiheadtá an gomsa ní taíché, ba bhíme sa brata bheog agus bhí mé I sasna an saoir se chaite agus an sin bhí me an sasanna bagáí rivisin bhí an dul go banis riit bíí rivisin a rís ó bhí me an faoi hó bhí se chaite tá tíir sin ag folingt. Tá sé folingt mar na higan lemid fao sin cumla seachúin ar fléimid bratamacht, agus déir go ddígan barnnamé sin mar go bhhecin sin níos mú é manachcha áidir be eile sa tír. Ok, bud bit agaí tuairis de bharte taachta teogs muid a tuairt aig ar rémas úr Andy Burnham ar muochas ó sin bacóil agus de bharcó lein si go réitíon na chláircha seo go gréalta. Héanlí Macálaí agus ónú fearí le bhirt a chur na chláir seo i láth agus bhí mud léirethe filmimi deormh, leis sin chiaad ag gonéile na thuiris de mar an bhórte chuig ar 6 clog an teo ra lifacé a sépa go ce FM. Nú is féidir éisteach lí úair be má héanta ar bod chréile ar radioúlifa.ie. Ihá.

0: Radio Liver Katie Shea Punky Car Krishna Guitar
1: Mar fusca brúscar downciistena is bráil an písí fiola a rána bhfuil chuanach lí ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glinna nó pleisteach isteach gcuiiln sé orm. Níl an milán a chur go mórta, tá tú ará sé chur dráhíil sa fusca dán agus ag leidú de gráhíil bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil a gogód sa fusca dán agus cáúil ar mywaste.ai. Ar na thuórcód ag mywaste. Tionsnamh de chuid réaltas na hir.
2: Barí an lifa. Céad a sé

Anis agus an curl ar dentigam is sé an Kate Allen atá le seanamagam díobh ná Golden ón áraní sasanach Harry Styles. Gan na hiile bhile, seo díobh Harry.

agus binnig webh Golden ó Harry Styles, Tásúlagam gur bhain sir sotas an gceann sin. Anis bagam is seráid chuig an dara ceann. Seo libh Teenage Dream ó nárannaí Meánach Katy Perry.

is Michel a bhíonn clochlan an seoirráte na le feh céad a sé pontca cathair FM. Anois tanchan arán eilechasa agus is bralam an cean seo. Seo libh These Days ón grúpa Sasanach Take That.

Well, tásúgan go rinn sibh taitneamh as an air an íonntaach sin ó Take That. Anois tá chun cosach chur sa scéal go stiúris seach ar an gceol ón Johnscoil TG Lurgan, dénta ag an goláiste éireannach Coláiste Lurgan ó Connamara. Seo díobh an airán, léite ar láimh.

Bhí sé sin go deas ar fad. Anois tá chun dúisteach ar an gceol ón airaní sasanach Adele. Is airaní íontachaí agus sinna sí an bealach amá. Seolaimh an tarán Someone Like You.

Ok chaide inis tan chun cosaráis ar an ggheol dada. Déirm i gcónaí gur meas gan Mary atá a chlá seo. Mar sin tam chun an rinseo an scanán Disney Encanto a rinne an tairí adálach Margarita de Risi a henimdíobh. Tá i dáis go chiontach sa rion seo. Seolibh La Familia Madrigal nó Clá Madrigal os i dáis.

Anis agus mu ag dridan le de an chláir, táim chun féin bhuiine a chur sa ceola ríis, ba bhrálam ar an íontach as an scanán Disney, The Aristocats a henim díomh, tá an rhythm seo chó beobhar agus a bhí an cean deirenach. Seolibh, tú le mond bhe de bhinníoch an cat, nó bhála gachtainna bheith mar cat as Frankish.

0: The wizard will see you now.
1: Ha, sin bhfuil den nóméúm. Taréis an chláiseo beh chlá intach eilehain an seothráidir a fecéad a sé pontca ceth FM. Tám cinnte ag an bhaigh sibh tena bhá sin. Gur an míle maithgaibh séisteachlam agus ná déanaí dearmid go mé mé reislih an chat an seochagan leis an dara aghhana seaca de óthach, géalach, jopach agus mórtasach. Go dtí sin slá go fó!
2: Radio Lifer Kate is show you punk a car Quish lish with the car
3: Oh, a Colleen, ta come a ian tuck art Call for to anguna

na JKdín is mé se chun naní bhéin an Maris agus mai an hasasta bheith aráis anseo libh ar deir méimseh mór. Agus inealtá mé am hésa siúo agus bu mé a chur seinlista be ganíon eiste chuisiú se órán nachhol ceadgamm sa éisiach le mar an bailcha gurthing siar i mé le ná makes me evil. Tá mé i gaddrah atá iontach agus sláintisiúil agus sanna agus mar sin níl nóir an seo ábharreaachtam ach is órán maithe iad sa bhú anm éisiach le fós. So an cópur is mó don sort órán seo domhéin ná levé sa be mé tosnú le órán leiise sead é

Se le call ar an órán sin le déana maral ar a Lisa Leo le déana dearm sin na háirlan na clé Olympacha thoá fada ó hena isis ach tá mé fó swingú an thoran sin ach ne cadach mééis le a cheis ach i neo ar an mangabeg

Dékédín ef oorchlik to se géisich le óan nach chu cegamm éisiach le, mar níl si dáhrucht am híal. Ach buile a heú. Go méidir go bhéach siad a bheith áhreacht am híal céhheits a bhéidir go mé crackalte. An héidir leile so níl sin an te téma. So níl sé teirnta go seanra, mar in éiste mai chun rud ganna ó cheoldrama agus is Meryl Streep a bhéidirsúlam seo é the winner takes it all.

Bhí mé dúach le cána leis an thoran sin antse a dúo, well, bhí mé sin sanna féna isráú ach cha mé an spás sábháilte seo a bh agam sa stúo an seoreúnalificid séip an ceir fe. Mar seo é an meag beg ar de éín se a chlór. Is spás sábhailte tá an domsa lehí mó bhúáán nach chufuil ábharach. Tá méid dumh órán ino ar nach ú nachhfuil ábhreacht dom atá roróhrónach le duine atá i gadrah a rim wiim ó bheith single agus doló an téanhad a rim wiim ó bheith sna trenches ná go bhfuil na hthrán ón trenches ó bhhad níos fear ná an nathrán atá le le le tá mé anrá so gan heil bhfuil seméid cí.

Sinné, I bet on losing dogs le Mitski own album Puberty 2 album anhá mit Tommycí intach Talbam nua ekki in leis agus ní éis éisiocht deiscafó agus is leir gur Ferbert é sin má ver láte mar deanná cairín Mitski le droch ver láte. Sinúirt sin an stíal ceol a bhíon tuí derá fáteráis go man gobeg anseo ar réidir lificéid sépa an ceirfim, Tá méid i chur óan ar siúlainneo nachfuil cead agam éisteach le, so a níis be mé chu óan ar siú le Velvet Underground, sead é pale blue eyes.

I could make the world as pure and strange as what I see.

agus sin é Pale Blue Eyes le The Velvet Underground or an Alling agus a thuis níl sé ábhraach. Well, tá Pale Blue Eyes ag móúcha ach the fact that you are married níl sé posta ná sinna cheapan mar nás beidir cún hiil take tho níl sam ní dom gur run an na cuachtaní sin ag lú riad chun you know projecting éh i gadra a bhtá an seo he fé sé goma tá man lá nach dúing an seir man gobeag le thrán na hó ce agus sa éisteach tho agus mé a Pale Blue Eyes an sin agus inis tá mai chun suúda eile chuirsúil se é Brown Eyes le Lady Gaga deing na thair is agé se gorá ó an brona chuig Lady Gaga

Sinné Brown Eyes le Lady Gaga ó an intach bhí sé sin aga mar má iPod Nano rud a luam gomainic anseo ar mochlór ar an ar radio Olympic is sé an carfe ar man gobec agus is mu go ní ran Mars. Bhí ar man intro ar fád gan éis sin just kind of sleeper agent sin an sort sin rud a tháinig chum so tá lenacht ar le órán nach chuil cead go mééisoach le agus. Tar nóí an céad ru eile a gahamid a gaha goir siú ná party for you le Charlie XCX

Fair mé beglaín ro fashionanta sin na conna am hain seo studio chapúránna do subway. Agus rinne mé derrma tuinehar ó an difriú le ceúir difriú, so toid ag fiile ar ceúir a bhíarsú le chana féin níoshé sa bhir ach tá si go héntaach don seanra seo agus an seanra ó an nachfu ceata go éisteach do inis. Agus mé a gadrif. So shall they, le mitski rish, first love, late spring.

agus sin é first love late spring le Mitski ó Bury Me at Make It Creek album atá annaí inné písa in The Simpsons ina mé ina dúirt Milhouse le Bart Bury Me at Make It Creek agus socha gur bhain sé sin le Mitski. Tá mé chun muid a chur ráid ag beganíon Phoebe Bridgers inis, so seo é motion sickness.

agus sin é Purple Rain le Prince or an eile iontach nach chu cad mééis se leis. Tá deire ag dreidem ling go lua a chóirde agus tá ó an fhuiile le an gur bhrá am chur siúil dúh mar seo sort an Situationship Final Boss rud nach bhfuil agam faoi láthair i láthair na thuair an rud atá iontach. Ach, an Situationship Bader is cáúla riamh agus Beiidir peganín am breáin le or an bhhaáil ní seo ach mar bhfuil tá sé sin gglor mar siadm gur gur sendáh maithatá an teachchoá so gur míad maithgéasachta bheitgééisoach leis an megabeg an teir réidir lefiché sé an garpem. Is me se chun naní réil an Mars, is féidir le mé aimim siú an na manthisiilta ag nibmas NIBMOSS mátá aon bhiltaí agaí nó ruidir be so nes. Silver Springs an thorán faoi Stevie Nicks agus Lindsay Buckingham.

0: Thank you very much. We really appreciate it. Silver Springs is a great old song. Thank you.
1: Barryúna lifa. Kate a sé, punk a car.
2: Mar fusca brúscar damcistena is bráil an písí fiola a rána bhfuil cuinach lia ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glina nó pleisteach isteach, gcuiln sé orm. Níl an milána churagam ortsa, tá tú arás ag chur dráhíl sa fusca dán agus ag laidú de gráhíl bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil agur agat sa fusca dán agus cáúil ar mywaste.ie. Ar na thuircóid ag mywaste. Tionscnamh de chuid rialtas na hé.
3: Sáir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia le shrá imeachtaí spríola faoin riam. Léir gíomhar gróíocht tríd an ealaín. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fád a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúil gacht ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an sceidil omlán na áil, take a dublincity.ie ó chuir le cáthraach bhlá clia.
1: Barryúna lifa. Kate a sé, punk a car.

híh agus fáiltegé mór isteach le mangga mór am sa bhirtí ceol. Iniu ar nu beag muid a caiid faoi altogether na, bheits ar siil hí sa chur mór house a Fort Loraga, Scheidir an scoú acu mar ganná agus bin léirthir Frankis Kavinsky a chu si an sin na nightá a sé fi de agus ar gceist ségur bh anna mar fuór sé bás ar ané ar an mórt. Agus ar nua caiilemar duna cinint muid hain Glen Hansert ar a láéis caiair ar maididin ins na Strawberry in eclinn na Strawberry beds soir gheiste raibh a anam agus anam Kavinsky comá mar sin casa mé tún díomh cean icónach leis se thugah fáling solí buna gus sol agus bé marrá a hiile olalas faoi altgeanna go luua.

Páte gurrá a chuide. Bhín airs go baid a chuúla sibh an sin le nícap agus cé tempest. Agus bé an fear acu siúd ag sin hías a gáiltagad an deir seach na bog seo. Chumá leis an bhanacéil seo atá faoime glóir faoi láthair mar a bhú State. Bhanig sulta an cean seo se thugah home.

Pod gérá a chuirda. Tá sé bhí láth agéisteach le tún de chuid rufa a sá agus weevil standing at the gates. Rufa sin coolla sé banger le Joy O, Joy Orbison, Donnell, what a bop. Think sin le fithe de. Rufa sin a ríis bin tún eile ón Ray Ama sin, The Friendly Fires, Skeleton Boy an Tana Mar an cean sin, agus rufa sin a ríis. Rosh, hello, what do you say? Rosh Glua.

Fágí arás a chuirde bin love making le Kneecap agus Nino, as Bird agus Absolute Lilt. Beg EP nu ag teacht amach ag na cálíní Absolute Lilt ar na málamh de hí na bog seo, so go agus déin prísábháil ar sin ar lína. Crystal antánamatá ar sin. Roimh sin cúla sibh VHS le swimming pool, agus roimh sin arís bin a boy from school, a hot chip, agus in my system, a chula sibh roimh sin arís le Kerry Chandler. A lig le bheith ag sin am hias ag All Together Now, an deir seach na bog seo, cé a bheith lin, tá si go le bheith crack den sco, tá ag tinú go mór leis. Fui láthair dal an scéalta sibh éisteacht le Floating Points fui láthair. Chomá a bheith ag sin am hias an sin agus an tún leis someone close. Bánig í stolt agus beg mé arás le hile tunes agus hile olas gan well.

0: Fáte gérá a chuide? Bil fix a chula sibh an sin le sprints rih sin bin MLK Cavanna. Wat a mén a bhí an sin rih sin le Green Tea Peng agus an sin rih sin bhí stamina le joytí agus Tony Girl ar nua le sexy taig. Agus bhí láthirt as bh éisteach le na Angeles le Ross. Agus mar dúirt mé bheith si siúdaigh sinnam an déir seach na bog seo, agus beh si ag sinnam ag an phlá leis an bhannaí ceol seo in an telegraf hanan cédaín seo ar nua ach an cédaín se thugging. Bhannaí sol se thug a fíán le thuirtain i marráis go lua.
1: Personally,

0: Tá údrás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údrás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údrás áitiúla im ná clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Tá an ceall sin íntach an féidir in dul chuige?
2: Gulle, cumránhamid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagad ba dúlagat a míúil im ná clia, imeachtaí saor an eascad do chách gach saharn. An téanú lá déag ba idir scéalaíocht agus drámaíocht i bpáirc fórig. An sin ba ceardan na cruíocha gearan óhuirifan sa le neistrómaid go pórc ionraach le sport agus cluí. Tuaircuairt ar dublin.ie/July ó chuir le carach lá clia.
3: Murachtaí ní casalatsa, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casalatsa fuil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fuil a thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tá mu ag brathart.
4: Baríúna lifa. Céad sa sé, Pca Cair.
5: Gaite chara agus fáte bhuagadtí spísra an saoil chlór ceol dom de lomsa an Dré de Brún a radioúna lifa cé sépon FM ba ceol ag techt ó gach cearan den dom mars ganná agus tásúlagam gomaní tú tatnamh as an roi ceol atá in ná dit inniu. Con túsachar lena glóir seo é Jorge Drexier leis an árán an dé laúda baile.

áthe deléirtar ansin a leis an árán an déileúla bailile ceol ag techt ón golóis seo é la muchacha agus Santiago Navas leis an árán nóméúgus má.

Nada le Lido Pimienta agus lí so mé a thulamar an sin ón album Miss Columbia. A níis Sainco nám tílach leis an érán Let the Sunshine.

Let the sunshine les Sainko nam chilak. Agus nach bhfuil sé sin a rúnach i gcóir an lá atá gaoine inniomh. Anois póló agus pan leis an amhrán nana.

Ní tíra bráil an sáir le Tiago Iorric agus Jorge Drexler a níos ceol ó tamada ón seirse seo é an tamhrán Gogov.

Dút é bhas le Manúteo agus le étí an seo i radio na lifa agus ar spísra an saol. A níos ód dheis dheisioma le oi bheith mhoi.

Díomh a chuir réil fargéad fáteráh go trofliss anseo ar radio na lifa cé sé Punca Cahar FM. Mis croir ó bhhaán anseolih a anocht go dtíon thucht a clog le rabha cheol a bháiltagaan ná atá i teanna linn a deire seaachtain na beag seo. Fa an lá ón ra mé libh. Cúla méid go deir a seach duine gur briseach mealach agus mar sin ceappas hain go bhrising má mealach chéin agus go deochan aráis go bhiling ar ah le rabha ceol a bháil cead an éad an deir a seaachtain. Tús chur leis a gláir ithe a nocht arrán ón talbam 100 Days Off. Shoggy Little Speaker of Underworld.

hiracht an sin ó disclosure seduction an tanam atá ar an gceann sin. Beit disclosure mar a déirme a chasa ag altogether now agus istócha gur meaníthe ar ithe hathairn atá ann agus maidin domhnaigh atá an bí meáil ar an lena hamantaí sin. Agus anón godúirt mé gur mé súlais ní bheith mé ann mar go mé ag trá fádaín agus iad a chasa an tarna set acu ag go deir a seachtain is súil go mór leis sin. So bunaigh soltas disclosure, but ba mé féin ag a trá fádaín. Joy Orbison an seo fear eile bheits a chasa Maidin hathairn ag a héanana clog ag Arcadia, seogaí Layer 6 ó Still Slipping, Volume 1.

Bunig hi an sin arán ón fear úsal so si tarada fear úsal na teapána sin arán d'arán Voices from Beyond ón album eise ag Sounds from the Far East. Roimhe sin Joy Orbison agus arán d'arbh anam Layer 6 a teacht ón album Still Slipping Volume 1. E bogad anois go lulahuis agus arán ón album intacha seogaí Maggie na bhlaiseis. Tá sibh géisio go trofliss an seo ar radio na lifeh 106.4 FM.

Cru sé bhearráin an sin bhaid mouth agus roisis roisis a bheits a chaasa ag all together now dé san beag seo de danig beag seo go an leiscéil ag go féile mór sin chroth fáin an seo libh ar trofliss i déanamh a chuimar beag a roiint den na halíonntóirí a bheits le chluisteáil sin ag dúir seachtain ag all together now sin ar ansach nua atá roisis ar le mouth nó dara meach Donal ón albumm an chéad albumm atá éisithe aige dar bhanam self-titled bitch roimh sin bhí lolathis agaí le arán dar agan Maggie na bhlaithis i sin tacha ón albumm í tacha agus tuir go brathnú inis ar chana bheith si siúd i chaasa sin ar an aine ag an meaníthe so neadar an é sin déirdaon ag an meaníthe nó maididan aine atá ann chuan an chinál am seo meabhar lem ach tá mé ceapagur í aine atá ann ach níon céad fan céad cinnte a chu réanas tána buca a roiig inis go grúpa eile biníad lemon cello atá hééis albumm nua a chuir le chéile don chud is má neadar bhfuil mór an den cheol hééis dul go mór cinál i bhaimar am ach tá mé ggéisi lei sin albumm seo go déine agus talín sé go mór lom sinna albumm nua d bhanam Perfect Place agus mhain albumm seo tá mé chaasa chean d bhanam Articulate Animal. Pona í sultas.

Cuisibh cean an sin óhaid trafádaín cean nua a chu siúd tarbhanam an béal bocht tá si bhgé siúcht le trofliss an seo. Ar radio na lifa cé sé punca cethair FM. Tá an teim ag ddruidim linn a chuirde achtascurmé sibh an ana do roiint na heránin a chuúla sibh an sin mar a dearrma cean nua ag trá fádaín an béal bocht tá de súla albumm nuha siúd i mí mean fóver chluch is chléire mass an talmatá ar an albumm sin súil go mór leis chunach mehéin agus mar chumnaí chuibhhanna thugan iad de saair na seo chatte agus iad denmh gé an sin ar an gathúa ar nó bailile chuúchais de Padertam Mercia atá mar fríomh fear a chrúpa sin agus bhí sé dochreite so i súil go mór nó siúd a echáil ige deir a seachtain be siúd chasa í a thairn ag ní a chlog agus tá antarna set a chu ar an damnach ag an mean ihe so cílínte sin Madden Lewin. Rana mé sú sé cílann sé gombeh lola thuis mar hapla i chaasa ar maidin haairn ach iine. So de chráfádaín is maidin luún ihedónig mas má lei sin ag go meaníthe a bheith siad a chaasa antarna set denic mar a tura le chaá set a chastal. Rih sin Damian Dempsey le Arán dehar an spray paint back alí tucha ón albumm Shots cen. A bhí mehéin agus mar grifór a géisiocht go há minic leis agus muid níos óige tá sé siúd a chaasa ag séchlog ar an damnach ar a bríomstáte agus rih sin lemoncello le Arán dehana Articulate Animal agus dúirecha a gcéar a fálamach chan go mééis siad siúd ag chaasatá sé ar an lista fada fada atá agam den na cheoltóirí gur bhhailama bheith breithnú orthú ar a deire seaachtain neadar an neomme chuchú ar fáda tá si túúd a chaasa de saharn ag seacht a chlog agus speisi sin ar siúil in Hidden Sounds bheith chupla chlár nó as choir chéile le déanamh agam le chachéine a chclúdaach a bheith ann an deire seaachtain ach fáréir ní bheith an de sin agam. Isú go mór le daine eile ar nás Chrissy Moore, Marabu State, Malgrave, Mowgli, Chet Faker, Kerry Chandler, Gillaband, Bird, Gurriers agus anna chuid daine eile go deir seaachtain isúil go mór. Go mór leis mátá sibh féin dul si a saon. Bunig í sult, bunig í tarbha as agus súlagam go mbeach an aimseir linn chumá. Tá mé é chríochnú lerán ó Rory Sweeney an seobe sé siú de chaasa ihe íine measam an sin sa circle ag a haondéigh a clog ar í aine a bheith sé siú de chaasa. I fágáil siomhanis lerán tar bhanam líon swag. Bunig í sultas míle mai gí so fro chuidéisteach de tá si bhgé le trofliss an seo i radio na lifa cé sé punca cairir a féim is mi se cór ó fáán go dtí chéad le eile sláán agus bannacht.

0: Falling slowly an sin ó Glenn Hansard a chalamar a nniuh. Anis ó thosaigh á a scéil an urig tá sé ggul ó neart go neart siad ola Magic a Doomy agus a 40 Dan atá tíh hir dus na himochttaí álinn seo agus níos luthe bhí deis caiinte gom le thula. 100,000 fáilte ró a thula bhfuilta go má?
1: Tá mé go halhhair os agus si féin.
0: Aisir extracha lem éist a thula tosa cean na daoine is gnóhíí in éan. Is fearraí sin ní féidir é a héanana.
1: Aisir, Tá de lí go déar íocht an seo agus sprála a bheith go an chaim mérá sprála a bheith obair stocha ach féidir is work a hála beagáí an bé.
0: Stáil an ghil an ceart agat an sin ná a thula tá deire ag techt leis an srá seo do Afra éire ach ba tú ag fila ar an go lua ina dhé sin ach tá sus beag áhlacha agat ó Afra éire ach chu tú fósa gobar le Fighting Words agus tá chunas mar atá Off the scale.
1: Yeah, sure. Tommy Glacasusa. Afra air tástal ach tá mé tunú go mór le bheith eislih chumá agus after scéil tá tunú go mór mór leis an sesiún a bheits aguain i mé firste agus is brá leis an bret aguain mé héadings mo 14 caiir sin cá mé tréim se gobrin sin sa televís agus tá sé just íntach ón thógáil chuún caiir sin mar tá sé simú ó hégan starir mar hégan tú Wellint deachreachtaíon sin
0: ach Tá foioineh agus speidir faoi leigh buint le Belfirste le reinintá blianta.
1: So sin an á spurfa is stolam don togra seo, agus í an pobl imimecha chutá sin le fada inis chumá Tá sé jastras díineirt le chéile aguscilóra i dhéanamh ar an éagsúlacht an alín an nachangcha éagsúla tála chlosáil ar an Ián, agus just díine hort le chéile le li an teir chumá justcilóra dhéanamh. Agus is am simú a bheits sé arsúl is san onid alína an crescent ar an trí lá luúna san maritán flyirsúil agus a féile an fphobal arsúil chumá so tanú le slú a mór bhelin san onadalíon na crescent an lá sin agus spéis ar siúil ó le leirtaréis se secht go dtí delog, so pagí seach go leirtaréis se seach le bhar anam chuir sios agus sin mé an seo tosnú ag 8chlog. Agus sin is BYOB peil chomá so tá onid alíon na an crescent just cho os go tú mar sin chomá so Keinte is cinná choisiir fé an méidir ach nó tá si tunú go mór leis na taspáanta ar fád bheits ar siú agus Tá mí le fáte rih pegan atá gurí teachtar an státe agus iad féine chuir láthir, trí an filiocht, scéalaocht, fersúirecht an cada fiú chumá so ní gáis tú féine chuir láthir tu gom go bíon nervhíí ar chuoí agus féin leat just dtír fanach san nach fécanna agus bí ag ben sult as na taspáanta ar fád, so cínta tal gweil gan lonach san óchád seo á de scéil ach tá géí fátecurrimh teanga eile chu má mar higamid gohfuil teanga eile le chlosstal ar an Ián inis agus bí me héin ag scríb filioch trí hagach bín ma 40tí atá mar mo cho fun athir ag scríb trí béile agushil gan is chomá so Tá just íntach chlóir dhéanamh ar an óchád seo agus táid acha géad iní thuirt le chéile go thuirthe leis mion friin imecha atá ag fás an Ián seo frio láthir agus chunach muidir fád an cure bethirile Belfirste cúpla. Seachta ó hin bhímer le bheith an féile leir Belfirste lá sin ach bhí an é chur ceall tu curaib so Táid sása le bhéir eis a Belfirste agus caiimiid ar bhuichas a gaháil leis an Crescent Arts Center chumá Sophie Hales agus Emma Cummins chumá bhí mé lo i leirí bhí mé chur garí jung fhí aglamh agus cara sa fócha agus just tá mé cóáastagur dá mé deagháil leis an agriocht sin agus táid in éiste déanamh áta scéalainn.
0: Well, éist don duine ó beirte atá ag éisteach linne nach bhfuil chumach acha ar áta scéal. Tuair beidir míú catatá gceist ann mar imimecht, mar fhí mar a thuigim sé é tá cé ghfuil sé préomhathe i cultúr na gaige tá an méad tá feici agam sa tá si bh géirí cinál just ceúra dhéanamh ar gach sais cultúr atá satír agin in isis mar ar fa fad an lá ní ra ach cultúr cinál monolithic agin an seo achan isis le reinint wa blian an nús tá cinál ferbert agus bara ulhór ag tacht leis na cultúr eile ag tacht chuganine agus acur go mór leis an gultúr agin satír seo.
1: Sin é go ddíireach agus Tá sé sumú lu léirthir lom roiint pabalohin nachhfuil na poblbal an seo éir ag másca agus dá sé sin lom agus bhí mé cepa wat tá áta scéala pastal le daine athirt le chéile is tíine muid a lé ag d déir an lei agus tá si fada géir na rudí chéile géirí Lúdor bheith sagin so sinna táid a géirí enmh le after scéil, daoine éagsú le thuirt le chéile, teanga éagsúla ó thuirt le chéile, go buúsach is ithe maiid ilteang oscailtatáin, agus mar sin is féidir le tú féna chuir láthir mar luach méid tríd an scéalaocht an filiocht an bhharseoireacht agus an aráníocht chumá so Táach a géirí cin síimsíocht a chur fág daoine, go séir asca chum má mar níl meid a géirí costa a gcéar aine, Tá géirí go meid sé cinná accessible do gachciná duine agus tuigeimiid chum má tá daoine nu a teachteach an tír as tefik cuiid do na daoine seo, so tá géir cair lo siúd chum má aine a béidir tá ag strachot, Tá géir go meic an óchaid se oscail dómh tá sé seo do gachá duine. Agus orintnta ar tatú denna óchád le teanga. An rudatá fecha agam sa méidir go ceapan daine go se cinna or nóach agus níhé sin in écur tá gurí bheits i gceis leis is just tá gurí calóí a bhar teangacha máthair teangacha mar hapla dá mis sin níos le cúplatanga Yoruba Somália Gweilgar scó agus béile sa tech sa suchí. So tá deach a géirí na rudaí sin a bhhuian leat mar chuine a thuirt chuig an státe agus é roiint le gachéine eile.
0: Bhil sinné agus tá sé táchtach na cutne na scéalta a roiint a measci chéile, ons go d míist a chéile níos fear, agus go goach sé go mór leis an cinál, Bon choultúir tá agan agus má muna hagans éhlóid nó ferbert ar an mun choultúir ní fada dúin caafar bheitag fás a gcónaí mar roiine agus mar phobal. Now ééis uanta bín í speisialta agat a bhín lehétí amáó agaí tá agam an seoim lá clia ó bhfuil aine bartaíthe agiad don ihe i mé ferriste.
1: Der mágus Ru Renovation, so tá bert í special a ítacha le bheith agann an ihe túra aratura dasir an seannos ó chúra Zimbabwech atátaréis ven choní ó thuí ar fáinna blion a fada inis, agus atá ag denmh an obre ilcótóirthe seo le blion a fada in is rud nachhfuil éisce. Agus freis an bheith tobí linn chomá is bralam chuis ceil turbí chu mé rá hímé ar fanal leis reit mííó hin de podcréile buinethe wellí deir mé chu atá podcréile buinethe fi láthir a híméil leis agus sé leir faoi daoine cosú le felacutí mór arán í afrobís agus just ceap mé yes tá duine seo an oscailta de choultúir eile tá géir go meid sé linn so páid agsú go mór leis an paspáinte ó tobí agus tú aú is cínta gur anna ihe bhés an agus tá siad san chucur go mór mór leis an ihe so deganná bhín íon na speisiúta agan latriad an seisiún. Tá daine ar nós daine ítacha ar nós amú le bheith atrééis a bheith lin curú baby sicó cormach mac geld golóirlór rií fear el chomá so tá có buíoh go mís le daine seo lin agus go cinál chuir sin go mór leis an ihe mar sílam nach meic se cho má sin gaiad so tá có buíoh dómh agus freisin tá fástraéis seachtar áta a scéil agus thosam é. Is cuilm mí man for se chatte, déir mí man for se chatte agus tá fásta teachta ar isis táid cinná a déanamh cinná toirn air friú láthe agus muidir dulcha ag bell fersta. Agus freisin táid rééis ceard lena scríb North cruthch i dhéanamh leisún branda áta scéil áteir nó or scríb nóirí le hairil, komala sin le Fergus og krohor choma e Cork Midsummer as vi an Carolyn sin e Cork Midsummer on a special mar vi show Fergus kuni an gehe bunahe an gerp so vi an ken an Carolyn sin a astru leve bunahe an gerp agus vi an session sin an a him ler fad agus an run na leis de Carolyn a choní moontori mehéin agus ma 40 legan fálam le chéile so níl cinál ein hierarchy guess it's just chorá chu san ghilge a nascaisteach i a cuid scrúb North Cruch agus méidir máchan seo go déid cean iltseangach freisin so béna feá.
0: Well béna fe sin é go dtíoch agus tá anmhaca deo aga mar fregus a chuthir a gothirí an seo is déine aige cúní an chuiríe tá sé cho Tá sé chodáas mar chuine ach tá sé cho tá an is léir gan dhéanann sé machnamh dtíon ar chuilerud agus go mí tá chuid stof do chreite má. Well éist
1: hí sé ra podcréile fomála déine Fergus a chuthir agus ri mar leid faoon agsúlaach an salín, so is féidir le rií dulir saoimtá agus ééis leis chumá fi sé anna spéisiú.
0: Ná fearthar bheith úsil caafar rá. So éist go éirí libh go geall sa chresint ar an tríú lá Lúnasa thuas sa mé ferste agus má tá aine ag smuoine faoi téigí sús go bhéh ferste don deirseach na fada mar tá an fleáin a fé an fubalin agus an isis. Tá an trifecta tá áf de scéal an chuma.
1: Sin é a chuiridir bhíí lin agus ní gá tuché a chu an orthe go ddíach is just dulir hí viidirlí don crescent agus is féit leit péú atá géir íoch íoch ach ní ga.
0: Well tá sé tá lucht a chuid ar go dááilte agat chuma gur míle mí agat a thula agus Tá a súil go mór leis an chéittra heile de Afra éire a bheits a tosnú go lua a chóirte, ná bí í róhúre a caií an ban bhocht sosa gohlacha amméigen.
1: Gur mí agus a rusa b arás libh mí bhean for go cínse.
0: Bhéir bu anis ó cuihín.

0: doing na lyricí agus víd san na lyricí a formé Erlína agus an sin chumé versa ó so it does like bar chuúla mé solas a chasa an leis an fé sin agus tá cinál versa granverás béla so chumé an versa sin leis na trí versí as ghilge formé Erlína agus sin má legan sa sa stocha seo an bheach a Harlín sé bhín daine ag chur cinál I gahrú é go agus acurí leis tógad muí rudí maicha agus tá sé ag leanún leis an tradiisiún sin agus tá legan eileide ní na láach bé legan eileide ní na láach goúa.
1: Bhil tú rá nárbhéh sin an legan disco?
0: Bhí sin cinál disco stocha sé. Ní le guitar agus banjogan so stocha leis an legan studio takein al disco drums bass agus rudi mar sin.
2: Electrona sound is coola mei rudi mar sin agus.
1: Agus Caffer Co Gorgeous.
0: Fi sé anad a bici banjo.
1: Yeah, Co Gorgeous.
0: Steel disco air an banjo.
1: No, fata, like, they just... chuile é uhád is sin
2: éú grúhs sin sin mu bhealach
1: Well hína vibes a gceart.
2: Bhil ócurgat.
1: Well é sneh so ag an íthe cheolala a bhíon sagan si a mai daine ag techt chunpóirta gglach a léomh nam níla marrá an mai Christy Moore teachtaach na aonúd mar sin. Ach ba daine le béidir isbíí nó just cóide ceoltarí eile bhfuil Baúil bhil grá go den
2: cinnte bhí Tomás agus Paulgó na spíine ag an céad cean agus tá sulúlagamm go meid sé béidir an céceún eile nóúpla sa tochaí, bhí cúpla daoine bhí gá daoine go háirithe omh agus Ruáin an fidalir agus an band concertín. Agus tháinig siad isteach an céadúir agus bhí sé just le ag obair sa ceantar ar nó rum conraach nó réigen agus siú siad isteach agus bhí si le an féidirlín leúpla fortin si fe
1: sin an swin
2: sin an swinmh, but bhí mé le chuna sa chuúla tú faoin an session sé chunig muid ruúd aigen ar Instagram agus bhí tá sé ag tarú just taréis obair so bhí mé ag caiine Shiúil san ceantar le ar an bhe ar an bhela goháil agus dúir mid áisiir le rachaméidir seach agus cúplaúta haint taréis obair cos bhí sé ag obair agus bhí sé sin an smuoinemh le tarlíonn sé agus seacht san trnána agus bhí méidir smuoinemh le tá sé jazz port a haint agus just a bheits a pob ag secht i réhan seachtain gomparád ná le like, rádéanaach sinthe ag an níó a dé le ag tosú ag an níó a dé agus cai daoine le a bheit ag gaiirí go luú ar maidin, so bhí ag smíanana bheith secht agus so hána si doteach chuinna goranddamú istócha agus ní aithna ag gcuin ar hí arthú sem bhí si dan gá uiriis agus so tarlíonn sé mar seo agus tá sena deas sin an smuinte
1: So tá Lán fáilte rihéin cheoltóir atá géirí tataach a chud gaile an úsáid agus pí cracha bheit hacha ag seinint le ceoltóirí eile agus just seisiún go príomfach is seisiún atá an. Déalaí bhfuil béidir go dú go míist blasín den chinál ceall a bheits ar fáilin. Ó mééis si bhan anúpla jigs, reels, puirts, pócas,
2: cúpla port
1: electro
0: ní léon electro le goin
2: electro grúps
1: fá ré leis an Hammond organ
2: all wow
1: all right well look seo an Bert Lads agus iadag tuairt cúpla jigs agus Rialstein.

0: Ar fád lá fairplay. Look, is blasín is cinál soundplad den cinál rud a bheits ar fáin agus tá fáilte rih choch. An saoire seo an mai sibh a mai sibh hain a mai tú hain gnáthach cuihinn agus a mé isbíí nú pátó an tricky solo album exactach.
1: Well, mise beg mise ag gnáthach go fórbhar le isbíí. Beg mid ag all together now an deir seach an seo agus ag Electric Picnic agus beg mid Laveries a Belfast an seachtain se thugan. Agus beg mé ag láseáil album Berthe le Carragum ar a bhanam John Francis Flynn ach tá sois kind of Col Berthe a gwine ar gitar gá gitar pat ahain de bol dar a bhanam sinna an anam agus BM ag seoint like reeling out agus port agus rudy machine ar an guitar agus being sé ar tún lucan so beg mid ag láseáil album agus ag dain of tourists mi an fór agus an rud is mó ná beg mé ag seint le spíní sa ceolars náisiúnta ar an carú lás fithe de mi man fór.
0: So fancy.
1: Yeah, fancy. Raw fancy doing. It's the hooker. But yeah, so kind of may have you know, over here the high show, you know. So
0: kind of Gregor suited and booted.
1: Oh Jesus, needless to go magus Neil McGeary of suited and booted kind of so it's just a bit mehen
2: pair of trackies.
1: Pair of trackies in Shinai, Mark Marshall. Shinai.
0: So Kevin to album it talked wet you come out in Lena.
2: Se gíre sé gluscanach agus tá an clúdaach an album sin Disco Hurley.
1: Disco
2: Hurley, é tá Bert Maraid agus Marie. Fi rimé sé gigag foiinemh i dún da te me a dúna galgan an bhín se chatta agus i mé cosar státe agus hí naá disco cumán sa lucht féchanna agus bhím just tócha le loirech agus istócha go gur sé guhne. Orm cad bhfuilm sé ag déanamh le maiciáil hain faoi láthair tá id chur an tradiisiún le rudaí nuair amsethe so ceap mé gur smuoine mai é chun na discothil a chur ar mo chclúdaach de mar albumm nu.
1: Na gáthaamh disco agus thulaí.
0: Well now fácaimid mar seohé a fatú cad dé do thuúm marheall ar an bhana nu na putóga dumha.
1: Na putága dumha?
0: Yeah, tá na hispiní agan a is tá na putó go dumh de Black Puddens.
1: Oh, so is roibhilte gceist now.
0: Well, an ráfla chula mis gur tribute acta tá ann ach...
1: Oh, really? Tribute an hispiní an a héireann?
0: Yeah.
1: Listen, chuinnig mé mo túra mé lomsa, I think. Níla mé géirí bheith dribbláid.
0: Well, lads, gur a míle maithagé ach teachta seach agus an ceolála sin a haintún agus a chuoin úsle ná duna go dearmad an dar a céín do gach mí Morris's Bar ar Shroy Talbot, seacht a clog agus an price tá sé dochreite ach tá sé séir in aisce. So, an is a chuoin úsle fócamid é seo le bash ó putó go dufa na hÉireann. No, Bronham, is bíine na hÉireann.

can read this one. It's near reaping time now.

ceir. Dí bhá cliatá legéidir bralíonn lifacé sé pan Carlam sa executive Steve is Chuck sa Chuck. Rudéganar exit CMX agus D-Bridge le Tesseray. Ag donach gurí go cruúgééis nachtt.

Take control.

le feinte an seo. Táú a géisteachta ar radio an lifa cé sé bunca ce FM agus déintú an chlóir seo a acréile ar fleir a fé agus éist radio freisin. Anis Melty Muse stands for itself agus clarity. Agus léachmach ar Natalia Bartek agus Edwin ar Alien Radio.

for you.

Boom.